0: AI?
1: Nei, det var ikke AI. Nei, jeg leste om det på Dagbladet faktisk.
2: Se her dere. Hvis det blir strømbrudd eller snøstorm eller noe annet som gjør at vi må bli i huset, så har vi alt vi trenger i dette skapet.
3: Wow.
2: Vet du hva jeg kaller det?
3: Nei.
2: Beredskapet.
4: Ja.
5: Ja, det ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egenberedskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Klar for høsten og massevis av hygge? Hos Jysk finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
7: Ja, da kan vi ta neste.
8: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
7: Har du tenkt på noe merke, eller?
8: Det et som spesielt utviklet for elbil.
7: Mm-hmm.
8: Hankook. Er det sånn man sier det?
9: Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving emotion.
10: Mamma?
8: Ja?
10: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
8: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
10: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur, ja.
11: Ja, best å skynde deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
12: Torge.
11: Vi snekkes.
13: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalg kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns. Før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
14: Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
15: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
16: Ja, men vi får kjøpt det der også.
15: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
16: Nei, men toget kommer jo nå.
15: Jeg rekker det.
16: Oi, du rakk det.
15: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
16: Hvorfor det? Fordi jeg skal bygge muskler og bli stor.
17: Men det finnes mye billigere proteinalternativer.
16: Ja, nei.
17: Sånn. Jeg leste om det på Dagbladet, faktisk.
18: Hei, det podden.
19: Hei, podden.
18: Hei, 7. oktober, en onsdag. Velkommen til oss.
19: Ja.
18: Vi får legebesøk i dag.
19: Ja, det gjør vi. Jeg skal på en sånn bedriftslege senere i dag.
18: Sier du det? Skal du til han som var hos oss?
19: Eller? Nei, vet du hva? Han tør jeg ikke gå til.
18: Nei, det skjønner
19: det
18: jeg.
19: Det vil du skjønne etter å ha hørt dagens sending.
18: Den kommer her.
14: Dette en podcastversjon av P4s radiofrokost.
19: Det jo ikke vanlig egentlig for norske journalister å henge utenfor boligen til politikere.
18: Nei.
19: Som sirkler rundt, og i det vedkommende stikker nesa så vidt ut, så bare kaster seg over med mikrofonen. Da. Men en dag i året så det tradisjon for det, og det den dagen det i dag. Det nemlig statsbudsjettet som skal legges frem, og finansministeren skal stikke nesen ut. Eller, det vel ikke hjemme hos finansministeren dere henger nå, reporter Jon Skjerpen?
6: Nei, jeg og foreløpig 2 andre journalister, vi står utenfor Marienlyst skole i Oslo på en gangvei med en kunstgressbane og venter på finansministeren som kommer om en liten stund her. Første sånn der skikkelig høstdagen, så litt sånn kjølig ute og statsbudsjettstemning kan man vel si da.
18: Dette jo litt kjedelig på et vis da, med tanke på de som har lyst til å se hvor de forskjellige finansministerne bor. Jeg husker Siv Jensen bodde oppe på Nordstrand, da var man utenfor der, og jeg vet jo at også Stoltenberg har kjøpt seg et lite tilholdssted ute i Oppegård, hjemsted, og jeg hadde kanskje håpet at du skulle fått en tur dit i dag, Jon, men det gjør du ikke.
6: Jeg gjør ikke det. Det jo sikkert noe med det at det ikke så veldig stas å ha 20 journalister som står og skriker og gauler rett utenfor døra de tidlig på morgenen og vekker alle naboene. Okay. Så da det bedre å legge det et annet sted, tenker jeg sikkert noe av planen her.
19: Det naboene på Nordberg hadde ikke lyst på det. Så, men det blir spennende å se hvordan den tror du han kommer i dag. Det i sort limousin, eller det på sykkel, sånn som Stoltenberg alltid gjorde i gamle dager?
6: det vet jeg ikke. Jeg vil tippe han kommer i bil her etter hvert. Det vel litt sånn sikkerhets... opplegg og sånt også, som må følges. Men det kan stå og speide. Jeg ser i hvert fall ikke noe til han foreløpig da, her der vi står og lusker i busken utenfor denne skolen her.
18: Ja, for det en spesiell dag dette her, Jon, for det jo først klokka 10 at statsbudsjettet forslaget publiseres, mens sirkuset starter allerede nå, og hva skjer rundt deg nå? Det noen flere journalister på plass?
6: Ja, da kom det en til, så nå vi fire, men det regner med at det kommer enda flere nå inn mot klokka 7 når vi skal møtes her. Og så om en time klokka 8, da får vi disse tallene, da får vi vite hvor mye oljepenger som brukes i dette budsjettet. Det liksom det første store tallet som litt sånn interessant i dag, men det er jo mulig å bruke opp mot 700 milliarder kroner, det? For det jo et oljefond nå som blir større og større, som over 22 000 milliarder, og vi kan bruke 3% av det, så det jo helt enorme summer da, som skal vi få vite hvordan regjeringen vil fordele i dag.
18: Statsbudsjett til morgen, onsdag 7. oktober.
19: Ja, det lysner av dag og i 4 grader denne morgen, så har da tradisjonen tro pressen jaktet på finansministeren, det vil si, det ikke sånn at man møtes utenfor hjemmet, sånn som det har vært i 20 år eller noe sånt, og Jens begynte vel i fjor med at da skal man møte ham utenfor finansministeriet, men akkurat nå, Jon Skjerpen, så henger altså du på Marienlyst i Oslo, ikke langt fra NRK-bygget, og vi lurte jo før i dag på hvordan kom han på sykkel, kom han på limousin, hvordan dukket han opp?
6: Han kom traskende, han kom gående nedover gata her, mulig han ble kjørt nesten helt bort hit, og så i hvert fall kom han på beina da, siste biten bort til oss som sto her med mikrofoner og ville ha svar fra han.
18: Ja, og så akkurat slutten av presskonferansen, den ambulerende presskonferansen, gående presskonferansen her, hvor han sa at synd for VG, som akkurat ikke fikk inn et spørsmål der, hvordan gikk det for P4 og andre journalister der?
6: P4 fikk stilt spørsmål, og det fikk flere andre også, forskjellige varianter av hvordan dette her vil påvirke folks økonomi. Da. VG fikk også det spørsmålet til slutt, for Jens Stoltenberg okay. synes litt synd på de, at de kom litt sent her, hatt sikkert litt travelt på morgenkvisten, og så da det kjedelig ikke få stilt et spørsmål, så de fikk lov til det da, av finansministeren.
19: Godt å høre. Han fortalte jo blant annet til oss da, at statsbudsjettet gir bedre råd til alle.
0: Det et bidrag til at folk kan få bedre råd og trygge norsk økonomi. Og det gjør vi jo delvis ved at vi da reduserer skatten på inntekt, også på pensjon. Og det innebærer jo at folk sitter igjen med mer, og det bidrar til at folk kan få bedre råd. Men det aller viktigste vi gjør for å trygge folks hverdagsøkonomi, det å holde orden i norsk økonomi, slik at vi fortsatt kan ha lav arbeidsledighet, slik at det fortsatt kan være vekst i økonomien. Og det å trygge økonomien er alltid viktig, men det spesielt viktig i en tid preget av så mye utrygghet og usikkerhet ute i verden som vi nå ser med krig og konflikt og økende renter og økende inflasjon ute.
18: Jens Stoltenberg til pressen nå nettopp altså. Hva skjer med finansministeren i timene videre nå, Jon?
6: Nå skal han vel inn til NRK rett opp i veien her, og så er det jo, skal han ned til Stortinget litt senere i dag, hvor han skal ha en pressekonferanse litt senere i dag, hvor han skal legge frem hele dette budsjettet og detaljene i budsjettet, alt sammen. Det kommer klokka 10.
18: Koser du deg, Bjørn?
19: Ja, jeg koser meg, men det 4 grader ute. Det kjølig. Vi skal snart ut igjen og høre hvordan det går med finansminister Jens og alle reporterne.
18: Ja, vi prøver å søke noen små øyeblikk, i hvert fall med hverdagsglede. Og nå skal vi til dragdronning Skrelex, som akkurat har slept seg Norge på langs i 71 grader nord. Kai Thomas Ryen Larsen, som han egentlig heter. Men når han nå etter hvert kommer tilbake til hverdagen, hva hverdagslykke for Skrelex?
3: Nei, lykke. Kjenner jeg noen gang på lykke? Nei, jeg bare tuller. Nei, altså hverdagslykke. Våkne en dag, og så har du fått en hel... Du utvilt, du har hatt en god natt søvn. Det skjer jo veldig sjeldent, men når det skjer... Du setter på en espressomaskinen din, du vet du har god tid, du setter på kanskje nyhetene, hører kanskje på dere her som sitter her og preker, du lukter lukter at den der deilige kaffelukten bare fyller leiligheten. Og jeg jobber som artist, så hvis jeg en mandag, så vet jeg for eksempel at jeg fri hele dagen. Det hverdagslykke for meg, altså.
19: Ok.
3: Jeg ser det, det drømmer
19: jeg bort for
3: det. Det har dere aldri opplevd, for dere har aldri fri.
19: Nei, fri mandagen, så bare, ja da, ok. Takk for anbefalingen.
3: Ja, anbefales. Ja. Det aldri for sent å si opp jobben sin.
18: Nei, og det jo, og det jo veldig mange som jobber turnus, som du gjør på et slags vis, da, og som da har fri når andre på jobb, og motsatt. Yes. Og fortell om det, hvordan det å ha fri når andre på jobb, som ellers?
3: Det som regel så det veldig magisk, men det jo noe med at det kan bli litt ensomt også. Noen ganger så det liksom, du kan ikke de venner som kan ta en kaffe. Jeg har en jobb, jeg kan Thomas. Jeg kan det. Kan vi ta et glass vin, Jons? Jeg jobber så. Men på en annen måte så det jo samme. Jeg jo også et veldig sånn B-menneske. Jeg elsker å sitte oppe på natten når liksom Oslo helt stille. Det liksom ikke en lyd. Jeg synes det magisk, jeg synes det noe magisk med de øyeblikkene man bare har helt alene, hvor liksom byen sover.
19: Finansministeren i sentrum i dag, som vi hørte på nyheten med statsbudsjettet som skal legges frem. Og i mange år så var det sånn at pressen da møtte finansministeren utenfor boligen. Begynte vel med Kristin Halvorsen, tror jeg?
18: Ja, det tror jeg stemmer. Og Siv Jensen husker vi at vi har vært hjemme hos. Men vi kom ikke helt på innsiden av døra hennes da.
19: Nei, og samme også Jens Stoltenberg, som på 90-tallet møtte med sin røde koffert, møtte journalisten utenfor huset på Norberg i Oslo. Men nå det flyttet ut. Det kanskje noen sikkerhetsgreier eller noe.
18: Ja.
19: Men det har vært noen sånne mellomløsninger også. For noen år siden så fikk jeg bli med bak døra før han skulle ut og møte pressen, da Trygve Slagsvold Vedum var finansminister. Og da fikk vi kanskje en forklaring på hvorfor menn mer tilbakeholdende med å vise frem hjemmet sitt.
12: Jeg tror jeg litt sånn typisk mannlig pendler.
18: Ja.
12: Jeg har vært inne og kvinnelige pendlerleiligheter, og der det litt mer sånn pynta.
18: Ja, for det jo også ikke et bilde på veggen også.
12: Jeg vil kalle det minimalistisk, moderne stil.
18: Det eneste som henger her på veggen, vi kommer tilbake til kjøkkenet her, så det et svært speil. Det ser mer ut som sånn der speil, hvor det sikkerhetspoliti som sitter bak der?
12: Nei, det litt sikkert, det sovrommet.
18: Og du hører det også på ekko i leiligheten der, ja, det jo ikke noe lyddemping.
19: Ekko. Men på en sånn dag hvor du vet at du møter pressen umiddelbart, og så skal du hele dagen liksom synes, da det jo viktig å velge klær.
12: Jeg kan bestemme meg helt faktisk, men det jo utrolig lite valgmuligheter da. Det enten grå dress, blå dress eller mørk dress. Ja. For at jeg skal i Stortinget i dag, og da det liksom dress og slips.
18: Ja.
12: Så det det litt høytidlig, og da må den gå i dress. Akkurat nå har jeg grå, men jeg tror jeg skal skifte til blå før jeg går ned i Stortinget.
18: Og såpass, ja. Men du sånn som bruker lang tid sånn til vanlig og tenker, nei, gå tilbake, skifte?
12: Nei, jeg ikke sånn.
18: Nei.
12: Det er veldig enkelt å være en mann, sånn sett, da. Altså, når jeg hjemme, så det Olavbuks og en eller annen sånn skjorte, sånn som du har på deg nå.
18: Ja. Jeg tok jo en rødgrønn skjorte, ja.
12: Ja, fin. En rutter, jeg liker sånne skjorter. Eller litt mer sånn arbeidsklær.
18: Ja.
12: Ellers, så, på jobb, så er det dress, da. Hvertfall når du skal være Stortinget.
19: Men det jo noen som har vært mer typet, da.
18: Ja.
19: Kanskje det mest typet av alle. Sigbjørn Jonsen.
18: Ja. Med hatten.
19: Med hatten?
18: Ja.
19: Og så var han så nøye alltid når han skulle beskrive. For eksempel når han skulle legge frem budsjett og kom en post, så sa han ting som
20: 1.981.128.502,16 kr, for å være helt nøyaktig.
18: Jeg er på øret,
19: ja. 16 øre. Man må være nøyaktig.
21: Jackpot. Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av nystekte bakervarer fra Meny.
19: Vi skal til Mo i Rana og til Helene Sivertsen. God morgen.
22: God morgen, god morgen.
19: God morgen, god morgen. Og jeg liker programmet ditt i dag. Du skal kose deg, skjønner jeg?
22: Ja, det skal jeg.
19: Så bra. Blant annet så...
22: Gjør noe det stort sett hver dag, da. Jeg jo pensjonist, så.
19: Ja. Hvordan skal du kose deg i dag, da?
22: Nei, hver onsdag så har vi kaffe i loungen i boligkomplekset som jeg bor i.
19: Ja.
22: Og da blir det stekt vaffelkake og kokt kaffe, og så vi en rundt om 20 stykker som møtes og drikker kaffe og prater litt. En time
19: siden. Da blir det mye slarving.
22: Nei, ja, det kan jo nå.
19: Det jo det som moro. Det klart det. Du, i dag kan du slarve om hvordan du har gjort det på jackpotten også. Og først av alt, dagens mest aktuelle person, hvem finansminister i Norge?
22: Jens Stoltenberg.
18: Det riktig, han hovedperson i nyhetsbildet denne morgenen. Men nå først du da, Helene, og du klar?
22: Ja, så klar som det kan være.
18: Bra, vi har 10 spørsmål. Begynn med musikk. Hvem var det?
22: Pass.
18: Andreas Jonsson. Hvem er eldst av Jonas Gahr Støre og Barack Obama?
22: Obama.
18: Nei, det er Jonas med ett år. I hvilken by ligger John F. Kennedy internasjonale lufthavn?
22: New York.
18: New York er riktig. På hvilken del av kroppen bruker man plagget berett?
22: Høve. Hode.
18: Hode er helt riktig. Høve. Hvilken religiøs bevegelse gir ut bladet Vakttårnet? Jehovas vittner.
22: Nei, Jehovas ja, vittner.
18: Hvem er faren til Balder i norrøn mytologi?
22: Odin.
18: Odin er riktig. Inn hvilken vitenskap gjorde danske Niels Bohr seg bemerket?
22: Matematikk.
18: Fysikk. Hva het den første av filmene om Pelle og Proffen?
22: Pelle og Proffen.
18: Døden på Oslo S. Hvilket grunnstoff har kjemisk symbol PB?
22: Bly.
18: Bly er riktig. Hvem er aktuell med romanen Dragsug? Det er en Vetle Li Larsen. Dette var bra det, og la oss telle opp, og da kommer vi til, ja du ler, men altså 1, 2, 3, 4, jeg skal ikke kjimse, og det er 1000 kroner i gavekort.
22: Ja, ja, det var ikke så verst.
18: Nei,
19: veldig bra. Vi rakk alle spørsmålene da.
22: Og
18: tjene
22: såpass bra på morgenen.
18: Ikke sant? Veldig bra.
19: Da er det bare å motta hyllesten fra de andre på kaffeslabberaset i dag, og dette fra oss.
21: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av nystekte bakervarer fra Meny.
19: Skuespiller og artist Thomas Fingern Gullestad er her, nå også kjent som lege i serien Liss. Hvor langt kom du i legeutdannelsen, Thomas?
1: Jeg kom ikke så veldig langt i noen utdannelse. Jeg hoppet over historieeksamen til og med på videregående for å dra og spille konserter.
19: Ja.
1: Så jeg har ikke vitnemål. Eller
19: du har ikke artium?
1: Jeg har ikke artium!
19: Nei!
1: Artium, sør!
19: Er dette for et menneske jeg har fått i studio?
18: Hva sa foreldrene dine til deg?
1: Nei, pappa har jo... Han har jo spurt sånn cirka en gang i året, frem til jeg ble 30, tror jeg. Ja, når skal du begynne på BI da? Fordi han har jo gått liksom den lange, harde veien og gidder å gjøre jobben.
18: Ja.
1: Men det skjedde liksom aldri det da.
18: Nei, men se på deg nå, Thomas Gullestad, for nå du jo altså lege på TV, og visste du hva Liss betød da du ble spurt om å spille i denne serien?
1: Nei.
18: Nei?
1: Nei, det ante jeg ikke.
18: Men hva betyr det da?
1: Lege i spesialisering.
18: Ah, han har lært det.
1: Ja, jeg har lært det. Altså, man kalte det jo turnusleger bare før, før det, så ja.
19: Så, og du er også da en erfaren lege selvfølgelig, Christian, i serien, hvor du her, vi kan høre deg her, som lege har en pasient foran deg på bordet.
2: Jeg stans. Det
19: venter
2: ikke
19: flere bak
2: for
19: skogbøse.
2: Christian,
18: du
2: er klar til sjokk.
19: Å, her er det trøbbel.
18: Det er dramatisk.
19: Oi, oi, oi. Her må sjokk til. Og... Der gikk det. Men hvordan gikk det med pasienten, husker du det?
1: Dette tror jeg... dette er jo vel siste episode i,
19: nest siste
1: i første sesong.
19: Ja.
1: Det gikk ikke veldig bra.
19: Pasienten, tilstanden er stabil. Han døde.
1: Ja, ja. Svært stabil tilstand. Og det var jo ikke intet mindre enn selveste sjefen på sykehuset. For å spoile det.
18: Ja.
1: Mm. Så, men det som er sykt for, der står jeg jo med en sånn hjertestartermaskin. Man tenker at man skal liksom hoppe på, gni sånne der metall, sånn strykejern mot hverandre. Og så, men nå er det liksom bare koblet på sånne noder, og så står jeg bare der, trykker på en knapp for å lade, en knapp for å sjokke.
18: Ja, litt nedtur.
1: Ja, det var liksom ikke dramatisk. Jeg trodde det skulle være mye mer dramatisk.
19: Ja, sånn stand back.
1: Ja, jeg så opp med at jeg skulle være helt Bruce Willis inni der.
19: Var det mye ekte utstyr som dere hadde, eller å jobbe med, eller hva?
1: Ja, det er det jo. Så jeg har gjort ultralydundersøkelser av både milter og levre og hjerte, og holdt på, så det er jo på en måte så det er fungerende utstyr
18: ja.
1: det er jo veldig gøy, så det føles jo ekte.
18: Så da kunne du faktisk brukt et ultralydapparat i dag da?
1: Jeg kunne brukt det, jeg vet ikke om jeg ville anbefalt at jeg skulle diagnostisere noe eller finne en feil, eller fem feil.
19: Da kan det gå med som med sjefen der. Han har alt han trenger, sex og vin og masse, masse penger. Thomas Gullestad er her. Ikke bare er han lege på Liss, han er jo også ute og skyter T-skjorter på publikum. Ja, ja. Klovnekamp, hvor gøy det?
1: Nei, det 100% gøy. Jeg elsker å gjøre det. Jeg elsker å spille konserter med klovner i kamp. Altså, vi får farte rundt. Nå har vi spilt kanskje 20 festivaler eller noe sånt I år.
3: Ja.
1: Og det magisk. Det stappa med folk, og det helt... Nei, det sinnssykt. Jeg klipper meg både armen og tarmen.
18: Tarmen. Ja. Og både Bjørn og jeg her har sett deg på scenen i sommer på henholdsvis Skeikampen og i Sarpsborg. Og ja. Altså, det fascinerende hvilken energi du har på scenen, og dette sier jeg ikke bare for å smiske, men veldig mange artister kan man se, liksom, de har spilt mange av låtene mange ganger før. Men du har en voldsom glede og energi på scenen her.
1: Ja.
18: Hva kommer det av?
1: Ja, det gir... Det nok... For jeg føler at det jo et samspill med publikum, så jo mer jeg gir, jo mer får jeg tilbake, på en måte. Og så det jo, men det jo ikke bare, det ikke påtatt heller. Jeg synes jo det jeg synes det jeg synes det deilig å liksom kline til, da.
18: Ja.
1: Og så det, ja, så jeg vet ikke, det bare, det kommer ut av et eller annet sted. Og jeg har tenkt at jeg skal... Når jeg har sett meg, opptaket meg selv, så har jeg tenkt at det har vært mye kulere å være en litt sånn mystisk fyr med solbriller som står og gjemmer seg. Og, ja.
18: Men, det klarer du ikke.
1: Det klarer jeg ikke. Nei. Så den rollen klarer jeg ikke å spille.
19: Ja, men nå spiller du altså rolle som lege i sesong 2 på legeserien Liss på NRK som ute nå.
1: Ja.
19: Du altså ikke lege, det har vi slått fast, med god margin.
1: Ja.
19: Men det en annen i bandet Klovner i kamp som lege. Det ekte lege.
1: Det doktor S, ja.
19: Ja.
1: Ja, han jo en slags æresmedlem på fleksitid da, i Klovner i kamp, så han dukker opp en gang i, sjelden gang iblant, og med på konserter.
18: Ja.
1: Og han har sagt at dette, jeg synes det var bra. Det var det han sa om Liss.
18: Okay.
1: Okay. Og det sånn som leger gjør, ikke sant? Ja. De gir ikke noe ekstra, gir ikke noe ved dørene. Det på en måte sånn, litt sånn nøkternt språk.
18: Men noen som kan være kritiske, så det jo faktisk leger som har sett dette og tenker at det ikke troverdig at du gjør sånn og sånn, Thomas, det stemmer ikke, men ja. Det må jo bety at det faktisk troverdig det dere holder på med, da.
1: Ja, det og det har det blitt lagt mye energi og ressurser i, at dette skal fremstå så realistisk som mulig, så det en slags sånn hyperrealistisk serie, da. Så stetoskopet tatt på riktig vei, og alt på en måte gjort som det skal. Og så det klart at det gjøres jo masse feil også. Som jo sånn det i virkeligheten nå, da.
19: Ikke sant?
1: Men det jo lagt inn med vilje.
19: Det ligger naturlig til deg.
18: Doktor Gullestad er frokostgjesten vår i dag. Du kjenner den også som fingeren fra Klovner i kamp, men nå altså da legen Christian i tv-serien Liss. Men hvor lenge hadde du egentlig klart deg som lege i virkeligheten, Thomas? Hva tror du? Hadde du stått en hel dag uten at noen hadde gjennomskua deg?
1: Jeg liker jo å tenke det nå, ja.
18: Ja, og det skal vi teste nå. Her hører vi ham få inn en pasient i serien.
4: RF-16. Mettningen holder seg på 98% med 2 liter på nesegrimet, og så har han også fått 300 milligram med ASA.
5: Ok, takk.
18: Ok, sier du. Hva får Christian beskjed om her?
1: RF, det jo respirasjonsfrekvens. Så det husker jeg.
19: Der var det.
1: Så det bra.
19: Ja, det
1: respirasjonsfrekvens på et eller annet.
19: Det inn på et eller annet.
1: Og så har han fått noen medisin, og så... Ja. Så han det noenlunde stabilt, da.
18: Noenlunde, ja.
19: Det godt å høre. Men hva gjør du om noen kommer inn med akutt bilateral nesebordresonans?
1: Da... gi dem en sykemelding, og så sier jeg at dette kommer til å gå over. Kanskje litt parasett?
19: Eller du ler bare, for det bare et tullet ord.
1: Ja.
18: Men ingen har tatt deg på det, så han hadde kommet videre.
19: Parasett jo skadet over helt.
18: Nei. Hva hvis noen har halitosis?
1: Halitosis? Er det broren til Halle Berry?
18: Ja, det kan du si, og så ler folk, og så må du faktisk angripe problemstillingen.
1: Halitosis, nei, da vil jeg sende dem på ortopeden, altså, og bare, der er det sett i gang å skjære opp og
19: vil du se dypt borre ned i halsen på vedkommende?
1: Nei, aldri.
18: Det bør du.
1: Det bør jeg,
18: For dette dårlig ånde.
19: Halitosis.
1: Dårlig ånde.
19: Doktor Ulysa, dette går som passer, vi går heller over til den praktiske prøven.
1: Ja.
19: Så kan vi få inn... Her kommer søster Dyveke, og fordi her skal du få litt utstyr. Hva vil du gjøre med dette utstyret når du ser det nå?
1: Jeg får jo mest lyst til å ta dette båndet, bruke det som pannebånd, da. For det var jo en kul farge, oransje, og kanskje ta med en joggetur. Ellers vil jeg jo sannsynligvis tatt det rundt her for å presse blodet ned I underarmen, og så vil jeg tatt da, og spent det godt fast, og så vil jeg tatt en blodprøve med denne lille så kanylen her.
19: Så da er det bare, jeg klar, jeg.
1: Du klar,
19: jeg.
1: Ja, jeg besvimer jo av blodprøve. Sprøyter.
19: Nei, det sant?
1: Ja, ja. Jeg har hatt det ganske vanskelig. Og så må du bruke denne bomullsdotten, ikke sant, når du trekker ut kanylen. Ikke sant?
19: Men da det bare å sette I gang,
1: da. Sette
19: I gang, her.
18: Bjørn, la Thomas lar pasienten gjøre det selv her nå.
1: Så da vil jeg, akkurat sånn, så det med, du litt
19: bleik, synes jeg. Ok, ja.
18: Stoler du på din nye fastlege her, Forlund?
19: Nei, på ingen måte.
18: Men hyggelig med besøk da, Thomas Gullestad, aktuell I LIS 2. Vi driver og teller ned til vår oktoberfestfrokost. En påsitt, som betyr Bjørn.
19: Påsitt er skål.
18: Det er skål.
19: Og så det gemütlichkeit.
18: Som betyr?
19: At det koselig. Koselighet.
18: Oh, ja. Koselig skåling blir det hele fredag morgen her hos oss. Det om nøyaktig to døgn. Da kan du bli med på fest I vår oktoberfrokost. Oktoberfestfrokost. En av gjestene som kommer da, som kommer på dette tidspunktet fredag morgen, det selveste Bjarne Brøndbo og DDE. De driver nå og feirer at det 30 år siden albumet Det går likar nå kom, og deriblant superhitlåta E6. Og for å varme opp til Bjarne Brøndbo og DDE-besøk, la oss gå noen år tilbake, da vi skrev om, jeg vet ikke om du husker at vi skrev om teksten på E6-en, Bjørn.
19: Fordi, du veldig opptatt av dette, for du jo veldig glad I den dalen som går parallelt.
18: Ja, jeg kommer jo 50% fra den dalen og har slektinger på Koppang, og den strakaste veien mellom Svinesund og Bodø, hvis det haster med å komme seg til sentralsykehus, så må du jo kjøre Riksvei 3 Østerdalen I tillegg til E6-en. Bjarne Brøndbo, han så da poenget, sa seg villig til å bruke vår nye omskrevne tekst, og så kan du jo dømme selv om denne funker og bør brukes fremover.

0: pent.
1: Det klart at skilting er mangelfull, og at veivesenet er tull. Men de har faktisk hengt opp et lite infoskilt. Et helt på plass,
0: ja. Ja, ganske bra.
1: Rett for Kolomoen et sted. Jeg har skjønt hvor jeg skal kjøre. Det er flaut å tenke hvor dum som jeg var før.
0: Men nå har du innsett at hva skal du kjøre?
1: Jeg kjører E6, men tar av på Riksvei 3.

0: Du må også velge Riksvei 3 hvis du skal haste til Bodø, Bjørn.
1: Ja, det vakkert. Du må ikke kjøre før fort da, for jeg kan huske at jeg kjørte litt fort enn forskeren som
0: påler at man
1: var interessert i det. Ja,
0: der passer de på, altså. Ja,
1: det gjør
0: det. Det Bjørne Brøndbo som en av gjestene våre i Oktoberfest-frokosten fredag morgen. Høyre, venstre, rett, vrang, rett, vrang, rett. Har du strikket noen ganger, Bjørn? Du rynker på nesa.
1: Nei, men hekling har jeg klart, for det en sånn krok som drar med seg den der tråden, men strikking, du sklir jo bare av hele tiden.
0: Ja, jeg prøvde det en periode, lærte det på skolen, og det gikk som passe bra, men høsten strikketid for mange, og nå skal vi prøve å bli litt strikkeinspirerte her, for treningstvillingene Vita og Vanda, de aktuelle med boka Fra sofa til ultraløp. De ikke bare besatt av trening, de har også strikkedilla.
2: Ja, vi, nå har vi faktisk hatt det noen år. Det begynte vel med at høsten kom for 2-3 år siden, og så var vi sånn, vi må gjøre noe. Og så bare startet vi på et ganske enkelt prosjekt, som faktisk, eller det høres feil ut, men vi begynte med en genser, som var veldig enkel, fordi vi har alltid hørt at folk begynner med gryteklutt og handsker, eller votter da, som to veldig kjedelige ting å begynne med.
3: Ja. Du vil jo ikke ha det,
2: Nei.
3: På en måte. Gryteklutt, kanskje ikke.
2: Og votter jo litt vanskeligere, så vi begynte med en genser som vi hadde lyst til å ha på oss veldig fort.
3: Å, ja.
2: Ja, og da vil man jo bli ferdig.
3: Mm. Ja.
2: Det skal sies at vi lærte å strikke på barneskolen, kunst og håndverken i hvert fall, jeg husker ikke hvor man går da, om det barne- eller ungdomsskole, men så vi kunne jo strikke utgangspunktet.
3: Dere husker det?
2: Ja, så med en gang vi på en måte satt i gang, så husket vi det jo, men så blir man jo hekta da. Så da gikk det jo fra rett- og vrangstrikking til mønster og til fletter og alt som Så nå det alt.
3: Hva strikker du på nå, Vanda?
2: Nå strikker jeg, egentlig nå jeg lei av den jeg driver strikker på, så jeg skal strikke noe annet. Men det bare en vanlig genser som skal bli sort og grå, men jeg synes den litt kjedelig å strikke, så nå vil jeg strikke en litt sånn oversized strikkegenser som bare rett og vrang.
3: Okay.
2: Så den veldig enkel å strikke.
3: Ja.
2: Men jeg vil bare ha noe enkelt så jeg blir fort ferdig så jeg kan ha den på.
3: Men favorittstrikkebøker, kjøper dere strikkebøker og sånne oppskrifter, noen favoritter der?
2: Nei, men vi har strikket en del med Skappel, da, så vi har brukt mye av oppskriftene de har, og så har jeg vært så heldig at vi har kunnet på en måte, ta noen av de har fra før, men lage egne fargekombinasjoner.
3: Ja.
2: Så det blir på en måte våre egen genser.
3: Mm.
2: Og det som fint med de jo at det både for nybegynner sånn som vi har vært, men også liksom de som virkelig kan strikke ordentlig.
3: Mm.
2: Og det sånn gøye farger, og det genser du har lyst til å ha på deg, da man jo keen på å strikke fort.
1: 80-tallet, husker jeg, var typisk sånn at man kanskje, typisk sånne jenter kanskje, som strikket, så var man kanskje en gutt som kjente dem, som var så heldig at han fikk dem.
2: Ja.
1: Har dere gjort litt sånne...
2: Vi strikket, ikke til en gutt da, det skal sies, men en venninne som fylte 40 år for 2 år siden, så da strikket vi en genser til henne.
3: Oi, det
2: ja, det sant altså. Faktisk. Så da strikket, og den bruker hun masse, og den elsker hun, og så det veldig hyggelig.
3: Superfine gaver, alle som strikker
1: Skal Nils også få en genser, eller?
2: Jeg har veldig lyst til å strikke til Nils, men det ikke så lett å strikke hundeklær.
3: Nei, det
2: det liksom
3: ikke det.
2: Fire hull, og det liksom halsen, det så mange elementer, men en dag...
3: Det blir neste boka, vet du. Ja. Strikke oppskrifter til hund,
2: og den hadde sikkert solgt veldig bra.
1: Ja, det
2: en
1: god idé.
0: Høre på P4, strikke litt og drikke morgenkaffe ved siden av. Det høres koselig ut hvis det går av seg selv.
1: Strikke og drikke.
0: Strikke og drikke. Ja. Det mange som strikker, og som, til og med noen som har strikket Dilla, Vita og Vanda, hørte vi før nyheten her, treningstvillingene som også besatt av å strikke både til seg selv og til andre.
1: Ja, det ikke alle oss som, noen av oss har liksom ikke helt dette håndlaget.
0: Nei.
1: Å få de der pinnene til å gjøre de riktige tingene, så jeg har ikke fått det til.
0: Nei, og jeg kunne en periode, men jeg skulle gjerne gjort det mer og hatt det innebar, men det tar litt tid til å lære seg, men kollega Dyvek har vært ute og spurt folk om... Det jo mange som strikker, men strikker du?
4: Ja, akkurat lært meg å strikke. Jeg spurte mamma om hun kunne strikke, og så skulle hun prøve å lære meg, men så husker ikke hun helt heller, så da så vi på YouTube.
5: Du i gang med noe prosjekt akkurat nå?
4: Jeg begynte på kanskje det mest kjente nybegynner Sophie Scarf.
5: Hvordan går det?
4: Det gikk egentlig veldig bra. Jeg begynte i sommerferien og kom cirka halvveis, og så har jeg tatt en liten pause på noen måneders tid, så den fortsatt halvveis.
5: Tror du at du kommer til å komme i mål med Sophie Scarf?
4: Absolutt. Jeg skal også strikke en genser og flere.
5: Hva med deg? Kan du strikke?
6: Jeg har ikke strikket på mange år, men jeg har nettopp lært meg å hekle. Jeg er ferdig med min første bøff. Den i ull. Jeg heklet med en veldig tjukk nål, så det skulle gå litt fortere. Den blå, den veldig myk og deilig. Og så klarte jeg ikke helt å hekle jevnt oppover hele, så den litt videre i den ene enden enn den andre. Jeg tenkte egentlig jeg skulle lære meg å hekle bøttehatt når det var den fotballfeberen, og så ble jeg litt for komplisert med det, så da ble det en bøff i stedet for. Så ja, den ligger i skapet og venter på vinteren.
5: Driver du med noe håndarbeid?
7: Jeg syr. Putedrekk, julepynt, altså sånne store julesløyfer, og vesker. Bruker vintage-stoffer. Så er jeg redesigner. Jeg har sydd skinnvesker med frynser, for eksempel, til festival og sånn. Og så syr jeg for eksempel vesker av blondestoff, eller ja, andre stoffer da.
8: Du verden. Wow. Imponerende hva folk kan.
0: Veldig.
8: Og så det noe som litt mer på mitt nivå, hvor bøttehatten ble til en bøff.
0: Ja. Ja, og så måtte vi begge google Sophie Scarf her, Bjørn, tror jeg. Ja. Jeg gjorde det i hvert fall. Og det jo sånn veldig miniskjerf, et slags miniskjerf. Og det kanskje der vi skal begynne. Hvis vi skal begynne.
8: Hvis vi skal begynne, ja.
9: Fem kjappe presenteres av Viaplay.
8: Det skal bli pinnekjøtt.
0: Oh.
8: Snart i hvert fall. For vi har med oss Marianne Lea Glamsland fra Lillesand. God morgen.
10: God morgen.
8: Akkurat parkert utenfor Jens Eide. Og hva er det for noe?
10: Det et slakteri.
8: Fortell.
10: Så der det laver mye pølser og pinnekjøtt og alt mulig.
8: Mm. Og nå begynner de små lammene å ha kommet til dere, skjønner jeg?
10: Ja, det gjør de.
0: Ja. Og får dere ferskt pinnekjøtt i lunsjen da, eller?
10: Ikke enda.
0: Ikke enda, nei.
10: Nei. Nå venter litt grann, okay. Så er det klart.
8: Litt grann, ja. Jeg skal på lutefisk i morgen, men pinnekjøttet får vente et par dager til. Men ja. Marianne, du skal bli med oss og hjelpe oss angående en kar som heller ikke bør være redd for blod, nemlig Thomas Fingeren Gullestad, som å se på serien Liss. Men hvilken Thomas kjent fra Torsdagsklubben og helt perfekt?
10: Thomas Gjertsen.
0: Yes!
8: Yes, Gjertsen helt riktig. Øystein skal hjelpe deg litt, Marianne, hvis du trenger det da, underveis.
0: Ja.
8: Her flere Thomaser. Hvilken høytstående posisjon hadde amerikaneren Thomas Jefferson?
0: Altså, han var, jeg tipper, han var jo veldig høyt oppe. Han, Trump har jo overtatt stillingen hans på sikt.
10: På sikt? Ja, det var det president.
8: Rett og slett, president. Ja. Helt riktig. Ja. Hvilket yrke har gjort Jan Thomas til en kjendis?
10: Make-up artist.
8: Ja, og frisør i tillegg. Hør på dette. Mange av oss har tilbrakt mye timer foran TV-en og sett dette. Ja. Fremkomstmiddelet Thomas. Hva var det for noe på morgen-TV?
10: Det Thomas Toget.
8: Det helt riktig. Eller lokomotiv, om du vil. Thomas Alsgaard tok sitt første OL-gull i langrenn i 1994. Hvor var det?
10: Lillehammer
8: er helt riktig. Og hvilken Thomas var programleder for Senkveld sammen med Harald Rønneberg?
0: Nume. Helt rett, 5 av 5, Marianne. Du kan dine Thomaser, der er det ingen tvil.
10: Ja. Nei, så bra.
8: Da får bare ha en fin dag på slakteri. Vi gleder oss til alle godsakene som kommer fra dere, og her kommer litt godsaker fra oss.
9: Gratulerer, du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen i samarbeid med Viaplay.
0: Her kommer en søvnteori. Spørsmålet er om den stemmer. Søvn, det viktig, veldig viktig, og jo eldre man blir, jo mer bevisst blir man på det. Har jeg inntrykk av, har du sovet nok i natt, Bjørn?
1: Nei.
0: Og svaret er ofte det samme når jeg spør deg om nettopp det.
1: Ja, det alt for lite, men jeg sover jo middag nesten hver dag, så jeg tar inn litt der.
0: Ja, så spørsmålet om det en sammenheng mellom hvor sterk indre klokke man har på generelt grunnlag, og hvordan man sover. Jeg har nemlig hatt en teori om akkurat dette. For folk som meg da, som ganske klokkestyrte, veldig klokkebevisste gjennom hele dagen, det sånn at vi også sover lettere og dårligere, fordi vi så klokkeorienterte. Og dette har jeg måttet sjekke nå, fordi jeg vet ikke hvor stor grad du lar klokka di styre deg gjennom dagen, Bjørn. Titter du ofte på den og følger med?
1: Ja, det gjør jeg jo, fordi det jo ofte ting som tross alt må planlegges inn, og jeg har jo også klokke i taket på natta, sånn der, som lyser opp, så jeg kan se hvor mye klokka hvis jeg våkner på natta.
0: Ja.
1: Det noen synes det slitsomt, og jeg synes det veldig deilig. Så jeg har fortsatt to timer igjen å sove, eller det bare fem minutter til jeg skal stå opp.
0: Ja, enkelte mennesker litt sånn happy-go-lucky, at man bare sånn, ja, jeg har klokke, har en klokke på hånda, eller følger ikke helt med, passer ikke tiden på samme måte, men jeg passer klokka veldig, det først underveis her i sendingen, så det etter sending, du skal følge med på noen møter, så skal du rekke banen hjem, så skal du gi bikkja medisiner til det og det tidspunkt og så videre, hele tiden klokke, klokke, klokke. Jeg synes det slitsomt. Men samtidig da, i tillegg til det, hver eneste morgen, jeg har klokka på 05.00, så våkner jeg da klokka 04.58, så jeg på klokka i dag, dagen før 04.57, og alltid noen små minutter før jeg faktisk skal våkne. Og da tenker jeg at det en sammenheng mellom å være klokkestyrt og det og at du dermed sover lett og dermed sover dårligere. Tror du det stemmer?
1: Ja, det jeg tror i hvert fall at de gangene hvor jeg vet at jeg må stå opp tidlig eller på en annen måte, type rekke et eller annet, hvor det så viktig at jeg skal stå opp, da hender det at jeg sover litt dårligere.
0: Ja.
1: Men det kanskje bare innmelding.
0: Ja, og, det, og når det gjelder akkurat dette her med å våkne før klokka, så viser altså studier at folk som våkner før klokka ofte mer fornøyde med søvnen, mer opplagt om morgenen, har mer regelmessige søvnrutiner, og regelmessighet da generelt forbundet med bedre søvnhelse, så min teori stemmer altså ikke. Hvis du klokkestyrt, så vil du også få en regelmessig søvn, og dermed våkne før klokka, og det ikke noe grunn til å få panikk over det og bli irritert, sånn som jeg ble senest i dag 2 på 5.
1: Det som jeg synes fascinerende, det at, man, at jeg ofte våkner på natten, og så tenker jeg at nå tror jeg klokka omtrent det og det. Og så den nesten akkurat det. Man har en sånn intern klokke som bare tikker og går.
0: Fascinerende.
1: Ja, da var flere som meldte om første frosten i natt, og det guffent langs hele kysten vår, regner og blåser. Det en god dag for å starte lutefisksesongen.
0: Åh, oh, ja, deilig.
1: Jeg skal på Oslos eldste restaurant Engebretts i dag, og teste. De selger jo rundt 15.000 porsjoner nå i disse 2 månedene frem til jul.
0: Oh.
1: Det sykt det, men hvor i verden tror du det spises mest lutefisk? Er det i Oslo? Er det i Bergen? Er det i Hongkong?
0: Ja, siden du spør sånn, det et sted i Asia da? Har vi eksportert så mye at de spiser så... Nei, det ikke det.
1: Nei, men det
0: USA.
1: Faktisk... USA?
0: Ja.
1: Helt riktig.
0: Norsk-amerikanerne?
1: Norsk-amerikanerne. Det jo helt sykt mange norsk-amerikanere, eller norske aner.
0: Lutefisk.
1: Lutefisk, vet du. Det så populært. Det spises mer lutefisk i USA enn blant annet i Norge da.
0: Ja.
1: Spesielt i Minnesota, hvor de da har i Madison blant annet kallet seg for The Lutefisk Capital of the World.
0: Okay.
1: De har en gigantisk kunstig torsk som heter Lutefisk, som står midt i byen.
0: Morsomt.
1: Morsomt.
0: Tilbehør jo viktig til lutefisken, og da må man bare slå et slag for sennepspulveret. Det synes jeg det aller viktigste.
1: Okay.
0: Sennepspulver, ikke vanlig sennep, men sennepspulver. Ja. Nydelig å drysse over.
1: Ikke sant? Det masse tilbehør man kan ha til, også for de som ikke så glad i lutefiske, kanskje, eller bare drysser over mye annet rart.
0: Det hjelper.
1: Det jo mange som har prøvd å selge lutefisk til andre deler av verden, også Arne Hjeltnes. Har jo vært i sjømatbransjen lenge.
0: Ja.
1: Og han dro altså en gang i tiden sammen med Ingrid Espelid Hovig, den legendariske TV-kokken, til Asia for å prøve å få da kineserne til å spise lutefisk. La oss høre hvordan det gikk.
11: Ja, jeg tenkte at jeg ville ta med noen av de norske tradisjonene, så jeg lånte Ingrid, tok hun med til Hongkong, 4 kasser med lutefisk inn gjennom tollen, inviterte 50 fiskekjøpere, det var jo kinesere, og vi lineet opp, og de fikk da en tallerk med et dissende stykke fisk, en haug med poteter, et berg med ertestuing, og baconfett over alt sammen. Og de jo vant til litt sånne små, lekkere dimsummer og sånn, så det ble litt mye for dem, og han ene som satt ved siden av Ingrid ble veldig begeistret for Ingrid, men han sa at «I don't think this jellyfish will be very big in Hong Kong». But the Norwegian tequila was very nice. Så hvis du skal servere lutefisk til utlendinger, så må du ha masse akvitt.
1: Yes. Norwegian tequila, det akvitt, selvfølgelig.
0: Ja, og så mange opptatt av både sende på brunost og mange forskjellige kreative tilbehør der. Hva mener du det viktigste?
11: Jeg mener ikke brunost på ikke brunost. Lutefisken. Hva mener du, Arne Brimi?
12: Nei, det gitt oss på brødskive.
11: Så fikk du det, der fikk du det.
0: Greit. Avvist.
1: Arne Brimi, som også var med.
13: P4s radiofrokost hører du alle hverdager fra 6 til 10.
0: Det var P4s radiofrokost for 7. oktober 2026. I morgen så er Eirin tilbake fra sin lille høstferie. Så du på Instagram at hun lagt bilder fra egen ferie i går, Bjørn?
1: Nei, det så jeg ikke.
0: Hun har vært på ferie i egen by. lagt ut bilder fra Frognerparken i hovedstaden, så det jo for så vidt nabobyen hennes sted da.
1: Ja, men det jo Oslo-tur da.
0: Oslo-tur.
1: Ja.
0: Så hun hadde lagt ut noen fine bilder, fine høstbilder fra Frognerparken, og ikke minst også fra sin egen kamerarull, en screenshot fra hennes egen kamerarull, som viser sikkert 20 bilder på rad der, og alle bildene da av hennes store kjærlighet, Balto.
1: Balto.
0: Ja.
1: Ja, og det var jo en nydelig dag i går for å ta bilder, for det jo fortsatt flotte høstfarger, og i tillegg var det knallblå himmel i Oslo over Frognerparken i går.
0: Ikke sant. Så bra, så hun har kost seg, ser det ut som. Ja,
1: det høres bra ut. Ja. Men i morgen det tilbake til regnvær, holdt jeg på å si. Ja. Ikke bare, altså det rent fysisk kommer til regnet, der hvor... Eirin og vi holder til også, men i tillegg så det hverdagen som tilbake for henne. Og ja. Sikkert mange andre også som etter hvert kommer seg tilbake fra høstferien sin.
0: Ikke sant. Vi høres da.
1: Ja, det gjør vi.

0: så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
1: Jo, det stemmer det.
0: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
2: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
3: Vi har kjøpt boblebad!
4: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
5: Men han kan vel ingenting om hest?
4: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du.
6: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det, vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
7: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90. 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119. Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90. Som vi sier I Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
8: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
9: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
10: I'm Dutton. Family legacy is never about land. It's about always having a fight.
9: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
10: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
9: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
11: You really are a chaos magnet, cowboy.
9: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
12: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
13: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
14: Du, hvor den stoppekranen? Jeg
15: vet ikke. Thomas vet.
14: Thomas? Ok, ja, da ringer vi Thomas.
15: Nå?
14: Ja,
15: ja,
14: nå!
15: Ja.
16: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.

0: Savner du radio i stua? Den nye appen vår finnes blant annet på Apple TV og Sonos.
1: Hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med -20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med -30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Du vet det tidspunktet når verten blunker med lysene for å si at festen over? Det nå. Scheiders jubileumsfest nærmer seg slutten. Så hvis du ønsker opp til 50% på møbler og interiør, må du slå til før søndag. Og vi har en overraskelse. Opp til 40% på superkomfortable stoler fra Stressless Dining. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
4: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimla kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet i biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du? Disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
5: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenninga. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
6: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Mega.
7: Mamma?
8: Ja?
7: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
8: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
7: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur,
9: ja. Ja, best å skynde deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
10: Bygg, bygg, Byggtorget.
9: Vi snekkes.
8: Du, hvor den stoppekranen?
11: Vet ikke. Thomas vet.
8: Thomas? Ok, ja, da ringer vi Thomas.
11: Nå?
8: Ja, ja, nå! Ja.
12: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på www.vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
13: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Ja?
2: Snakker jeg med Reine?
1: Ja.
2: Det David Nathaniel som ringer fra Kirkelig Fellesråd.
1: Hei.
2: Jeg ringer deg fordi du for en 14 dagers tid siden var på en konsert i Levanger kirke.
1: Ja.
2: Var det du som hadde en grå Opel som sto utenfor på kirkens egen parkering der?
1: Ja, jeg vet ikke akkurat kirkens parkering, men det...
2: Ja, det det, skjønner du.
1: Jaha, ja.
2: Så du tok deg kanskje litt til rette der?
1: Det kan være det.
2: Vi har ikke noe samarbeid med trafikketaten eller noe sånt, så vi skriver jo ikke noe bøter.
1: Nei.
2: Vi er jo opptatt av å kunne gi tilgivelse i kirken.
1: Ja.
2: Men det forutsetter jo også at man ber om tilgivelse for sine synder.
1: Ja. Ja, men jeg beklager jo bare at jeg er parkert på feil område, da.
2: Så dette er jo parkering for presten, og vi anser jo dette som hellig grunn.
1: Ja.
2: Og da skjønner du jo at det er jo en fornærmelse mot vår Herre om du parkerer der.
1: Ja.
2: Kjenner du Jesus?
1: Ja.
2: Er du venn med Jesus?
1: Ja, jeg må si det.
2: Da er det vel i orden for deg at jeg gjør opptak av at du ber om forlatelse for dine parkeringssynder, og at jeg kan spille det av for menigheten?
1: Ja. Ja, hvis det er innom kirka og gjør opp, så er det greit igjen. Ja.
2: Det holder at du bare ber om tilgivelse her og nå.
1: Ja, jeg ber jo om tilgivelse for det da. Så det,
2: ja. Kan
1: det er
2: du si,
1: ikke meningen å parkere feil da.
2: Kan du
1: det.
2: Si det til meg nå, at jeg ber om forlatelse for mine parkeringssynder?
1: Ja, jeg ber om forlatelse for mine parkeringssynder. Og da aldri parkerer på kirkens egen parkering.
2: Da spiller vi dette av i kirken på søndag, og så får vi menigheten til å be for deg.
1: Ja.
2: Kan du love å ta det med i aftenbønnen din i kveld også, dette tilfellet her?
1: Jo da, det går greit.
2: For du ber aftenbønnen, ikke sant?
1: Ja, det gjør det.
2: Du kjenner vel til begrepet botsgang?
1: Ja.
2: Du er snekker, er du?
1: Ja.
2: Vi trenger noe snekkerarbeider på baksiden av alterstolen vår.
1: Jaha.
2: Kunne du tenke deg å gjøre opp for dine synder ved å gjøre en liten innsats der?
1: Jeg fordrer meg ikke noe privat, så det...
2: Nei, altså, dette er jo for vår Herre.
1: Ja, men det blir noe på privat arbeid for det, så det...
2: Så du vil ikke tjene din Herre ved å snekre litt grann i kirken?
1: Nei, ja, det er for dumt det her, så...
2: Synes du det er for dumt?
1: Ja, jeg skal stå og diskutere det her i arbeidstiden, det blir jo aktuelt.
3: Vil du kanskje heller diskutere det med kompisen din, Øyvind, som har tipset P4?
1: Ja, jeg kan ringe han...
4: Men Rainer,
1: ja.
4: Var det en bra konsert, eller?
1: Ja, det var en kjempefin konsert.
4: Ja. Men da sier vi amen, da.
1: Ja, vi gjør det.
4: 1, 2, 3.
1: Ok, amen.

0: Hei du.
1: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
0: Nei, hæ? Det veldig rart.
1: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
0: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
1: Har vi det?
0: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
1: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
0: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
2: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
3: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom meg håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort? Sånn rent middagspraktisk?
4: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
5: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
6: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
7: Nå er jeg syk igjen. Ja, nå er jeg syk igjen. Og influensen varer helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
8: Ja, nå er sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse hele livet.
9: Vi har kjøpt boblebad!
10: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
11: Men han kan vel ingenting om hest?
10: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du.
12: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
13: Jo, det stemmer, det.
12: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
14: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

0: Ut og jogge? Ta med mobilen, så kan du høre på radio.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Ok, vet du hva? Nå jeg faktisk ganske fornøyd med meg selv.
3: Det skjer deg. Hva har du gjort?
2: Jo, jeg har skiftet dekk på bilen min helt selv.
3: Bra jobba!
2: Ok, jeg fikk litt hjelp.
3: Ok, here we go.
2: Nei, ikke noe sånn. Jeg fikk hjelp av Biltema.
4: Ja da, vi hjelper så gjerne. Muttertrekker, jekk, handsker og alt du trenger til å skifte hjul på bilen, finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenninga. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge Romania I avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM I Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
6: Står vanlig med utslett.
7: Jo, men det som man tror det ikke farlig, og så det sikkert farlig. Jeg leser om det på Dagbladet, faktisk.
8: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har første premiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen NO. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
9: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
10: Du, hvor den stoppekranen? Jeg
11: vet ikke. Thomas vet.
10: Thomas? Ok, da ringer vi Thomas.
11: Nå?
10: Ja, nå!
12: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
13: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
14: I Dutton family legacy is never about land. It's about always having to fight.
13: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
14: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
13: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
15: You really are a chaos magnet, cowboy.
13: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
16: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
17: Hvorfor det? Fordi jeg skal bygge muskler og bli stor.
18: Men det finnes mye billigere proteinalternativer.
17: Ja, nei.
18: Jeg leste om det på Dagbladet, faktisk.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Ja, du der.
2: Holberg.
1: Ja.
2: Det Odd Geir Brauten som ringer fra Justisdepartementet.
1: Hei sann.
2: Fordi vi har fått en henvendelse fra kinesiske myndigheter. I forbindelse med noen videoopptak av noen unge menn som stanser rulletrapper.
1: Ok.
2: Og spørsmålet jo hvilken kjennskap du har til dette.
1: Ja, vi sto i rulletrapp, men gikk jo ikke rundt for å lage kvalm, liksom.
2: Ifølge kinesisk etterretning så har du og dine medsammensvorne stanset omkring 10-15 rulletrapper.
1: Ja vel. Det skulle vel egentlig bare se om vi greide å holde oss på gelendret hele veien opp.
2: For det første så vi jo interessert i å vite om dette var en politisk motivert aksjon.
1: Nei, det var det absolutt ikke. Vi var på studiereise i Kina.
2: Men hva var det dere ønsket å signalisere ved denne aksjonen?
1: Vi skulle bare se hvem av oss gutta som var sterkest og greide å holde oss lengst opp på armene i rulletrappen.
2: For kinesisk...
1: Det var ikke noe politisk motivert eller noen ting sånn.
2: Er du sikker på dette?
1: Det 1000% sikker på.
2: Den kinesiske ambassadøren i Norge ikke spesielt blid, og kinesisk etterretning vurderer å bruke en terrorparagraf.
1: Du... Ja, jeg kan bare si med en gang, det ikke noe terrorhensikt med det greiene her.
2: Hvordan skal vi klare å overbevise kinesiske myndigheter om at dette ikke var en terrorhandling?
1: Ja, men skal de bare komme og ta meg på norsk grunn, da?
2: Vi har utleveringsavtale med Kina, ja.
1: Og hvis jeg nekter?
2: Det vil jeg fraråde på det sterkeste.
1: Mm.
2: Denne samtalen kommer til å danne et grunnlag for eventuelle reaksjoner fra Kinas ambassade.
1: Ok.
2: De kommer med andre ord til å høre dette, så det du kan gjøre nå på engelsk. Han snakker bare engelsk, men hvis du på engelsk kan forsikre den kinesiske ambassadøren om at dette ikke var en terrorhandling.
1: Ja.
2: Du heldig, så slipper du å møte hos den kinesiske ambassade.
1: Ja.
2: Da du på kinesisk grunn. Derfor gjør du aller klokest i å lese inn en kort unnskyldning, og så får vi krysse fingrene og håpe at de tar stilling til den.
1: Ja, jeg kan godt si sorry hvis det det som må sies.
2: Det vil jeg på det sterkeste anbefale deg.
1: Ja.
2: Ja. Vær så god.
1: Dear Ambassador, my name is Erlend Hallberg, and it's concerning the... Hva er det etter? Stairways?
2: Nei, men ikke sikker. Roller traps, kanskje.
1: I think that roller trap. Escalators.
2: Escalators, yes.
1: Yeah. Dear Ambassador of China, I would, Erlend Hallberg, really like to apologize for stopping escalators in Hong Kong. I would really like to apologize. Thank you.
2: This was, du må si et eller annet om at this was clearly not an act of terror.
1: Okay, this was clearly not an act of terror.
2: It was not politically motivated.
1: Not politically motivated, no.
2: Du sikker på at ikke det ikke roller traps? Jeg må slå opp dette ordet, tror jeg.
1: Ja, jeg har gått på engelsk skole i 3 år, så jeg ganske sikker på at det ikke roller traps.
2: Ja, du høres veldig selvsikker ut.
1: Ja, helt latterlig.
2: Ja, det ganske latterlig. Man skulle nesten tro at du hadde gått 5 på.
1: Ja, hallo. Herlig. Det ikke Magnus eller Eivind eller Henning som har ringt da?
2: Det kan vel hende at det alle sammen.
1: Alle sammen, da. Herlig. Unge, jeg får ta igjen, da.
2: Du får hilse den kinesiske ambassadøren fra også.
1: Det skal jeg gjøre, ja.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalg kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
2: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
3: Ja, men vi får kjøpt det der også.
2: Nei, ikke Friele kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
3: Nei, men toget kommer jo nå.
2: Jeg rekker det.
3: Oi, du rakk det.
2: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
4: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
5: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Mega.
6: Hei du.
7: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
6: Nei, hæ? Det veldig rart.
7: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
6: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
7: Har vi det?
6: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
7: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
6: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
8: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
9: I butikk og på nett. Savanna.
10: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de er iskalle.
11: Nei, de er jo ikke det.
10: Jo, inni liksom.
11: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
10: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
11: Du, jeg litt frossen selv, altså.
12: Akkurat nå har kleskjeden Savanna-kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
9: Savanna med sett.
13: Vi har kjøpt boblebad!
14: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
15: Men han kan vel ingenting om hest?
14: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!

0: Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Koser du deg, Bjørn?
2: Ja, jeg koser meg, men det fire grader ute. Det kjølig. Vi skal snart ut igjen og høre hvordan det går med finansminister Jens og alle reporterne.
1: Ja, vi prøver å søke noen små øyeblikk, i hvert fall med hverdagsglede. Og nå skal vi til dragdronning Skrelex, som akkurat har slept seg Norge på langs i 71 grader nord. Kai Thomas Ryen Larsen, som han egentlig heter. Men når han nå etter hvert kommer tilbake til hverdagen, hva hverdagslykke for Skrelex? Nei.

0: morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Finansministeren i sentrum i dag, som vi hørte på nyhetene med statsbudsjettet som skal legges frem. Og i mange år så var det sånn at pressen da møtte finansministeren utenfor boligen. Begynte vel med Kristin Halvorsen, tror jeg?
2: Ja, det tror jeg stemmer. Og Siv Jensen husker jeg at vi har vært hjemme hos. Men vi kom ikke helt på innsiden av døra hennes da.
1: Nei, og sammen hos Jens Stoltenberg, som på 90-tallet møtte med sin røde koffert, møtte journalisten utenfor huset på Norberg i Oslo. Men nå altså er det flyttet ut. Det er kanskje noen sikkerhetsgreier eller noe annet.
2: Ja.
1: Men det har vært noen sånne mellomløsninger også. For noen år siden så fikk jeg bli med bak døra før han skulle ut og møte pressen, da Trygve Slagsvold Vedum var finansminister. Og da fikk vi kanskje en forklaring på hvorfor menn er mer tilbakeholdende med å vise frem hjemmet sitt.
3: Jeg tror jeg er litt sånn typisk mannlig pendler.
2: Ja.
3: Jeg har vært inne noen kvinnelige pendlerleiligheter, og der er det litt mer sånn pynta.
2: Ja, for det er jo også ikke et bilde på veggen hos deg.
3: Jeg vil kalle det minimalistisk, moderne stil.
1: Det eneste som henger her på veggen, tilbake til kjøkkenet her, så er det altså det er et svært speil. Det ser mer ut som sånn der speil, hvor er det sikkerhetspolitiet som sitter bak deg?
3: Nei, det er ikke det, det er sovrommet.
2: Og du hører det også på ekko i leiligheten der. Ja, det er jo ikke noe lyddemping.
1: Ekko. Men på en sånn dag som, hvor du vet at du møter pressen umiddelbart, og så skal du hele dagen liksom syns, da er det jo viktig å velge klær.
3: Jeg kan bestemme meg helt faktisk, men det er jo utrolig lite valgmuligheter da. Det er enten grå dress, blå dress eller mørk dress. Ja. For at jeg skal i Stortinget i dag, og da er det liksom dress og slips.
2: Ja.
3: Så det er litt høytidlig, og da må den gå i dress. Akkurat nå har jeg grå, men jeg tror jeg skal skifte til blå før jeg går ned i Stortinget.
2: Og såpass, ja. Men er du sånn som bruker lang tid sånn til vanlig og tenker, nei, må man tilbake, skifte?
3: Nei, jeg er ikke sånn.
2: Nei.
3: Det er veldig enkelt å være en mann, sånn sett da. Altså, når jeg er hjemme, så er det Olavbuks og en eller annen sånn skjorte som du har på deg nå.
2: Ja. Jeg tok jo en rødgrønn skjorte, ja.
3: Ja, fin. En rutte, jeg liker sånne skjorter. Ja. Eller litt mer sånn arbeidsklær.
2: Ja.
3: Ellers så, på jobb, så er det dress da, hvertfall når du skal være Stortinget.
1: Men det er jo noen som har vært mer typet da.
2: Ja.
1: Kanskje det mest typet av alle. Sigbjørn Jonsen.
2: Ja. Med hatten? Ja.
1: Og så var han så nøye alltid når han skulle beskrive. For eksempel når han skulle legge frem budsjett og komme en post, så sa han ting som
4: 1.981.128.502,16 kr, for å være helt nøyaktig.
2: Her på øret, ja.
1: Ja, det er som øret. Man må være nøyaktig.

0: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
1: Storebrand presenterer et nøkternt.
2: Ja.
3: Har du virkelig fikset alt det der?
2: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
3: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
2: Ja.
1: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
4: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenninga. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
6: Mamma?
7: Ja?
6: Hvordan ser musikk ut?
7: Det er mest rødt.
6: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
7: Nei, den somner da.
6: Hva skal vi ha til middag?
8: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
2: Du, hvor er den stoppekranen?
9: Vet ikke. Thomas vet.
2: Thomas? Ok, ja, da ringer vi Thomas.
9: Nå?
2: Ja,
9: ja,
2: nå!
9: Ja.
10: Det er godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
11: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
12: Ja, det er politiet.
13: Ja, hei, det er Asbjørn Erdal i Duvi pensjon her. Jeg skulle gjerne ha anmeldt et ran.
12: Har du adressen?
13: Nei, det skjer overalt, hele tiden.
12: Kan du beskrive dette ranet for meg?
13: Ja, det er norske pensjonister som blir ranet. Det er de store pensjonsselskapene som tar kjempehøye gebyrer på pensjonene deres.
12: Akkurat, ja.
14: Dine ansatte fortjener bedre enn å bli ranet av gebyrer de ikke skjønner. Duvi pensjon. Enklere, rimeligere, bedre. Sjekk selv på Duvi.no.
6: Mamma?
7: Ja?
6: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
7: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
6: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur, ja.
15: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
16: Bygg, Byggtorget.
15: Vi snekkes. Musikk.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Skuespiller og artist Thomas Fingern Gullestad her, nå også kjent som lege i serien Liss. Hvor langt kom du i legeutdannelsen, Thomas?
2: Jeg kom ikke så veldig langt i noen utdannelse. Jeg hoppet over historieeksamen til og med på videregående for å dra og spille konserter. Ja. Så jeg har ikke vitnemål eller hva...
1: Artium?
2: Nei! Artium, sør!
1: Er dette for mennesket jeg har fått i studio?
3: Hva sa foreldrene dine til deg?
2: Nei, pappa har jo... Han har jo spurt sånn cirka en gang i året, frem til jeg ble 30, tror jeg. Ja, når skal du begynne på BI da? Fordi han har jo gått liksom den lange, harde veien og gidder å gjøre jobben. Ja. Men det skjedde liksom aldri det da.
3: Nei, men se på deg nå, Thomas Gullestad, for nå du jo altså lege på TV, og visste du hva Liss betød da du ble spurt om å spille i denne serien?
2: Nei.
3: Nei?
2: Nei, det ante jeg ikke.
3: Men hva betyr det da?
2: Lege i spesialisering.
3: Ah, han har lært det.
2: Ja, jeg har lært det. Altså, man kalte det jo turnusleger bare før,
1: Så, og du også da en erfaren lege selvfølgelig, Christian, i serien, hvor du her, vi kan høre deg her, som lege har en pasient foran deg på bordet.
4: Ja, stans. Jeg
1: venter
4: ikke
1: flere av skolen.
4: Christian,
3: du har
4: klart til
3: sjokk.
1: Å, her er det trøbbel.
3: Det er dramatisk.
1: Oi, oi, oi. Han må sjokk til. Og... Der gikk det. Men hvordan gikk det med pasienten, husker du det?
2: Dette tror jeg... dette er jo vel siste episode i...
1: Nest siste,
2: i første sesong. Ja. Det gikk ikke veldig bra.
1: Pasienten, tilstanden er stabil. Han døde.
2: Ja. Svært stabil tilstand. og det var jo ikke intet mindre enn selveste sjefen på sykehuset. For å spoile det. Ja. Mm. Men det som er sykt, for der står jeg jo med en sånn hjertestartermaskin. Man tenker at man skal liksom hoppe på, gni sånne der metall, sånn strykejern mot hverandre. Og så, men nå det liksom bare koblet på sånne noder, og så står jeg bare der og trykker på en knapp for å lade, en knapp for å sjokke.
3: Ja, litt nedtur.
2: Ja, det var liksom ikke dramatisk. Jeg trodde det skulle være mye mer dramatisk.
1: Ja, sånn stand back.
2: Altså. Ja, jeg så på det. Jeg skulle være helt Bruce Willis inni der.
1: Var det mye ekte utstyr som dere hadde, eller? Å jobbe med, eller hva?
2: Ja, det det jo. Så jeg har jo gjort ultralydundersøkelser av både milter og levre og hjerte. Og holdt på, så det jo på en måte så det fungerende utstyr. Ja. Det jo veldig gøy, så det føles jo ekte.
3: Så da kunne du faktisk brukt et ultralydapparat i dag da?
2: Jeg kunne brukt det, jeg vet ikke om jeg ville anbefalt at jeg skulle diagnostisere noe eller finne en feil, eller fem feil.
1: Da kan det gå med som med sjefen der.

0: God morgen. Dette er høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Doktor Gullestad er frokostgjesten vår I dag. Du kjenner den også som fingeren fra Klovner I kamp, men nå altså da legen Christian I tv-serien Liss. Men hvor lenge hadde du egentlig klart deg som lege I virkeligheten, Thomas? Hva tror du? Hadde du stått en hel dag uten at noen hadde gjennomskua deg?
2: Jeg liker å tenke det nå, ja.
1: Ja, og det skal vi teste nå. Her hører vi ham få inn en pasient I serien.
3: RF16. Mettningen holder seg på 98% med 2 liter på nesegrimet, og så har han også fått 300 milligram med ASA.
4: Mm, ok, takk.
1: Ok, sier du. Hva får Christian beskjed om her?
2: RF, det jo respirasjonsfrekvens. Ja. Så det husker jeg.
5: Der var det.
2: Så det bra.
5: Ja, det
2: respirasjonsfrekvens
5: på et eller annet. Det
2: på et eller annet. Så har han fått noen medisin, og så... Ja. Så han det noenlunde stabilt, da.
1: Noenlunde, ja. Ja.
5: Det godt å høre. Men hva gjør du om noen kommer inn med akutt bilateral neseborrespirasjons?
2: Da... Gi dem en sykemelding, og så sier jeg at dette kommer til å gå over. Kanskje litt parasett?
5: Eller du ler bare, for det bare tullet ord.
1: Ja, ikke sant? Ja, ja. Men ingen har tatt deg på det, så han hadde kommet videre.
5: Parasett jo skade jo over helt.
1: Nei. Hva hvis noen har halitosis?
2: Halitosis? Hva det broren til Halle Berry?
1: Ja, det kan du si, og så ler folk, og så må du faktisk angripe problemstillingen.
2: Halitosis? Nei, da vil jeg sende dem på ortopeden, altså, og bare, da det sett I gang å skjære opp og...
5: Vil du se dypt borre. Ned I halsen på vedkommende?
2: Nei, aldri.
1: Det bør du.
2: Det bør jeg,
1: ja. For dette dårlig ånde.
5: Halitosis. Dårlig ånde. Ja. Doktor Lisa, dette går som passer. Vi går heller over til den praktiske prøven.
2: Ja.
5: Så kan vi få inn... Her kommer søster Dyveke, og fordi her skal du få litt utstyr. Hva vil du gjøre med dette utstyret når du ser det nå?
2: Jeg får jo mest lyst til å ta dette båndet, bruke det som pannebånd da. For det var jo kul farge, oransje, og kanskje ta meg en joggetur. Ellers vil jeg jo sannsynligvis tatt det rundt her for å presse blodet ned I underarmen, og så vil jeg tatt da, og spente godt fast, og så vil jeg tatt en blodprøve med denne lille kanylen her.
5: Så da er det bare, jeg klar her?
2: Du klar her,
5: ikke sant?
2: Ja, jeg besvimer jo av blodprøve. Sprøyter.
5: Nei, det sant?
2: Jeg har hatt det ganske vanskelig. Og så må du bruke denne bomullsdotten, ikke sant, når du trekker ut kanylen.
5: Ikke sant?
2: Men da det bare å sette I gang. Da
5: det bare å sette I gang her.
1: Bjørn, Thomas lar pasienten gjøre det selv her nå.
2: Så da vil jeg, ferdig med, du litt
1: bleik,
5: synes jeg.
1: Ja.
5: Ok, ja.
1: Stoler du på din nye fastlege her, Forlund?
5: Nei, på ingen måte.
1: Men hyggelig med besøk da, Thomas Gullestad, aktuell I LIS 2.

0: Lyst til å høre på noe litt mer spennende på jobben? Du har jo telefon.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og er egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort? Sånn rent middagspraktisk?
3: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
5: Jo, det stemmer, det.
4: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
6: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
7: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
8: Ja, men vi får kjøpt det der også.
7: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
8: Nei, men toget kommer jo nå.
7: Jeg rekker det.
8: Oi, du rakk det.
7: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
9: Vi har kjøpt boblebad!
10: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
11: Men han kan vel ingenting om hest?
10: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du.
12: Nå jeg syk igjen. Ja, nå jeg syk igjen. Og influensaen var helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
13: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
14: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
15: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenninga. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
16: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
0: Dette P4.
1: Lyden av Norge.

0: Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Her kommer en søvnteori. Spørsmålet om den stemmer. Søvn, det viktig, veldig viktig, og jo eldre man blir, jo mer bevisst blir man på det. Har jeg inntrykk av, har du sovet nok i natt, Bjørn?
2: Nei.
1: Nei. Og svaret ofte det samme når jeg spør deg om nettopp det.
2: Ja, det alt for lite, men jeg sover jo middag nesten hver dag, så jeg tar inn litt her.
1: Ja, så spørsmålet om det en sammenheng mellom hvor sterk indre klokke man har på generelt grunnlag, og hvordan man sover. Jeg har nemlig hatt en teori om akkurat dette. For folk som meg, da, som ganske klokkestyrte, veldig klokkebevisste gjennom hele dagen, det sånn at vi også sover lettere og dårligere, fordi vi så klokkeorienterte. Og dette har jeg måttet sjekke nå, fordi jeg vet ikke hvor stor grad du lar klokka di styre deg gjennom dagen, Bjørn. Titter du ofte på den og følger med?
2: Ja, det gjør jeg jo, fordi det jo ofte ting som tross alt må planlegges inn, og jeg har jo også klokke i taket på natta, sånn der, som lyser opp, så jeg kan se hvor mye klokka hvis jeg våkner på natta.
1: Ja.
2: Det noen synes det slitsomt, og jeg synes det veldig deilig. Så jeg har fortsatt to timer igjen å sove, eller det bare fem minutter til jeg skal stå opp.
1: Ja, enkelte mennesker litt sånn happy-go-lucky, at man bare sånn, jeg har en klokke på hånda, eller følger ikke helt med, passer ikke tiden på samme måte, men jeg passer klokka veldig, det først underveis her i sendingen, så det etter sending, du skal følge med på noen møter, så skal du rekke banen hjem, så skal du gi bikkja medisiner til det og det tidspunkt og så videre, hele tiden klokke, klokke, klokke. Jeg synes det slitsomt. Men samtidig da, i tillegg til det, hver eneste morgen jeg har klokka på 05.00, så våkner jeg da klokka 04.58, så jeg på klokka i dag, dagen før 04.57, og alltid noen små minutter før jeg faktisk skal våkne. Og da tenker jeg at det en sammenheng mellom å være klokkestyrt og det og at du dermed sover lett og dermed sover dårligere. Tror du det stemmer?
2: Ja, det jeg tror i hvert fall at de gangene hvor jeg vet at jeg må stå opp tidlig eller på en annen måte, type rekke et eller annet, hvor det så viktig at jeg skal stå opp, da hender det at jeg sover litt dårligere.
1: Ja.
2: Men det kanskje bare innmelding.
1: Ja, og, det, og når det gjelder akkurat dette her med å våkne før klokka, så viser altså studier at folk som våkner før klokka ofte mer fornøyde med søvnen, mer opplagt om morgenen, har mer regelmessige søvnerutiner, og regelmessighet da generelt forbundet med bedre søvnhelse, så min teori stemmer altså ikke. Hvis du klokkestyrt, så vil du også få en regelmessig søvn, og dermed våkne før klokka, og det ikke noe grunn til å få panikk over det og bli irritert, sånn som jeg ble senest i dag 2 på 5.
2: Det som jeg synes fascinerende, det at, man, at jeg ofte våkner på natten, og så tenker jeg at nå tror jeg klokka omtrent det og det. Og så den nesten akkurat det. Man har en sånn intern klokke som bare tikker og går.
1: Fascinerende.

0: God morgen. Da det på tide å stå opp, selv om det per definisjon fortsatt natt, altså, noen minutter før 6 torsdag morgen.
1: Sikkert mange som har klokka akkurat nå, men som kanskje likevel våknet litt tidligere, vi snakket så vidt om det her, ja, at man har en slags intern klokke, og noen ganger så våkner man akkurat litt før klokka.
0: Ja, og min påstand var jo da at hvis du veldig klokkestyrt resten av dagen, så vil du også våkne før klokka på morgenen, og dermed har sovet dårligere, fordi du ligger og venter hele tiden på et vis. Men forskningen mener det motsatt, at hvis du våkner før klokka i dag, så du faktisk rytmestyrt, og det bra, da du mer utvilt.
1: For det jo et eller annet med at når du våkner av deg selv, selv om du har sovet litt lite, så det en sånn lett fase, som ja. Gjør at da kommer liksom fort i gang, da man stått opp med riktig bein først, som det heter,
0: ja.
1: Men i stedet for å bli vekket midt i den dypeste fasen.
0: Og i vårt lille morgentema i dag, så vi nysgjerrige på, for det første, våkna du før egen vekkeklokke i dag? Hvor lenge før våkna du i så fall, og hvordan var det? Og for det andre, hva din søvnfilosofi? Hvordan tilrettelegger du for at du får 8 timer søvn, for eksempel?
1: Ja, det trenger man ikke.
0: Mener du det?
1: Som voksen, nei.
0: Ja, ok. Hvor mye trenger du?
1: De fleste, jeg vet ikke, 6,5 tror jeg sånn riktig, så cirka. Men 19.04, start meldingen med frokost. 19.04, start meldingen med frokost. Kanskje du trenger 10 timer, jeg vet ikke. 19.04, start meldingen med frokost og fortell om din søvnfilosofi.
2: Jeg

0: morgen, nå er det torsdag, og det er Anne Siri Nørstebø som gir oss P4-nyhetene klokka 6.
1: Kinesisk eide leiebiler filmet hemmelig øvelse og lagret video av soldater og koder. Det var under forsvarets øvelse i september som skal sikre Oslo Lufthavn i en krigssituasjon at HV-soldater oppdaget at leiebilene hadde lagret videoer av dem, til og med kodene de tastet inn på militære porter.
2: Filmene ble oppdaget ved en tilfeldighet da noen soldater trykket litt rundt på innstillingene. Soldatene slettet filmene, men flere av de som deltok på øvelsen er bekymret for hvor dette havner. De vet ikke om filmene kun ble lagret lokalt eller sendes andre steder. Løytnant Fredrik Blank frykter at en fremmed aktør gjennom opptakene kan få et detaljert bilde av hvordan en militær operasjon foregår, siden bilene filmer hvor hovedstyrkene befinner seg, hvilke ruter de bruker og hvilke områder som blir prioritert. I tillegg vet de ikke om bilene også gjør opptak av samtalene som blir gjort, skriver Dagens Næringsliv. Forsvaret er taus om saken, men sier på generelt grunnlag at de er kjent med utfordringer knyttet til ulik elektronikk, kjøretøy, mobiltelefoner og smartklokker.
1: Og bilene de var leid gjennom forsvaret fra Hertz, som inngår i det kinesiske Geely-konsernet. Det fortalte her reporter Stine Strander. Flere politipatruljer bevepnet seg og rykket ut til Kautokeino i går kveld etter at det kom meldinger om at det hadde blitt avfyrt skudd der. Ingen ble skadet, og det er ikke fare for befolkningen for øvrig, sier politiet. De kan ikke bekrefte at det er blitt avfyrt skudd, og etterforsker nå hendelsen videre. Norges historiens lengste lærerstreik fortsetter. 12 av Utdanningsforbundets medlemmer ved Bergen Kristne Grunnskole har streiket siden april fordi de ikke får tariffavtale. Nå tar fagforbundet ut sine 2 medlemmer samme sted til streik fra i dag. Ifølge Bergens Tidende kom ikke skolen og fagforbundet til enighet, og de møttes hos Riksmekleren. Og igjen sier Donald Trump at han fortjener Nobels fredspris. I morgen offentliggjøres det hvem som får den gjeve prisen. Da Trump fikk spørsmål om dette på et pressetreff i Washington, så sa presidenten at han har avsluttet mange kriger. I did things that nobody else has ever
3: done. I'm not bragging, I'm just telling you the facts. Ifølge Trump har han avsluttet 8 store kriger og reddet millioner av liv. Nobel Peace Prize for 2025 to Maria Corina. Mange, både her hjemme og ute, reagerte kraftig da Trump tok imot fredsprisen fra Machado i januar. Presidenten har lenge ment at han fortjener prisen, men han tror ikke han får den i år heller. They have a reputation for maybe not giving it to people like me, but I, whether I get it or not,
1: I have done far more, and I think it would be a great discredit to them. Ja, hvem som får den gjeve prisen, det må vi vente til i morgen med å få svar på. Det skjer klokken 11. Reporter her, Katrine Berg Tollefsen. Det var nyhetene. Dere i P4s radiofrokost er vel mest opptatt av å sove lenge og slik, dere?
4: Nei, men vi er opptatt av priser i likhet med Trump her, som du akkurat hørte, og du hadde en, jeg ler fortsatt her i noe.
5: Ja, Donald Trump, det er akkurat som oss, vi mener vi fortjener alle de prisene vi blir nominert til hvert år i denne prisutdelingen, og så vinner vi ingen av dem.
4: Nei, selv om vi vant en i år faktisk.
5: Ja, vi vant en i år.
4: Det gjorde vi. Men så var det søvn. Våkna du før klokka di ringte i dag? Jeg hadde en teori i går om at hvis du er veldig klokkestyrt i hverdagen, så våkner du også før klokka ringer på morgenen, og da sover du dårligere, men så viser forskning at det stemmer ikke. Men inspirert av det, så spør vi likevel da, våkna du før klokka i dag, og hvordan sov du, og hvordan, hva er din søvnfilosofi egentlig? Og du fikk jo ikke være med på dette i går, Eirin, men våkner du før klokka?
5: Hvis jeg er i ordentlig rutine, så kan det skje altså, selv om klokka står på 04.30 eller 40 eller 50. Men jeg varierer jo klokka med litt, og da, det er jo usystematiske greier, ikke sant?
4: Ja, det gjør det verre.
5: Ja, det gjør det verre, jeg skjønner ikke hvorfor jeg gjør det.
4: Men hva tenker du hvis klokka står på 4.30 for eksempel, og du våkner 4.25, er det bra eller kjipt?
5: Nei, da er jeg i god rutine.
4: Ja,
6: ja. For da står du opp.
5: Ja, nei, ja, jeg kan ligge og dure litt og snumre litt og bare være liksom våken i senga. Det er veldig tilfredsstillende da. Det føles som det er en lørdag klokka 9:30, og så er det hverdag klokka 16:30.
4: Bare strekker meg litt, ja.
6: Søndag i sengen hos meg, som Bo Kaspers orkester sang en gang i tiden. Ja, det var jo egentlig onsdag. Men noen ganger så er det søndag i sengen.
4: Våkna du før klokka i dag, og hva er din generelle søvnfilosofi? Hvordan sikrer du deg nok søvn? 1904 er nummeret. Start med frokost.
7: Været presenteres av Frende Forsikring. Og vinterdekk fra dekk- og verkstedskjeden Best Drive.
8: Dagen starter med 6 grader i Oslo og Kristiansand, Stavanger 7, Bergen 8, Trondheim, Tromsø og Kirkenes alle 5 grader. Og

0: Minus 3 på Røros blant annet, så det betyr at det er kjølig i høyden og kan komme sludd og snø, blant annet i Nord-Norge, hvor det er ellers vind og regn i vente i dag. Midt-Norge skyet med lokale regnbyger og eventuelt av snø i fjellet. Vestland og Sørlandet noen skyer nå og kanskje en byge, men senere i dag mye sol. Og på Østlandet mye regn. Det har startet med regn, fortsetter med regn. Det blir litt mindre av det regnet utover dagen, men det er kjølig, 6-7 grader bare, og husk paraplyen.
1: Været ble presentert av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og Frende Forsikring.

0: Jep. Står det på tekstmelding. Jeg våkner alltid 04.56 hver eneste dag, selv om alarmen står på 05.00. Ha en strålende dag. Vi flere som våkner før klokka, selv om vi står opp tidlig, og det bekrefter SMS-inboksen.
1: Ja da. Gro sier at som sykepleier i helsevesenet så er det umulig å få en rutine på søvn på turnusarbeid, og det jo slitsomt selvfølgelig at det forskjellige tider hver dag, selv om vi misunner deg når de dagene får sove litt lenger, Gro. Så hun jobber alt fra senvakter til nattevakter.
2: Ja. Våkner alltid noen minutter før alarmen, men det fordi jeg over 60, og da det toalettbesøk som har årsaken. Jeg vil bare si i innboksen så det ingen aldersshaming. Alle aldre velkomne, og, og det skjønner jeg også. For sånn blir det med alderen. Du må opp og tisse, tømme blæra.
0: Og dette med toalettbesøk, det skjedde meg tidlig 30 år allerede.
2: Så
0: det,
2: står du opp om natta og tisser?
0: Ofte. Jeg må ikke drikke eller spise etter klokka 18-19 om kvelden for å få en hel natt.
2: Ja, for det tror jeg er sånn, når du er litt yngre, så sier de at det er litt sånn hva du innstiller på i hodet, liksom. Men når du blir eldre, så tror jeg det er litt fysiologisk.
0: Sliter med hodet, ja. Likte det.
2: For meg.
0: Geir, vi går til Geir. God morgen, Geir.
3: God morgen, god morgen.
0: Fortell, for det første, så våkna du før klokka det ringte i dag?
3: Klokka mi ringer aldri.
2: Nei. Gjør den ikke?
0: Nei, for hva er det?
3: Nei, det er sjeldent jeg satt noen klokke, altså, for jeg søver mellom slagene.
0: Ok, som en god soldat, men 6:10, ja. Det betyr at du kunne sovet din søte skjønnhetssøvn noen timer til nå?
3: Jo da, men jeg har noen bukser ved hengene etter meg, så, og søvnvanene er jo akkurat like urolig som resten av kroppen, vet du. Så her må vi ta søvnene når vi får den.
1: Ja, du skriver at du er et rotehue av et annet verden.
3: Med... Ja, jeg gjør det. Ja.
1: Så, men er du god på å sove litt ellers også, eller på dagtid og sånn, eller?
3: Altså, jeg er freidig nok til å ta meg en dopp når jeg føler jeg må.
0: Ja.
2: Ja, men det er bra.
0: Ja, det er sikkert bra. Ja.
3: Men noe sånn lang kvalitetssøvn, det kan ikke jeg huske jeg har på.
1: Men tenker du på det?
3: Ja, men altså, det er ikke hofte, altså, det er bare sånn det har vært det, og jeg trives noe med det.
2: Ja, men det er litt sånn at man heller legger merke til den ene gangen man har sovet skikkelig bra. Det er sånn, jøss! Yes!
3: Ja. Ja, det er godt å ta.
0: Og det vi setter pris på, Geir, det jo at du, den døgnrytmen din, den gjør at du plutselig hører på P4s radiofrokost klokka 6 på morgenen, og det setter vi pris på, da. Hyggelig å være i sammenheng.
3: Ja, da satte jeg pris på
0: dere også. Så hyggelig. Takk skal du ha, Geir. Våkner du før klokka di, og hva er søvnfilosofien? 19.04. Start med frokost.

0: Magnus har nøkkelen. Magnus har løsningen. Jeg tror han er inne på det i hvert fall. Magnus bussjåfør som tekster oss og forteller at også han våkna før klokka i dag. Klokka til Magnus sto på klokka 04.25, mens Magnus våkna 04.20. Min arbeidstid varierer fra dag til dag, forteller Magnus, så jeg begynner aldri til samme tid, men jeg står alltid opp senest klokka 7, og også i helgene. Jeg er stort sett flink til å legge meg sånn at jeg får 7 timer søvn, og det er jo det disse søvnekspertene driver å snakke om, at man må ikke drive og helgeforskyve døgnet så mye. Så Magnus da, som står opp klokka 7 her, det også, det er lettere å holde døgnrytmen i uka.
1: Min erfaring er bare at så lenge man tar seg inn, det er sånn, nei, du kan ikke ta inn, men jeg var altså så våken i dag, og jeg har hatt fri mange dager, og lagt meg sent.
0: Ja.
1: Men jeg har sovet så innmari mange timer, og herlighet i går, gutter, sov til klokka var 7. Var på trening 7:30, det er jo 3 timer senere enn det jeg pleier.
0: Wow.
1: Det er gull.
2: Deilig. Ja, det tenker jeg på noen ganger. Ja. Jeg sover til klokka 9, som jeg ofte gjør i helgen og sånn, eller 10 noen ganger. Og da, altså, ok, det har vært, ellers var jeg oppe i 5 timer.
1: Ja.
2: Da sier disse ekspertene at det er gærent, men Tove fra Hammerfest sier jeg har innebygd klokke, men sto opp vel til i dag. Da. Klokka 4 var jeg utsovet etter bare 5 timer. Håpløst, sier hun. Men hvis du er utsovet og føler deg greit, så jeg gjør jo ikke det nå.
1: Nei, altså Jojo sier at jeg sover normalt 4, parentes 3 timer. Det er lite.
2: Det er lite.
1: Men det er den normale rytmen han har da, og der sier også søvnekspertene mye forskjellig, ikke sant?
2: Ja,
1: er det
2: rytmen du har? Litt på dagtid da, eller?
1: Jeg vet ikke det, Jojo, men jeg håper jo det da, ellers er det veldig lite da. Men ja. Noen har det sånn.
3: Jackpot presenteres av nystekte bakervarer fra Meny.
2: Lenge leve livet, sang de blant annet. Duoen bestående av Benedikte Adrian og Ingrid Bjørnov. Men hva kalte de seg for? Først var det bare ett ord, og så la de på et par ord til etterpå. Hva heter duoen? 1904, start meldingen med JP blir med på Jackpot 7:45.
4: Ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
5: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
6: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
8: Ja, men vi får kjøpt det der også.
7: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
8: Nei, men toget kommer jo nå.
7: Jeg rekker det.
8: Oi, du rakk det.
7: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
9: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
10: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verksted, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
9: Meka.
11: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er mellom meg håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort? Sånn rent middagspraktisk?
12: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
13: Se her dere. Hvis det blir strømbrudd eller snøstorm eller noe annet som gjør at vi må bli i huset, så har vi alt vi trenger i dette skapet.
14: Wow.
13: Vet du hva jeg kaller det?
14: Nei.
13: Beredskapet.
14: Ja.
15: Ja, det er ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egenberedskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
16: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøtt det er, desto bedre smaker det. Nå er lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem er Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn og ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
17: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
18: Mamma?
19: Ja?
18: Hva skal vi ha til middag?
20: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Ekstra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene.
19: Nå det italiensk uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner, kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
21: P4s radiofrokost presenteres av rørleggekjeden Rørkjøp og filmen Spider-Man Brand New Day på Viaplay.

0: I dag fyller Camilla Herrem 40 år. Gratulerer med dagen. Det skal sikkert synges om ikke Tore Tang, så I hvert fall mye annet for Camilla Holmvalls-hjernen I dag. Og I den anledning fem kjappe om ballsport. Og har dere spilt pingpong?
1: Ja.
2: Ja.
0: Eller hva, ja, hva det pingpong kalles når det organisert? Det jo egentlig det nærmest det samme. Men vi ute til det norske navnet på pingpong. Hva det man kaller det for når man spiller I OL for eksempel? 1904, startmeldingen med frokost. 1904 nummeret frokost først I meldingen.
1: Det tapetserer faktisk feeden min om dagen, og da det gjerne svensker som spiller mot kinesere, og da det en svenske som ekstremt god på å skru ballen når han slår, sånn at når den går over, og så går ned I der, så skrur den tilbake.
0: Backspin!
1: Ja, og det jo utrolig kult hvis man får til det når man spiller selv, da.
2: Ja, ja, det finnes jo en gjeng som kaller seg også dette navnet og kameratene på VGTV, med Morten Ram og Ole So og de gutta der, Erik Solbakken. Det visst ikke så lett allikevel. De synes at de var så flinke på kontoret, liksom level flinke.
1: Oh, ja.
2: Så de meldte seg opp I divisjonen og sånn. Tror de spiller I sånn 11. divisjon. Ja. Så synes, det er ikke så lett å være proff I den sporten.
0: Men jeg føler meg alltid litt flink når jeg gjør det. Men jeg tror jeg kjenner igjen akkurat det der. Bare, dette gikk jo veldig, veldig bra, så møter du noen som faktisk kan det.
1: Ja. Ja. Men hva det norske navnet på pingpong 1904 og frokost? Fem kjappe om ballsport I dag. Just

0: Steven, Journey på P4. God morgen, det er torsdag allerede, 8. oktober. Og 6:30 betyr det siste fra P4-nyhetene ved Anne Siri Nørstebø.
1: Grå vold på nettet kan føre unge inn i radikalisering. Det advarer politiets sikkerhetstjeneste på en konferanse om påvirkning. Digitale plattformer er i dag de vanligste arenaene for radikalisering, sier de. Barne- og familieminister Lene Vågslid peker på at unge særlig er utsatt fordi de er mye på nett. Hun mener nordmenn overbeskytter barna i det fysiske rom, men underbeskytter dem i det digitale, skriver Dagsavisen. Politiet etterforsker nå en mulig skyteepisode i Kautokeino. Flere politipatruljer bevepnet seg og rykket ut i går kveld etter at det kom meldinger om at det hadde blitt avfyrt skudd. Ingen ble skadet, og det er ikke fare for befolkningen for øvrig, sier politiet. De kan hverken bekrefte eller avkrefte at det er blitt skutt. Den tidligere landslagsspilleren i ishockey og Storhamar-helten Eirik Skattstammen er død, 45 år gammel. Han døde etter å ha fått hjertestans under en jakttur i går ettermiddag, skriver Hamar Arbeiderblad. Skattstammen fikk i alt 11 kamper i internasjonale mesterskap for Norge og fikk over 900 kamper for Storhamar. Og igjen ber USA-amerikanere forlate Russland. Det skjer etter mistanke om pest i Sibir, etter at en 28 år gammel kvinne som jobbet på et institutt som drev pestforskning, døde av lungebetennelse med ukjent årsak. Ambassaden har sendt ut varsel til amerikanske borgere i området og ber de følge råd fra helsemyndighetene og unngå berørte situasjoner. De understreker at USA har begrensede muligheter til å hjelpe amerikanere i Russland. Det var nyhetsoversikten, hos dere handler det om ballsport.
0: Ja, det gjør det, og det er altså Camilla Herrem som har bursdag i dag, fyller 40 år. Vi feirer med forskjellig ballsport og begynner da med pingpong og det norske navnet på nettopp det.
2: Camilla Herrem og Nora Mørk er altså ute med skade igjen. Det er jo EM-oppkjøring nå. Det er jo EM i november-desember. Ja. Og så, jeg trodde hun var skadet for life, ja, og ute, men nå har hun vært og trent og øvd. Og skada.
0: Ja.
2: Stakkars dame, altså.
0: De nærmer seg jo...
2: Apropos.
0: Ja.
2: Liksom håndball og...
0: De er jo på Cristiano Ronaldo-alder snart også, da. Så sånn sett, som alder respekt, så blir jo ikke kroppen bedre med året.
2: Nei, men du har vært veldig uveldig, Nora, da.
0: Så, det er kjedelig, det er kjedelig.
2: Ja.
3: Så Øystein av erfaring.
0: Ja. Yes, det er riktig, da.
3: 6 grader i Oslo denne morgen, samme i Kristiansand, Stavanger 7, Bergen 8, Trondheim, Tromsø og Kirkenes alle 5 grader. Nord-Norge har vind og regn i vent i dag, eventuelt sludd i høyden. Midt-Norge skyet med lokale regnbyger. Her kan det komme snø i fjellet. Vestlandet og Sørlandet, noen skyer nå, mens andre steder så er det klarvær allerede, og det blir god del sol på dagen i dag. Når det gjelder Østland derimot, så er det regn på morgenen, så er det regn midt på dagen, så er det litt mindre regn mot kvelden.
2: Kosevær.
3: Kosevær.

0: fem kjappe. Presenteres av Viaplay.
1: Nå blir det ballspill, og vi skal til Søndre Land og til selveste Fluberg. Der finner vi deg, Siv-Anita. God morgen.
2: God morgen.
1: Siv-Anita Pettersen, vi har snakket om dette å våkne før klokka i dag. Våkna du før klokka i dag, eller?
2: Ja, vet du, i natt så har jeg faktisk ikke klart å sove, ja. Så akkurat i natt så har det... var det... Ja. Ja,
1: da våkna du på en måte før klokka, men hvorfor har du ikke det? Hva er noe spesielt, eller går det greit?
2: Nei, da jeg bare får kjøla sånn, så det vel det det går. Gå på, tenker jeg.
1: Så kjedelig. Nei, men da holder vi oss gående på adrenalin og litt lek, hvertfall, for du har jo da meldt deg på her og gitt oss svaret på det norske navnet på ping-pong. Hva er det for noe?
2: Det bordtennis.
3: Yes, det det. Så sender du bare ballen over til Øystein hvis du trenger litt grann hinting underveis. Vi tar fem kjapp om ballsport da, og... I hvilken idrett kjemper man om seieren i Wimbledon i juni og juli hvert år?
2: Det vel tennis?
3: Ja, det det. Hvor mange kjegler prøver man å slå ned i bowling?
2: Det ti.
3: Det ti. Hør på det her. I hvilken idrett var dette offisielle VM-sang i 2010?
2: Det var fotball.
3: Ja, det var fotball. Men hvor mange deltakere har vært lag i sandvolleyball egentlig?
2: Det to.
3: Det to. Hva sitter utøverne på i en polokamp?
2: Hester.
3: Ja, det kjappeste runden av fem kjappe vi noen gang har
1: hatt. Det rekordtid. Du jo mester i ballspill, Siv-Anita.
3: Driver du med noe ballspill selv, eller har du drevet med noe?
2: Jeg har prøvd det meste når jeg var yngre.
3: Ja, der kan du se, der kan du se. Allsidig dame.
1: Herlig.
3: God tur med bikkjene da. Du skal ut med Dexter og Ella.
2: Ja, det blir nok ikke så lange turer i dag, for jeg bor jo på Østland, og det er på regnet hele dag, så det blir nok korte turer, så får vi heller satt på mentalstimulering inndørs i dag, tror jeg.
1: Det smart. Litt snutetrening, det hjelper alltid, Siv-Anita. Takk skal du ha, og her får du en liten belønning da.
0: Gratulerer, du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen i samarbeid med Viaplay.
4: Ut med hunden. Husk at du kan høre radio med mobilen.
5: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
4: Last ned og hør oss i lyden av radio.
6: Alle vinterdager forskjellige. Vi trenger ikke bare bedre grep, vi trenger instinktivt grep. Nokian Tires Hakkapeliitta 01 en helt ny og revolusjonerende type piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Fås hos din nærmeste forhandler.
7: Nokian Tires.
8: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
9: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
10: Jo, det stemmer det.
9: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
11: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
12: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
13: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
14: Nei! Vinylsamlinga!
12: Og et innbrudd i dag.
13: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
12: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
15: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra meny levert hjem, som i butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Med de levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
16: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
10: Hei.
17: Du hjemme allerede?
10: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
17: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
10: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
17: Som hva da?
10: Nei, senga vår da.
17: Nei.
16: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
18: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
19: Talkmore.
20: P4s radiofrokost presenteres av
19: Bank Bank.
20: Felleskonto hos Penny fra Eika Digital Bank.

0: Jeg skulle egentlig bare kose meg med lunsj I Frognerparken, Øystein, men det ble ikke helt sånn.
1: Nei vel?
0: Nei, for jeg har hatt en liten mini-høstferie.
1: Jeg har sett det, og jeg har sett det på Instagram, at du har lagt ut noen bilder at du har koset deg I park med ja. Sol og bikkja di, som du har tatt 50 000 bilder av.
0: Ja, ja, ja, fordi det så, jeg tenkte sånn, turist I egen by, det lenge siden jeg har vært I Frognerparken, og når høstløvet så vakkert som det så tok jeg meg en tur der med venninna mi og med Balto. Og det vil jeg bare si, vi gikk langs Frognerbekken, og det for det jo liksom vann der.
1: Ja.
0: Hvis du følger den, så kommer du ned sånne små fossefall under masse høstløv og opp til monolitten på siden av monolitten her, så kan du gå nedover hele Vigelandsparken. Ja. Veldig fint. Det var idyllisk, men slik skulle det ikke bli, for vi tenkte at nå drar vi tilbake til den uterestauranten ja. Som I Frognerparken. Masse søte kafésette og noen sånn langbord I sola under trærne der. Det var ett bord igjen I sola, den tar vi. Venninnen min holder da Balto I bånd, mens jeg inne og bestiller for du må gå inn og bestille selv om alle spiser ute. Så får jeg en melding om at venninna mi må flytte seg. Så jeg kommer ut igjen, og da det en dame på nabobordet som har sagt «Kan dere vennligst flytte dere? Jeg allergisk mot hund!»
1: Å nei!
0: Da sier jeg «Nei!»
1: Ja.
0: «Nei, jeg flytter meg ikke!»
1: Nei!
0: Vi på en uterestaurant, Øystein. Den ikke liten, jeg telte 4 andre hunder der folk satt og tok et glass vin I sola og koset seg jeg ikke en stor hårete labbetuss det skal sies, han 8 kilo han korthåret og han røytefri ja. Jeg vet at ingen hunder allergifri men han slipper ikke hår så damen og hennes 2 kompanjonger reiste seg opp og gikk derifra.
1: Åh, oh, så dramatisk.
0: Og jeg ble hundens Rosa Parks. Noen ganger så må man stå for seg selv. Men det skal jeg også bare si, det så mistenkelig ut som de var ferdige med å spise, for ja. Kaffekoppene var tomme og asjettene var tomme.
1: Ok, på vegne av alle kaféhunder og restauranghunder, tusen takk, Eirin. Jeg har jo også vært på denne restauranten og vet at nå sent på høsten så det få bord hvor det sol.
0: Nettopp.
1: Så kan dette ha vært en taktikk, en soltaktikk fra den damen som ville ha mer sol og få det
0: Nei, det vet jeg ikke, men Nei. Jeg tror at man noen ganger, det vil jeg bare si, de aller, aller fleste hundefolk vet hvor hunden skal være. Vi vet også at allergi mot hunden reelt. Vi tar grenser, men vi tar tilpassninger, men for grenser hvor mye vi skal tilpasse oss når vi utendørs.
1: Ja.
0: Og da satte jeg ned foten og sa, «Nei, jeg kan ikke flytte meg.»

0: Støtte til hundefolkets Rosa Parks I sms-inboxen her, Eirin, som altså kjempet en viktig kamp på uteservering med egen bikkje, som nekta å la seg flytte. Og her kommer melding fra Aina og en bichon, to bichonfriser, bichonfriserne Emma og Marte, som forteller at det kjempebra kjempa for hundefolk, Eirin. Jeg kom hjem fra Venezia I går kveld, og der det masse hunder. Italia verdens mest hundevennlige land, det jeg sikker på. På Coop har de til og med egne vogner til de små hundene, sånn at de kan bli med inn.
1: Ja, altså jeg mener jo at vi litt firkantet for å være firkantet her I landet vårt. Jeg har full respekt for de som har masse allergier, men husk på nå at det veldig mange som har hund, kanskje fordi de ensomme, kanskje fordi de ikke har egne barn. Altså, hvorfor skal vi være så rigide? Ja. Jeg heier på Italia og tusen takk for melding, Aina.
0: Ja, så gir høstferien endelig utslag I trafikken.
2: Siste nytt fra trafikken.
3: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og verktøy fra Biltema.
0: Vi har ventet på det denne uka, både på Vestlandet og I Trøndelag, og nå Bergen. Det mindre kø enn normalt fra Askøy og Sotra mot Vestlands hovedstaden. Sørfra mot Stavanger, forbi Sandnes, det mindre på E39, og innover mot Trondheim så det bare litt lett skrubbing inn mot Klett. Der der vi skal være, og så det ingen hendelser så langt I dag.
2: Trafikken
3: ble presentert av verktøy fra Biltema og hurtigruta karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
1: Jeg håper Bjørn har trent opp bicepsen, for det står en dame I dirndl og venter på han I et festtelt om litt.
4: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
5: I butikk og på nett. Savanna.
6: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalle.
7: Nei, de jo ikke det.
6: Jo, inni liksom.
7: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
6: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
7: Du, jeg litt frossen selv, altså.
8: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger.
5: Savanna med sett.
9: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. Oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119? Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90? Som vi sier I Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
10: Nå braker Tools-dagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp og verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
11: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100, og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos
12: Mega. Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer, og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen, og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner, og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
13: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
14: Jeg har jo stått på litt da, men...
13: Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
15: Ja, takk.
13: Var det så vanskelig da?
16: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobb I det siste.
17: Mamma?
18: Ja?
17: Hvordan ser musikk ut?
18: Det mest rødt.
17: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
18: Nei, den somner da.
17: Hva skal vi ha til middag?
19: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstra butikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
2: God morgen. Dette P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og Eirin.

0: flertall i Norge, så betyr det at det blir litt mer attraktivt arbeidet. Og litt lavere terskel for å komme inn i arbeidet for folk, og det prioriterer vi.
1: Kuttet har likevel vakt reaksjoner som ventet fra opposisjonen på Stortinget. FRP Sylvi Listhaug og Høyres Ine Eriksen Søreide ikke imponerte.
2: Dette å gi med til seg og ta med sleiv, 3 kroner i skattelette for personer som tjener 500-600 000 kroner om dagen.
3: Det en stor skattebløff.
0: Den største kutt i inntektsskatten på 20 år.
1: Men dette her et budsjett som folk får bedre råd av?
0: Ja, det mener jeg det bidrar til.
4: Reporter i saken her, det var Ida Gjellerud. Soldater oppdaget ved en tilfeldighet at de kinesiskeide leiebilene de kjørte tok detaljerte opptak fra en hemmelig øvelse i september, mens 5000 soldater trente på å sikre Oslo Lufthavn i en krigssituasjon, lagret bilene videoer av hvem som kjørte bilen, hvor de kjørte, og til og med kodene de tastet inn på militære porter.
5: Soldatene slettet filmene, men flere av de som deltok på øvelsen bekymret, for de vet ikke om filmene kun ble lagret lokalt eller sendt andre steder. Løytnant Fredrik Blank frykter at en fremmed aktør gjennom opptakene kan få et detaljert bilde av hvordan en militær operasjon foregår, siden bilene filmer hvor hovedstyrkene befinner seg, hvilke ruter de bruker og hvilke områder som blir prioritert. I tillegg vet ikke om bilene også gjør opptak av samtalene som blir gjort. Og Blank sier til Dagens Næringsliv at det ganske forferdelig sikkerhetsmessig.
4: Forsvaret ønsker ikke uttale seg om saken, skriver avisen, reporter Stine Strander. President Donald Trump mener ingen fortjener fredsprisen mer enn han. I morgen offentliggjøres det hvem som får den gjeve prisen. Og da Trump fikk spørsmål om dette på en pressetreff i Washington, så sa han at han har avsluttet mange kriger. I did things that nobody else has ever done.
6: I'm not bragging, I'm just telling you the facts. Ifølge Trump har han avsluttet 8 store kriger og reddet millioner av liv. Presidenten har lenge ment at han fortjener prisen, men han tror ikke han får den i år heller. They have a reputation for maybe not giving it to people like me, but I, whether I get it or not, I have done far more, and I think it would be a great discredit to them.
4: Hvem som får Nobels fredspris, det får vi vite klokka 11 i morgen, reporter her Katrine Berget-Holsen. Alpinparet Thea Louise Stjernsund og Timon Haugan flytter til Østerrike. De trekker frem kortere reisevei til alpinrenn og skattefordeler som årsaker til flyttingen, skriver VG. Fra før bor deres landslagskollega Henrik Kristoffersen i byen Salzburg, som de nå flytter til. Det flere som ute på tur. Bjørn ute og lufter seg.
7: Ja, og det du driver med, Bjørn, det jo for litt østerrikske vibber av det også, eller?
8: Ja, det kan være østtyske, og kanskje enda mer tyske, sydtyske vibber. For her står jeg faktisk i barn allerede klokken 1:07 på morgenen, sammen med Julie, som du skal få møte straks.
7: Ok, og forklaring følger også.
9: Været presenteres av Frende Forsikring og Vinterdekk fra dekk- og verkstedskjeden Best Drive.
7: Og så akka og okka vi oss fælt for en halvtime siden da du fortalte om værvarslet for Østlandet i dag, Bjørn, med både regn på morgenen og regn på formiddagen og mindre regn i kveld, og uff, sa vi, men her står det stakkars dere da. Nord-Norge, regn i vår, regn i sommer, regn i høst og regn i oktober. Så det går greit.
8: Og regn på vidda. Det 6 grader og regn altså i Oslo akkurat øyeblikket, og Kristiansand også 6 grader, Stavanger 7, Bergen 8, Trondheim, Tromsø og Kirkenes alle 5 grader, og Nord-Norge har det kaldt nok til at det kan bli sludd i høyden, ellers vind og regn. Midt-Norge skyet med lokale regnbyger, som snø i fjellet. Vestland og Sørlandet, noen skyer nå og et par byger særlig på Sørlandet, men senere i dag så kommer solen frem. Og på Østlandet så blir det nok bare regn. Men heldigvis ikke teltet der jeg akkurat i øyeblikket.
9: Mm. Været ble presentert av Vinterdekk fra dekk- og verkstedskjeden Best Drive og Frende Forsikring.

0: I morgen tidlig så blir P4s radiofrokost til P4s oktoberfestfrokost. Ein Prosit kommer, DDE kommer, Jodletrine kommer, Eirin kommer i Dirndl.
1: Ja, Dirndl, ja, ja, ja.
0: Mens du, Bjørn, du kommer i lederhåsen, går utifra, men varmer opp allerede nå.
2: Ja, jeg i et telt på Jungstorget, og her starter altså i dag oktoberfesten, som enda litt mer grundig enn den vi kommer til å ha i morgen tidlig. Oh, ja. Og ansvarlig for alle de som skal være rundt og servere, det Julie Edvardsen Eriksen. God morgen.
3: God morgen.
2: God morgen, og ja, fortell hva du har på deg.
3: Du, jeg har allerede tatt på meg dagens strindel, som rosa i dag. Så startet tidlig.
2: Hvordan føltes det på vei hit i dag med i dirndl?
3: Nei, jeg kjente jo det at jeg fikk en del blikk på trikken på vei ned, og så hadde jeg på meg regnjakke som gikk til knærene, så det var jo klart det var noen som stusset. Men det bare gøy, og det blir en gledens dag, og vi gleder oss til å komme i gang, så vi klare.
2: Og vi har utrolig nok allerede fylt opp de første krusene her, og hvor mye i disse glassene her?
3: Du, disse glassene her på en liter, så de store og tunge, og... Det det vi prøver å servere inne i teltet også.
2: Ja, og det skal vi teste litt senere, for hvor mange sånne tror du klarer å bære på en gang?
3: Jeg håper jeg klarer 10. 10 med øl. Oi, oi, oi. Målet å lære seg 12, men det jo en teknikk. Du må være sterk i armene, og du må ha kontroll, og så må du feile en del ganger. Så det jo selvfølgelig knust en del glass underveis. Oi,
2: okay.
3: Men vi har en sånn intern konkurranse i vennegjengen om at vi skal klare flest mulig glass. Så vi får se hva årets antall blir. Vi håper på 12-14.
2: Ja, det er heftige greier, men jeg har jo sett på Instagram-kontoen din at du trener mye.
3: Jeg trener heldigvis både løping og styrke, så jeg føler at jeg godt rustet. Gjengen med meg i VIP-teltet også er klare og trener godt gjennom året og gleder seg allerede til første dag.
2: Har du vært i Tyrol og lært dette, eller?
3: Du har vært i Erding. Jeg har vært så heldig og besøkte Erding 2 år på rad. Ta med meg masse erfaring fra servitørene der, for de klarer vel kanskje 10 i hver hånd.
2: Ja, for Erdinger kjenner vi som sånn wise beer, men det også et sted også.
3: Det det. Erding en liten landsby utenfor München, hvor det herbsfest hvert år, og så reiser du til München i september og oktober for oktoberfest.
2: Og nå skal vi til Oslo på oktoberfest, og straks skal vi prøve å bære alle disse krusene.
0: Etter Sara Larsson på P4.

0: Hvor mange liters seidler, altså ølglass med en liter, er det mulig å bære samtidig? Vi er nå på ølbærekurs på direkten I forkant av vår oktoberfestfrokost I morgen tidlig. Og hvordan går det med deg, Bjørn?
1: Du, jeg altså på Jungstorget I Oslo. Det striregner utenfor, så jeg har regnjakke på. Det kanskje like greit hvis jeg skal prøve å lære litt ølbæring her av Julie Edvardsen Eriksen, som altså da en av de mange som skal servere her. Og her blir det altså kanskje opp mot 3000 mennesker I helgen som skal drive og synge og jodle og holde på. Hvordan det å servere da?
2: Du, det egentlig veldig gøy. Det en god stemning og god atmosfære. Så på denne VIP-avdelingen hvor det blir servert mat, så det cirka rett over 70 bord, så totalt ligger vel på 2800 gjester. Og her vi står nå, på utsiden I lille Biergarten, som vi så fint kaller det, det plass til 200. Her kan folk komme innom for en pølse, eller en liten matbit, eller bare rett og slett en seidel som vi har foran oss her med ølen nå.
1: For det derfor vi her nå, for du, Julie, altså, for deg som akkurat har skutt på, klar I dirndl allerede nå, rett over 7 på morgenen, som det tradisjonelle antrekket. Og her har hvor mange seidler du har foran deg her nå?
2: Du, akkurat nå så har vi 5 I hver hånd. Målet jo å ha 10 til sammen på en hånd, men vi lærer litt sånn her etter hvert, når jeg har vært her I 5 år, så det blir flere og flere. Men totalt 10, altså.
1: Ja, hvordan angriper du dette?
2: Du må egentlig bare bruke klypa, som vi sier I Kristiansand. Bruke klypa, og den det sterke. Så løfter du seidlene, og her det 1 liter I hvert glass. Så tar du tak I den andre, og bruker kraften din. Så smeller du de I hånda, så det bare opp med brystet, fram med haka. Så smiler vi godt. Så går vi til gjesten, setter de ned, og da skal vi ordentlig dunke. Da dunker det. Setter vi de ned, 5 på der, og 5 på andre siden. Og så sier vi velbekommen.
1: Ja, men hvordan det å være jente når stemningen stiger og sånn? Det noen som veldig interessert I servitøren?
2: Ja, så må man ta det med et smil. Vi jobber jo I en bransje selvfølgelig som vi utsatt for det, men som regel så det bare godt humør, og vi har både vakter og andre ansvarlige som passer godt på. Vi er nøye med regler, og så tar vi hensyn, og så har også folk det gøy, koser seg uten å tenke på servitørene, håper og tror vi.
1: Veldig bra. Det litt for tidlig kanskje å ta en slurk av disse ølene nå.
2: De må dessverre gå I vasken, så håper at det kommer inn noen senere tester.
0: Ja. Det blir mer av dette I hele morgen tidlig, altså. Oktoberfestfrokost fra klokka 6 til klokka 10.
3: Jackpot presenteres av nystekte bakervarer fra Meny.
0: Benedikte har navnedag I dag. En som heter det hun med Adrian til etternavn og som samarbeider med Ingrid Bjørnov. Men hva het duoen deres til Benedikte Adrian og Ingrid Bjørnov? 1904 nummeret. Start med JP for å melde deg på jackpot som om en halvtime.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Ja, det politiet.
6: Ja, hei, det Asbjørn Erdal I Duvi pensjon her. Jeg skulle gjerne anmeldt et ran.
5: Har du adressen?
6: Nei, det skjer overalt, hele tiden.
5: Kan du beskrive dette ranet for meg?
6: Ja, det norske pensjonister som blir ranet. Det de store pensjonsselskapene som tar kjempehøye gebyrer på pensjonene deres.
5: Akkurat, ja.
7: Dine ansatte fortjener bedre enn å bli ranet av gebyrer de ikke skjønner. Duvi pensjon. Enklere, rimeligere, bedre. Sjekk selv på Duvi.no.
8: Nei! Silja!
9: Ja?
8: Gå til det sted igjen der du kan få materialer til å bygge ny pergola. Royalimpregnerte stolper, spiler og syrefaste skruer og sånn. Og kanskje noen gode råd til hvordan du feller tre tryggest mulig.
9: Tenker du på Byggtorget?
8: Ja, stemmer. Ta turen til Byggtorget, jeg.
10: Ja, vi kan hjelpe deg på Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
11: Byggtorget.
10: Vi snekkes.
12: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
9: Hei, mamma.
11: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
9: Ja, ja, selvfølgelig.
11: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
9: Hva mener du?
11: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
9: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
11: Ja, det har vi alle.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Interflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
14: God morgen! God morgen! Vet du hvilken dag det i dag?
15: Tirsdag? Nei, det er bryllupsdagen, det må jo være.
16: Ja, selvfølgelig vet jeg det.
15: redda meg inn der. Merker hun det? Nei, hva gjør jeg nå? Eller er det bursdagen hennes?
13: Noen ganger det fint å få litt hjelp til å si det du skulle ha sagt. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
17: Velkommen til Fortum. Du snakker med Frida.
18: Heisan, jeg lurer på meg. Bør jeg velge Norges pris?
19: Hva er det egentlig best å lade bil?
18: Ja, du, når kommer strømregningen?
19: Jeg skal flytte strømmen. Er det noe du kan hjelpe meg med, eller?
17: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
20: Fortum er kåret til beste kundeservice i strømbransjen, og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
21: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
22: Ja, men vi får kjøpt det der også.
21: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
22: Nei, men toget kommer jo nå.
21: Jeg rekker det.
22: Oi, du rakk det.
21: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
13: P4s radiofrokost presenteres av Rørleggekjeden Rørkjøp. Og filmen Spider-Man Brand New Day på Viaplay.

0: I P4s radiofrokost, trøbbel i trafikken på Hamar, ulykke i rundkjøringen ved Vienkrysset mellom nødetatene. To biler har kollidert, og politiet på vei dit.
1: Hver morgen, cirka 7:30 og 7:30, går noen fem på i P4s radiofrokost.
2: Hvis du begynner en ny jobb, Øystein, så skal jeg få Marius å ringe og pranke deg på det. Da skal jeg og Bjørn ta deg. Og dette her har skjedd med Kristin, for hun skulle nemlig begynne på en ny jobb på sykehuset i Namsos. Gleda seg veldig til det. Men de gamle kollegene, de lurte på om vi ikke da kunne finne på noe tull med den nye jobben.
3: Hei, det er Kristin.
4: Hei, Kristin. Det er doktor Marius Øtker fra St. Olavs hospital.
3: Ja.
4: Jeg ser du nyansatt i en sekretærstilling på Tov ved sykehuset i Namsos.
3: Ja, jeg ansatt fra 1. mars.
4: Nettopp. Det litt pinlig hvorfor jeg ringer, for jeg ser at den stillingen, den ikke en del av årets budsjett.
3: Ok, hva det vil si?
4: Altså, den stillingen ikke ment opprettet før om et år.
3: Ok.
4: Har du sagt opp den forrige jobben din?
3: Ja, det har jeg jo selvfølgelig gjort, og jeg har jo 3 måneders oppsigelsestid der jeg i dag.
4: Skjønner. Så ja. Kunne det vært aktuelt for deg å ta en lang ferie, for eksempel, før du begynner å jobbe?
3: Å ta ut lenger ferie?
4: Altså, om det kunne hende at du hadde noen ønsker om å dra på en lengre reise eller noe sånt?
3: Nei, absolutt ikke. Jeg har akkurat kjøpt hus, så jeg må...
4: Ja, så du trenger den lønna du...
3: Ja, totalt avhengig. Jeg er alene med 2 unger.
4: Og du det. Så hvordan vi kan få det til?
3: Ja.
4: Stillingen tilgjengelig om et år.
3: Den tilgjengelig om et år, men hva gjør jeg da frem til da?
4: Det det store spørsmålet.
3: Jeg har jo sagt opp jobben min.
4: Ikke sant.
3: Sjefen min her. Mm. Ah, sorry, jeg sendte deg på høyttaler der, og så kan du få gjenta det.
4: Nå må vi holde tunga rett i munnen her. Det jeg snakker om nå hva du kan gjøre her hos oss.
3: Oh, ja, sånn, ja.
4: Ikke sant?
3: Ja. Nå trodde jeg var helt uten jobb.
4: Nei, vi prøver å finne noe. Vi har for eksempel en vaktmester som ute i pappapermisjon.
3: Ja.
4: Den stillingen kan jo du fylle midlertidig.
3: Ok, men at det blir andre oppgaver?
4: Riktig, at det blir vaktmesteroppgaver i et år.
3: Men det da i Trondheim?
4: Ja.
3: Ja, men jeg bor i Overhalla.
4: Det et par timer med bil, det.
3: Ja,
4: riktig.
3: Med 2 unger, og jeg har kjøpt meg hus i Overhalla, så man kan ikke ta en midlertidig stilling som vaktmester i Trondheim. Nei.
4: Men hvis mesteparten av vaktmestertjenesten ved Tov Namsos, og en del i Trondheim, så kan du bruke den sykehustraktoren imellom.
3: Med samme lønn, da?
4: Nei, det blir det ikke. Men kan du for eksempel måke snø og salte veien og... du nevenyttig?
3: Ja, men altså...
4: Har du staket et toalett før, for eksempel?
3: Ja, men om jeg har staket toalett før, er jo et rart spørsmål å stille.
4: Det var bare et eksempel. Du redd for skadedyr? Kunne du jaget rotter i kjelleren på sykehuset?
3: Vet du hva... Jeg ringer han som ansatt meg, for det høres bare helt rart.
4: Det var doktor Martin som ansatte deg, og jeg jo hans overordnede, doktor Øtker.
3: Hæ? Doktor Øtker?
4: Ja.
3: Som en pizza.
4: Det en sånn bigeskjeft. For jeg har også litt dårlig lønn, da. Du glad i pizza?
3: Ja, men jeg synes at dette en veldig, veldig rar samtale.
4: Jeg synes også den begynner å bli rar.
3: Ja.
4: Jeg lurer jo litt på om det noen som tuller med oss.
3: Ja, jeg føler jo at det noen som driver litt noe rart med meg.
4: Ja, det står noe med liten skrift her. Står det Silje Mari Sundsvik.
3: Ja, hun kan drive med helvete som ikke gjør noe.
4: Kan det hende hun vil gjøre et lite siste pek fra kolleger før du
3: slutter? Bare så du vet det, så kommer jeg til å knøvle av noe.
4: Jeg synes jeg hører noen le bak der,
3: glad i dem. Faen også.
4: Jeg tror de veldig glad i deg.
3: Vi får se om jeg like glad i dem.
4: Har du ikke vært ordentlig til å få litt vaktmestererfaring et års tid, da?
3: Stakar skit og jager rotta i kjelleren. Takk.
4: Ha det.
3: Ha det.
1: Fem på. Det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: Emma Steinbakken og Synne Vo var det på P4. Her Anne Siri, Norstebø, P4-nyhetene 7:30.
1: Bruker milliarder på ulovlig kasino og avviser skattekutt kritikk. Men først til Halden og dobbeltdrapet som fremdeles ryster mange, for dette er noe alle i jegermiljøet i Norge snakker om, sier informasjonssjef i Norges Jeger- og Fiskeforbund, Line Lillefoss Østfoss. 29 år gamle Martin Brodland er siktet for drap og et drapsforsøk etter at han skjøt med rifle mot et jaktlag på 14 personer søndag morgen. Han har erkjent drapene.
2: Det er klart, når slike hendelser skjer, så setter det en støkk i hele miljøet.
3: Jegermiljøet i Østfold er lite, og mange kjenner de som var involvert i hendelsen.
4: Da blir det liksom ekstra nært på kroppen til hele bygda.
3: Sier regionsekretær for Norges Jeger- og Fiskerforbund i Østfold, Ole Håkon Heier. Han forteller at det i disse dager er åpent hus i de to lokale jegerforbundene i regionen, slik at folk kan møtes, sitte ned og snakke sammen.
4: Det trenger man etter noe sånt som
2: det er. Det er jo en såpass voldsom hendelse, at dette snakker vi om og støtter hverandre for å komme igjennom.
1: Reporter i saken, det var Otto Rognstad. Over 500 nettkasinoer har norsk språk og retter seg tydelig mot nordmenn og bryter dermed norsk lov, viser en oversikt NRK har laget. Det er bare Norsk Tipping som har tillatelse til å tilby kasinospill i Norge. Likevel spiller nordmenn for 2 milliarder kroner på ulovlige nettkasinoer årlig. Det siste året har Lotteritilsynet blokkert over 100 nettsider som bryter loven, men omfanget er altså langt større. Så til forslaget til statsbudsjettet som ble lagt frem i går. Skattekuttet, det monner, mener statsminister Jonas Gahr Støre, som avviser anklagene om at regjeringens forslag til kutt i inntektsskatten kun er småpenger. I sitt forslag til statsbudsjett vil de kutte 6,4 milliarder i inntektsskatten, 1750 kroner i året for en person som tjener 750 000 kroner.
5: Det er et bidrag til at når skatt på arbeid går ned for de store flertallene i Norge, så betyr det at det blir litt mer attraktivt arbeidet. Og litt lavere terskel for å komme inn i arbeidet for folk, og det prioriterer vi.
6: Kuttet har likevel vakt reaksjoner som ventet fra opposisjonen på Stortinget. FRP Sylvi Listhaug og Høyres Ine Eriksen Søreide er ikke imponerte.
7: Dette er å gi med til seg og ta med sleiv. 3 kroner i skattelette for personer som tjener 5-600 000 kroner om dagen.
8: Det er en stor skattebløff.
5: Det er den største kutt i inntektsskatten på 20 år.
8: Men er dette her et budsjett som folk får bedre råd?
5: Ja, det mener jeg det bidrar til.
1: Nå må partiene i budsjettsamarbeidet bli enige om budsjettet. Det er de samtalene de starter i november, reporter Ida Gjellerud. Sjefen for Statkraft, Birgitte Ringstad Vartdal, fikk over 9 millioner kroner i lønn, bonus, pensjonskostnader og andre ytelser i fjor. Tallene fremgår av regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år, skriver Dagbladet. Fastlønna til toppsjefen var på over 7,6 millioner, en økning på 16,6% fra året før. Hun topper dermed listen over godtgjørelser til ledere i heleide statlige selskaper i 2025. Jeg vet ikke om det er penger å tjene på å være god på brettspill. Dere skal på kurs i hvert fall i P4s radiofrokost.
0: Det kan jo være penger å tjene hvis du legger litt kroner i potten når du skal ha for eksempel brettspillaften i morgenkveld eller i løpet av helgen. Hvis man spiller poker for eksempel, så er det noen som foretrekker nettopp det. Og er det en som bør kunne brettspill og spilling godt nå, så er det jo han som vant forreder forrige helg.
9: Eller så kan du spille klespoker. Det eneste du taper da, det er verdighet.
0: Det er et alternativt tips. Det kan jo være at det er det han vil fortelle oss om. Det blir brettspilltips med Kjetil André Aamodt på vei inn i helgen. Etter Coldplay.

0: Nå blir det brettspilltips med Kjetil André Aamodt, for hvis du i helga for eksempel vurderer å spille brettspillet Secret Hitler eller lignende spill, så jo spørsmålet om for det første du bør gjøre det i det hele tatt, og for det andre om man kan få noen tips fra noen som virkelig gode til dette. Kjetil André Aamodt, foredervinner, velkommen til brettspillbordet vårt.
1: Jo, tusen takk for det.
0: Nå har du også blitt brettspillekspert. Du glad i brettspill?
1: Du, det ganske ålreit, og analogt spill nå jo litt sånn retro, så vi i familien opptatt av å få ungene av skjerm, så da blir det litt brettspill med de, eller kortspill.
2: Ja, hva da for eksempel?
1: Monopol vel det vi har spilt mest på brett, men...
2: Har dere da monopol med ordentlig penger, eller det den der kalkulatorutgaven?
1: Nei, vi har det ordentlig. Ja. Vi har den god gamle stilen.
2: Ja. Deilig å få sånne seddelbunker foran seg, mens man, de andre blir blakke.
1: Ja, det blir ganske dårlig stemning også, når man kommer litt, kommer i gang litt, får litt eiendom og begynner å loppe ungene på cash.
2: ja, ikke sant? Det er meg som Donald Trump. Velkommen til hotellet mitt.
0: Men har dere i heimen prøvd å spille brettspillet Secret Hitler?
1: Secret Hitler, jeg har hørt om det, nei.
0: Nei, for det jo det som ligger nærmest opp til TV2-serien Forræder, som du har vært med på,
1: riktig.
0: I brettspillsammenheng, hvor jo konseptet altså det en hemmelig Hitler og hemmelige fascister, på samme måte som det hemmelige forrædere i forræderspillet. Og vil du anbefale å holde på med sånne leker som dere har gjort da på Midtåsen i Forræder i sitt eget hjem med familien, eller blir det for drygt, for det kan jo bli litt skittkasting og trøblete?
1: Nei, vi har faktisk spilt, vi kalte det for Mafia på Alpinanslaget, ja. Så vi har spilt det også på noen ferier med et par andre familier, så vi har spilt egentlig da forræder eller mafia, som vi kalte det.
0: Men går det bra med sånne kyniske spillere som deg?
1: Ja, jeg jo, synes ikke jeg var så kynisk, jeg var jo dum og naiv, jeg bare skla inn på bananskall der, men jeg merker at hun yngste, datteren vår på 9, hun er jo, når hun er da forræder, så ser du det på herlig, hun er så glad, hun bare lyser opp, så de er ikke så gode pokerspillere, de yngste der, men noen er bedre enn andre der, ja.
0: Og har du fått noen tips nå, hvis man folk vil spille dette i helga, basert på din erfaring fra forræder, hvordan man skal bli bedre på å fakke de som hemmelige fascister eller forrædere?
1: Jeg var jo svak på det egentlig, utgangspunktet, men hvis du skal overleve som lojal, så tror jeg du må ligge litt sånn midt i feltet i hvert fall, og ikke være helt passiv, men ikke være for aggressiv heller, og kanskje når du da, når du skjønner hvem som kanskje forrædere, holder litt for deg selv en liten stund.
0: Ja.
2: Og har du spilt noe særlig poker?
1: Poker har jeg spilt litt, ja, opp igjennom. Ja, Texas Hold'em, er ikke det vi kaller det? Ja.
2: Mm. Og da er du sånn som datteren din, som blir liksom, hold på,
1: ja, det jeg skulle gjerne ha på meg solbriller, altså mørke briller når jeg spiller poker, for du merker det, i hvert fall hvis det en stor pott, mye penger på spill, ja.
2: Så ser du pupillene bare,
1: ja.

0: You're the voice. John Farnham på P4. Jeg sa nesten fredag morgen, men det ikke det.
1: Det
0: frister nå, men det torsdag fortsatt. Så det trøbbel i trafikken både i Vestland og innland.
2: Siste nytt fra trafikken.
3: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og takrenner fra Biltema.
0: Kvinneherad i Vestland, det helt stengt på Høylandsbygdveien etter at en bil har kjørt ut rett før klokka 7. Den helt stengt ifølge politiet på stedet. Kollisjon på Hamar, også rett før 7. Det i Vinkrysset hvor politiet nå, og litt kø også der. Samtidig høstferietendenser, både mot Bergen, Stavanger og Trondheim, hvor det fortsatt høstferie denne uka. Mot hovedstaden så det køer der hvor det pleier å være.
2: Trafikken
3: blir presentert av takrenner fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
1: Straks jackpot, men først en liten quiz, Øystein. Hvem ville Cyndi Lauper ha det gøy med? Girls!
0: Jenter, ja!
1: Hvem ville Whitney Houston danse med?
0: Somebody.
1: Somebody. Hvem ville Ava Max ha på en trone?
0: The King.
1: And Queens, snart.
2: Litt stille på kontoret? Hør radio eller podcast.
4: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
2: Last ned og hør oss i lyden av radio.
5: Mamma?
6: Ja?
5: Hva skal vi ha til middag?
7: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
8: Low battery. Find charging station.
9: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Hva skal vi ha til middag?
11: Chicken McNuggets.
10: Hva sa du?
11: Nuggets.
10: Litt annet høyre.
11: Nuggets.
10: Nuggets.
11: Nuggets.
10: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonalds.
12: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
13: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
12: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
13: Nei, ring Andreas.
12: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
13: Huff da, nå må du ringe Andreas.
14: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
15: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
16: Hva tror du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
17: Nå jeg syk igjen, ja, nå jeg syk igjen. Og influensen varer helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
18: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
19: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
20: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
21: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
22: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos
23: Mega. Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
24: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
23: Meka.
25: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
0: P4s radiofrokost presenteres av
1: Bank Bank.
0: Sparekonto hos Penny fra Eika Digital Bank.
3: P4.
4: Musikk som gjør meg glad.
6: Du blir godt humør, og du helt med I sangen da.
25: P4.
4: P4.
26: Det blir full fest.
27: Bare det å ha god lyd på radioen, det deilig.
4: P4.
3: Musikk som gjør deg glad.

0: jackpot. Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner.
1: Konkurransen presenteres av nystekte bakervarer fra Meny.
2: Vi skal til Horten og til Robert Knudsen. God morgen.
3: God morgen, god morgen.
2: Allerede på jobb hos Smith Stål i Horten, der du betjener skjæremaskinen for stålplater. Det hørtes tøft ut, men fortell hva du skal i ettermiddag.
3: Ja, i ettermiddag så skal jeg ta imot ved hos svigerfaren min, og så hjelpe han å bære inn det.
2: Ja, og det er så fint vær det er meldt i den sammenhengen, da.
3: Ja, det passer bra. Det er godt det ikke er langt å bære.
2: Det er høljregn i Horten i dag.
3: Ja, får håpe at det er slutt innen den tid.
2: Det satser vi på. Du skal få prøve deg på spørsmålene våre, og vi lurte på denne duoen som vi ble kjent med på 80-tallet, Benedikte Adrian og Ingrid Bjørnov. Hva kalte de seg for?
3: Hvem kalte seg for Dolly Deluxe?
4: Ja, da kjører vi på med jackpot og hør på det her først. Hvem var det?
3: Det husker jeg ikke, pass.
4: Cranberries. Er det Mars eller Venus som kalles den røde planeten?
3: Mars.
4: Mars, ja. I hvilken by finnes bydelene Södermalm, Nordmalm og Östermalm?
3: Stockholm.
4: Stockholm er riktig. I hvilken verdensdel ligger Nepal?
3: Asia.
4: Asia er riktig. Hvor mange S'er er det i Mississippi?
3: Fem.
4: Fire. Hva heter Sveriges nest største flyplass som ligger rett utenfor Göteborg?
3: Arlanda.
4: Landvetter. Hvilket europeisk land ble styrt av en militærjunta fra 1967 til 1974?
3: Militær.
4: Militærjunta fra 1967 til 1974?
3: Pass.
4: Hellas. Hva heter hovedstaden i Slovenia?
3: Pass.
4: Ljubljana. Hvem spiller den kvinnelige hovedrollen i Netflix-serien Ista og Viden? Florence Pugh. Vi rakk ikke den.
5: Ja, det går fort, altså. Men Robert, du klarte 1, 2, 3. Og da er du på nivå 1 premiemessig og 1000 kroner i gavekort.
4: Ja.
3: Ja, men det er bra. Det er fornøyd med. Ja, det er digg.
2: Så blir det vel en liten takk fra svigerfar i dag også, blir det ikke?
3: Ja, det blir det helt sikkert.
2: Du får ven i hus. Lykke til med det, og så får du altså med deg dette.
1: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av nystekte bakervarer fra Meny.

0: P4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Snart skal det danses. Først P4-nyhetene klokka 8 her ved Anne Siri Nørstebø.
2: Lekkasjeberedskap for Nobelprisen, og Jakt-Norge rystes av dobbeltdrap. Men vi starter i Storbritannia, der den første høringen i Andrew Mountbatten-Windsors søksmål mot politiet starter i dag. Kong Charles' yngre bror har nemlig tatt rettslige skritt mot politiet etter at de arresterte ham i februar. Den tidligere prinsen ble pågrepet, mistenkt for embedsmisbruk etter anklager om at han delte sensitiv informasjon med Jeffrey Epstein under

0: politiet, men han har altså hele tiden nekta for å ha gjort noe galt.
1: Her hjemmejobber Nobelkomiteen nå for å forhindre lekkasjer om hvem som vinner Nobels fredspris I morgen. I fjor ble fredsprisvinneren tilsynelatende kjent på forhånd, også mange timer før fredsprismottakeren selv visste om dette. Nobelkomiteen tror det skyldtes digital spionasje, og nå sier direktør for det norske Nobelinstituttet, Christian Berg Harpviken, til NTB at det gjøres mange ting for å unngå at noe lignende skjer igjen I år, men at han ikke kan gå I detaljer på akkurat hva. Dobbeltdrapet I Halden snakkes om blant alle jegere I Norge nå, det sier informasjonssjef I Norges jeger- og fiskerforbund Line Lillebø Osfoss. 29 år gamle Martin Brodland siktet for drap og et drapsforsøk etter at han skjøt med rifle mot et jaktlag på 14 personer søndag morgen. Han har erkjent drapene.
2: Det klart når slike hendelser skjer, så setter det en støkk I hele miljøet.
3: Jegermiljøet I Østfold lite, og mange kjenner de som var involvert I hendelsen.
4: Da blir det liksom ekstra nært på kroppen til hele bygda.
3: Sier regionsekretær for Norges jeger- og fiskerforbund I Østfold, Ole Håkon Heier. Han forteller at det I disse dager åpent hus I de to lokale jegerforbundene I regionen, slik at folk kan møtes, sitte ned og snakke sammen.
4: Det trenger man etter noe sånt som
2: det her. Det jo en såpass voldsom hendelse, at dette snakker vi om og støtter hverandre for å komme igjennom.
1: Reporter I saken her, det var Otto Rognstad. I dag våkner mange opp til en svært våt dag på Østlandet. Et lavtrykk årsaken til det. Det blant annet ventet opp mot 40 millimeter regn I Østfold I dag. Samtidig blir det kjøligere flere steder mot helgen, og det sendt ut farevarsel for snø for deler av Sør-Norge I høyreliggende områder. Også I Troms og Finnmark det varslet at det kan komme snø I dag. Det var nyhetene. Vi får besøk av en danseløve nå.
5: Ja, men hva vil han danse med? Hvem spørsmålet når vi nå begynner? Kan Sebastian Solberg komme til dansegulvet for sin? Og hvilken dansestil vil du ha?
6: Jeg vil ha cha-cha, ja.
5: Cha-cha-cha! Med Bjørn Eirina Løystein.
7: Kan jeg få alle tre?
5: Alle tre! Yeah! Ja. Og hva det viktigste å huske på når man skal danse cha-cha?
7: Det strake ben og myke hofter.
5: Strake ben og myke hofter.
8: Wow. Det det ingen av oss som har.
5: Sebastian Solberg frokostgjesten vår I dag.
9: Været presenteres av Frende Forsikring og vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
8: Stutte bein og stive hofter. Vær så god, Bjørn. Take it away.
10: Takk for det. Nord-Norge I dag, vind og regn og kanskje litt sludd I høyden også. Midt-Norge skyet med lokale regnbyger, og her kommer nedbøren som snø I fjellet. Vestlandet og Sørlandet, her det noen skyer nå på morgenen, og noen steder har fått et par byger også, men solen på vei I det meste av dagen I dag I hvert fall. Så Østlandet derimot, etter noen fine dager, så blir det altså bare regn I hele dag.
9: Været ble presentert av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og Frende Forsikring.

0: Og det går i danseskravling her under Bryan Adams. Influencer Sebastian Solberg er frokostgjest, og med i denne sesongen av Skal vi danse. Sebastian, du har sagt at med Skal vi danse så er du på vei til å komme tilbake til den Sebastian du er, eller vil være.
1: Ja.
0: Hva mener du med det?
1: Altså, fjoråret for meg var et brutalt år. Jeg gikk gjennom et samlivsbrudd. Jeg tror alle som har gjort det med barn på slep kan være enige om at det er ikke for pingler. Det er det røffeste jeg noensinne har gjort. Og da mistet jeg litt av den der gladgutten jeg er, for jeg føler jeg alltid har vært det. Liksom, alltid vært liksom, glad i å ha mennesker rundt meg, glad i å sette i gang ting. Men i fjor så gjorde jeg kun de tingene jeg måtte på jobb, og følte jeg liksom klistret på meg et falskt smil hver dag egentlig. Og Skal vi danse har liksom gjort det. Altså, jeg har møtt sykt mye mennesker som jeg har lyst til å starte et vennskap med og få en fin relasjon med, og jeg kjenner at jeg koser meg på ekte da. Jeg synes det er skikkelig gøy. Jeg liker det skikkelig godt, og kjenner at det er gøy å få lov til å lære å danse, men det personlig for meg også betyr sykt mye nå, fordi jeg kjenner at jeg er på vei til å utvikle meg med hele det her, og det hadde jeg aldri trodd, for jeg har liksom egentlig ikke vært så Skal vi danse-fan, men nå, det er beste TV-jobben jeg noensinne har gjort.
2: Er det lettere å finne tilbake til sin indre gladgutt når man er med på relativt gladkristne Skal vi danse?
1: Jeg tror jo det. Ja. Altså, jeg tror kanskje det er lettere her enn det har vært på spillet, for eksempel.
2: Ikke sant?
1: Der er du ikke så veldig gladkristen. Der er det jo løgn og alt mulig. Så når man kommer ut av et forhold da, som kanskje er endt litt røft, så er kanskje ikke det første jeg burde vært med på. Men Skal vi danse? Det gjør meg gladkristen, og jeg liker altså.
3: Ja, du var inne på det her, hvor vanskelig det er med proffdans og det å på en måte se avslappet ut. Mm. Og det er jo kanskje et bilde på dette, altså, noen gang på at man gjør veldig, veldig tøffe ting, men utad ser det ut som du stråler.
1: Mm. Ja.
3: Altså det å klare å gjøre det mens du liksom holder på med de verste ting da.
1: Ja, jeg tror at det er egentlig ikke en dum sammenligning, for det var jo sånn, når jeg gikk gjennom det samlingsbruddet, så var jeg programleder for Gullfisken på TV 2 og Vixen på VG, som alt var live, og jeg husker jeg gikk inn, sto på scenen, smilte og var glad, og så gikk jeg bak og hylgrein liksom, i festen, og sminkedamene var sånn, du må slutte å gråte, jeg skjønner det, men du må slutte, for jeg bare, rah. Så det er liksom, den der bransjen vi lever i er jo også en ganske sånn bransje bygget opp av fasade, så jobben jeg gjorde, så var jeg jo glad, men jeg prøvde jo liksom å kommunisere at jeg syntes det var tøft i mine egne kanaler da, men det er litt sånn, ja.
2: Sebastian Solberg, nå skal vi spille en låt jeg vet du har et tett forhold til her på P4, nemlig The Killers med Human.
1: Ja.
2: Hva tenker du når du straks skal føre den?
1: Det minner meg om tangoen jeg gjorde forrige uke.
2: Ja.
1: Litt småleien, men vi tar den gjerne igjen. Kanskje vi viser noen trinn.
0: Få se noen trinn da.
2: Hør for deg tangotrinnene til The Killers på P4.

0: Sebastian Solberg er på besøk. Han svinger seg på parketten i Skal vi danse om dagen. Han svinger også på rattet igjen, for det har vi ikke kunnet gjøre en stund, har du det?
1: Nei, du, jeg mistet lappen i mars og har akkurat fått den tilbake, så det er jo utrolig deilig og veldig praktisk når du er single med fire små barn.
0: Men hva var det som skjedde?
1: Du, jeg ble tatt i en fotoboks i november, hvor jeg kjørte for fort, og så ble jeg tatt 3 måneder etter det, hvor jeg holdt telefonen min i hånda.
2: Ah. Og da mistet du lappen, rett og slett?
1: Da fikk jeg for mange prikker.
2: Ja, og hvor lenge da var du ute? Da, et halvt år?
1: Et halvt år uten lappen,
0: ja. Firebarnsfar uten lappen?
1: Jeg er utrolig klønte. Ikke å anbefale. Ja.
0: Nei, det tror jeg på.
2: Hvordan har du løst det?
1: Jeg kjøpte meg en sånn der liten sånn elektrisk rullestol med tak. og så kjørte jeg egentlig den. Vi bor heldigvis nærme skole og barnehage, så jeg kjørte liksom, putta bare alle inn i den, og så kjørte av gårde da. Men det er jo, nei, det er helt sant.
0: Ja, men kan man putte unger opp i en sånn? Ja,
1: jeg vet ikke om du, kan, jeg gjorde det da.
2: Er det ikke forbeholdt sånn funksjonsnedsettelser og sånn?
1: Nei, hvem som kan kjøpe en sånn? Ja, det er jo nesten som en bitteliten golfbil.
3: Ja, de ser jo kule ut da.
1: Ja, den er råkul. Og selv om jeg har fått tilbake lappen nå, så har jeg ikke solgt den. Nei. For jeg synes det er så gøy å kjøre den til butikken og sånn. Så det er, nei, det ordnet seg det altså. Men ikke så veldig praktisk, nei.
2: Jeg ser det for meg, så alle fire ungene på den der lille elektriske, så gøy. Ja. Men når du først nå har lappen i hendene igjen, hva synes du selv? Vi skjønner jo det at du er ikke så god på fart og mobilregler og sånn. Men hva synes du at du er skikkelig god på når det kommer til bil?
1: Oi, skikkelig god på. Jeg tror vel at vennene mine vil generelt over linja beskrive meg som en ganske dårlig sjåfør. Men jeg føler at jeg er god på å slappe av og ikke ta ting for seriøst.
3: Ja, og det betyr kanskje at du ikke driver å vise fingeren til folk og sånn da?
1: Nei, jeg viser... Ja.
3: Ok.
1: Hvis jeg i Spania, men da føler jeg at det litt av kulturen.
2: Ja, da,
1: bare, så litt, hola, hola, hola. Ja,
0: det betyr bare en hyggelig hilsen, det da.
1: Nei, jeg er ikke kjempegod på noe med bil, det må jeg ærlig innrømme. Men jeg liksom skjønner jo hvordan man skal kjøre bil. Jeg har kjørt bil i 18 år.
0: Ja, navnet Solberg forplikter jo egentlig når det gjelder bilkjøring.
1: De gjør egentlig det. Jeg tror folk forventer at jeg er bedre til å kjøre enn det jeg er. Og også, siden jeg er fra Colombia, liksom skulle hatt bedre latinske hofter enn hva jeg har. Så det er de to tingene som folk tror stemmer ikke.
0: Ok, men stive bein og myke hofter, var ikke det du begynte med her, at det er det som gjelder?
1: Jo, i en cha-cha, så tror jeg det er det jeg har lært meg.
0: Er det cha-cha-cha det heter festen?
1: Nå blir jeg, håper ikke Marianne danselærer hører på det her, for det er jeg litt usikker på.
2: Vi ønsker i hvert fall lykke til i Skal vi danse, Sebastian.
1: Tusen takk.
4: Mamma?
5: Ja?
4: Alle de andre går på dans etter skolen.
5: Åja.
4: Jeg vil også begynne på dans.
5: Ok, men da melder jeg deg på i morgen da.
6: Sånn er det ikke for alle. Noen familier har så dårlig råd at barna føler seg utenfor fordi de ikke har råd til fritidsaktiviteter. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Gi litt, hjelp mye.
7: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
8: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Det nærmer seg helg, og snart er det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
10: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannen liter brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
11: Interflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
12: God morgen! Vet du hvilken dag det I dag?
13: Tirsdag? Nei, det bryllupsdagen, det må jo være.
14: Ja, selvfølgelig vet jeg det.
13: redda meg inn der. Eller merker hun det? Nei, hva gjør jeg nå? Eller det bursdagen hennes?
11: Noen ganger det fint å få litt hjelp til å si det du skulle ha sagt. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
15: Tar du en synsprøv hos Brilleland, kan du oppleve at...
16: Gunnar! Se her! Vi har en etasje til. Under stua. Med egen dør og trapp og greier.
15: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og opplev mer av huset ditt. Bestill I dag på Brilleland.no. Vi ses!
17: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre. Levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
18: P4s radiofrokost presenteres av Rørleggekjeden Rørkjøp og filmen Spider-Man Brand New Day på Viaplay.

0: blåser rekka til Bobby Williams. Let me entertain you på P4. God morgen, det torsdag. Det Anne Siri Norstebø som gir deg P4-nyhetene 8:30.
1: Fotballprofil dømt for narkotikasmugling og frykter posten kollaps. Først til beskjeden postens ansatte fikk I går. 66% av de ansatte kan være borte innen juli neste år. Det sjokkerende, sier postbud på Gjøvik, Ida Renate Ringstad. Regjeringen vil I sitt forslag til statsbudsjett kutte hardt I bevilgningene til posten. De foreslår at posten bare skal deles ut en dag I uka mot annen hver dag nå.
2: Jeg ble fullstendig sjokkert, og det her skal da skje I juli. Det ikke nok tid. Og det fryktelig mange ansatte det her går utover.
3: Faktisk så mange som 2000 av totalt 3000 ansatte, ifølge leder av fagforbundet Helene Horsvik Scheibrock.
4: Dette her ansatte som har jobbet I posten I lang, lang tid, enkelt I over 30 år, og det har vært deres faste arbeidsplass.
3: Nå I høst skal Arbeiderpartiregjeringen forhandle med de fire andre partiene på venstresiden om statsbudsjettet. Senterpartiets Geir Pollestad lover å kjempe mot det han I praksis kaller en nedleggelse av posten.
5: Posten en viktig del for beredskapen vår, det et sted I hele landet.
3: Frykter du for fremtiden?
2: Ja, absolutt.
1: Reporter I saken her, det var Otto Rognstad. Den tidligere fotballspilleren Fredrik Gulsvik dømt til fengsel I 9 år og 8 måneder for å ha smugglet narkotika til Norge. Gulsvik har forklart at han gjorde de to smuggleturene sammen med en annen tiltalt mann I 70-årene for å betale spillgjeld, skriver TV 2. I dag starter en historisk høring I Storbritannia. Tidligere prins Andrew har saksøkt politiet etter at de pågrep ham I februar. Lillebroren til kong Charles ble pågrepet mistenkt for embetsmisbruk etter anklager om at han delte sensitiv informasjon med Jeffrey Epstein under sin tid som Storbritannias handelsutsending.
6: Han har altså nå bedt en domstol ta stilling til om politiet opptrådde lovlig da de ransaket hans tidligere hjem I Windsor og hans nåværende bolig på Sandringham-eiendommen. Og ifølge The Telegraph så har ikke et medlem av kongefamilien utfordret lovligheten av strafferettslige skritt som tatt imot dem siden 1649.
1: Andrew fortsatt under etterforskning men nekter straffskyld, reporter I London Tonje Iversen. KI-trussel, krigen I Ukraina og europeisk sikkerhet, det står på agendaen når statsministeren nå I formiddag tar imot den finske presidenten på sitt kontor. Reporter Katrine Berg Tollefsen, du på plass I regjeringskvartalet der Jonas Gahr Støre og Alexander Stubb snart møter pressen.
7: Ja, om en halv time så møter de pressen her før de skal ha arbeidsmøte og jobbe videre med KI-oppropet som de har tatt initiativ til. Det et internasjonalt opprop som 22 land har stilt seg bak. Målet å få en bedre kontroll på utviklingen av de mest avanserte KI-modellene. Og flere har jo slått alarm om utviklingen, at den bærer galt av sted. Og hvis denne teknologien kommer ut av kontroll, så kan det I verste fall true menneskeheten. Men oppropet har også fått lunken mottakelse fra flere eksperter, fordi det ikke har noen reell makt. Men det som sagt ikke bare det de skal snakke om. De skal også snakke om krigen I Ukraina og også den europeiske sikkerheten.
1: Så tar vi med at stans I togtrafikken på Drammensbanen. Det skyldes en signalfeil mellom Høvik og Stabekk, opplyser Bane Nord. De vet ikke hvor lang tid det vil ta å rette feilen. Feilen påvirker også hovedbanen, Østfoldbanen og flytoget. Og dette kommer jo da I tillegg til at færre tog går på grunn av lokførerstreiken I Vi. Men nå skal det spilles mer hos dere I P4s radioforkast.
0: Ja, vi lærte oss brettspilltaktikk fra forrædervinner Kjetil André Aamodt for en time siden. Men nå et nytt spill som tilbake I byen.
8: Sebastian Solberg, som akkurat var på besøk, gjorde det jo ganske skarpt I det spillet I fjor, den sesongen som gikk da.
0: Samtidig så han ble jo frosset ut en liten periode der, altså. Synes litt sympa.
8: Visste ikke helt hvilken gruppe han skulle tilhøre, men denne gangen spillet delt inn I de yngre og de eldre.
9: Ja, og de, altså her jo, jeg kjenner jo faktisk til flere av disse eldre.
8: Tenk på det!
0: Så, ja, Bjørn! Ja. Du skal få møte flere av dem rett etter Lorraine.

0: Hvem best av unge eller eldre til å bedra, ljuge, sette ut rykter mot hverandre? Mm. I morgen så starter sesong 5 av en av våre favoritter, Øystein, Spillet på TV2.
1: Ja.
0: Så er det en ny vri da, for det er nemlig ikke guttene mot jentene, men da, altså de unge mot de gamle. Og da er altså de gamle definert som... Altså, over 35? Nå må vi gi oss!
2: Vi er gamle alle mann!
0: Hei, aldershaming uansett. Så er det blant annet Anita Skorgan, Christer Falk, Cecilia Brekkhus, blant seniorene. For noen navn, altså!
1: Ja.
0: Men Sofie Elise og Tarjei, som vi ser i Skal vi danse,
1: ja.
0: Og Gaute fra Gauteshow er på juniorlaget. Og hva syns Gaute om egen innsats?
3: Jeg sitter nå med følelse at jeg var litt for... snill. Jeg skulle vært enda mer knallhard. Men kanskje kommer frem noe fint om meg.
4: Men er du liksom litt sånn millenniumsgenerasjonens Christer Falk?
3: Åh, det er drømmen å høre det selvfølgelig. Jeg sier ja, jeg vil gjerne være det. Jeg er faktisk ikke like kontroversiell som han. Men vi bonda der inne, vi da. Han gjør bare masse kødd hele tiden overalt, så det synes jeg er helt konge. Jeg skal gjerne hvis jeg... kommer ut i andre enden som Christer Falk nummer to, så er jeg superhappy.
4: Jeg vil tro at alle som er med i en reality og ser Sofie Elise, tenker at du er en stor trussel. Hvordan er den følelsen for deg?
5: Altså, den er på en måte litt kjip, fordi at den er, trenger ikke nødvendigvis være sann. Vi er jo der og spiller et spill, og det er en dynamikk av at vi må passe sammen, og at vi drar ut på utfordringer, og... jeg skjønner ikke egentlig hvor det kommer ifra at det er en så stor trussel, fordi jeg har jo aldri vunnet noe. Men vi alle som kommer inn i en kjendisversjon tar med oss litt bagasje av meningen vi har om hverandre fra før, og det er vel min last.
4: Christer Falk, tilbake igjen i reality-manesjen, og hvorfor sier du ja til å være med på spillet?
6: Jeg tror det er det verden trenger akkurat nå. Jeg tror rett og slett verden blir et bedre sted av jo mer meg på TV.
4: Men hvordan reagerte folk når de så deg?
6: Det er ingen som blir spesielt glad når de ser meg generelt, men det som var rart var at ingen ville bo på rommet med meg. Så jeg plutselig stod der og måtte bo egentlig alene på en sofa, for jentene ville ikke ha meg på rommet, og alle tomannsrommene var tatt. Så det, jeg var rett og slett sånn i skolegården siste som ble valgt.
0: Dette gleder jeg meg til. Jeg dessverre så mistenker jeg at det kanskje han skippes fort ut også, fordi jeg vet at han er en litt spiller og litt slu. Men jeg har masse historier om Christer Falk, for jeg har jobbet med han før, som jeg gleder meg til å ta nå utover sesongen i spillet.
7: Synes du bussturen er litt kjedelig? Altså, du har jo radio i lomma.
8: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
7: Last ned og hør oss i lyden av radio.
9: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
10: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
9: Meka.
11: Spis norsk i sesong, og visste du at akkurat nå er krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som er garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn og ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Steinsprut. Spilglass.
12: Nei! Silja!
13: Ja?
12: Hva heter det stedet igjen der du kan få materialer til å bygge ny pergola? Royalimpregnerte stolper, spiler, syrefaste skruer og sånn, og kanskje noen gode råd til hvordan du feller trær tryggest mulig.
13: Tenker du på Byggtorget?
12: Ja, stemme. Ta turen til Byggtorget.
14: Ja, vi kan hjelpe deg på Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
15: Byggtorget.
14: Vi snekkes.
16: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
1: Er du sikker på at du lille skal få grevling I bursdaggave?
13: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
15: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
17: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
18: De har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
19: Nei! Vinylsamlingen!
17: Og et innbrudd I dag.
20: Innbruddsalarmen gått. Å ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
17: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
21: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handels Miljøfond.
22: P4s radiofrokost presenteres av
23: Bank, bank.
22: Felleskonto hos Penny fra Eika Digitalbank.

0: Alphaville på P4. Nå blir det torsdagsdebatt, hvor vi i denne spalten tidligere har funnet ut at det er greit å sende meldinger sent på kvelden. Det er greit å spoile tv-serier etter en måned. Og det er greit å kaste hundeposer i fremmedes søppelkasser. Men det å ikke dusje umiddelbart etter trening...
1: Er det greit?
0: Bli med på gymmen. Det er deilig å svette litt. Og trent, og du kjenner at endorfinene gjør deg høy, du elsker livet, du får ideer, du tekster hjerter til folk du ellers ikke ville teksta hjerter til.
2: Nei.
0: Da trener du ikke hardt nok
2: før. Vi kan begynne der.
0: Det er en annen debatt. Du er ferdig med å trene, og det er dusj her inne på dette treningssenteret, men du setter deg heller inn i bilen din med den svette treningstrøya di. Og kjører hjem, dusjing, haster ikke. Du tar kanskje sågar til og med litt mat hjemme før du dusjer, men...
1: Er det greit?
0: Er det greit å ikke dusje umiddelbart etter trening, Eirin?
3: På ingen måte. Selvfølgelig skal du gå i dusjen. Det handler om ditt eget miljø, ditt kroppslige miljø. Og der skal det ikke være svett. Det skal ikke være svett nede i den bokseren så lenge før du utvikler dårlig inneklima for lillefar. Det mener jeg. Og dessuten, du skal ta vare på miljøet rundt deg. Og for å si det sant, du skal ikke sette deg med svette shortsen din ned i tøysetet på bilen din.
0: Ok, vi går til både lille og storefar Forlund her. For, er det greit å ikke dusje umiddelbart etter trening, Bjørn?
2: Selvfølgelig er det det. Det er bare mas å holde på med der i det treningsstudio, så jeg er jo ikke verdens største treningsfantast, det må være lov å si. Men
3: du dusjer altså ikke etter at du har svettet?
2: Nei, det gidder jeg ikke. Jeg tar heller bare på meg yttertøy, og så setter jeg meg i bilen og kjører hjem og dusjer. Det synes jeg ikke er noe problem.
0: Du rister på hodet.
3: Nei, det er verst jeg har hørt. Har du ikke personlig hygiene, Bjørn? Nei, jeg synes en kjapp tur inn i dusjen, altså, for fruens del og alle, altså. Det er bare å få på litt såpe på...
0: Ja, vi vet hvordan vi gjør det. Det gjør vi altså. Men takk for at du understreker. Ja. Ok, det å ikke dusje umiddelbart etter trening...
1: Er det greit?
0: Vi tar det viktige debatten i P4s radiofrokost, og du avgjør ved å gå inn på Instagrammen vår, P4 Radio. Der kan du stemme. Nå tar du deg selv i womansplaining.
3: Jeg skal forklare dere to gutta hvordan dere vasker dere på lille far. Det tror jeg ikke vi skal ta, altså.
0: Ja, nei. Instagram, P4 Radio, der kan du stemme. Eller så kan du tekste oss også, 1904, og starte med frokost hvis du har sterke meninger. Eller innspill i saken, viktige momenter vi kan ha gått glipp av.

0: Trouble på E18.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av Hurtigruta Cargo. Reparasjon og skifte av bilglass og verktøy fra Biltema.
0: E18 i Drammen ved Brakerøya, sørgående retning ut av Drammen mot Vestfold, så har det vært trafikkuhell for få minutter siden ifølge politiet. De på vei dit. Samtidig i Vestfold så det trøbbel ved Sande, på Sandebuktveien, som helt stengt i perioder frem til nå klokka 9. Et vogntog kjørt i grøfta der. Og samtidig gode nyheter fra Vestland. Høylandsbygdveien åpnet igjen i Kvinnherad etter at den var helt stengt tidligere i morges.
1: Trafikken
2: blir presentert av brannslukkingsutstyr fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Nå blir det stormfulle høyder. En av mine favorittbøker, og det har vel også blitt flere filmer, Wuthering Heights, Emily Bronte. Det inspirasjonen til den fantastiske, og vi kan kanskje si kultlåten til Kate Bush.
4: Ja, tenk at hun var tenåring og skrev den låta, og den bare 40 år etter like udødelig, fantastisk låt, og en deilig gitarsolo på slutten.
0: Wow! Den kommer snart!
5: Alle vinterdager forskjellige, men denne vinteren det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tires Hakkapeljita 01, grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tires.
6: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
7: Greit.
8: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
7: Hvor var han da?
8: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
6: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Mamma?
9: Ja?
7: Hva skal vi ha til middag?
10: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italiensk uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
11: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
12: I butikk og på nett. Savanna.
13: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalle.
14: Nei, de jo ikke det.
13: Jo, inni liksom.
14: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
13: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
14: Du, jeg litt frossen selv, altså.
15: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
12: Savanna med sett.
16: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90. 900 gram First Price kyllinglårfilet før 149,90, nå 119. Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90. Som vi sier i Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
17: Nils, kom og sett deg her litt.
18: Ok.
17: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
18: Nei.
19: Nå vi veldig bekymret.
17: Altså, har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre?
18: Hæ?
17: Altså, hvis du har rotet deg bort i narko
18: Nei.
17: Eller...
19: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
17: Ja, men du radikalisert?
19: Det stash i denne boksen? Ja eller nei?
18: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
20: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
21: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
22: God morgen. Dette P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og Eirin.

0: 4.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Klokka 9, P4-nyhetene ved Anne Siri Nørstebø.
3: Siden 1970-tallet har 73% av verdens dyr forsvunnet, viser den ferske rapporten Living Planet Report av Verdens Naturfond. De advarer om at vi står igjen med en fattigere og mindre robust natur.
4: Det jo et stort problem, for at naturmangfoldet det jo livsgrunnlaget vårt. Så jo mer vi mistet av det, jo mer svekker jo vårt eget livsgrunnlag.
3: Sier Sverre Lundemo, seniorrådgiver naturmangfold i WWF.
4: Verdens arter det jo på en måte med å gi oss masse gratis naturgoder som vi helt avhengige av.
3: Men selv om dyr over hele verden sliter og forsvinner, legger rapporten vekt på at enkelte arter klarer seg bedre. Tigre, elefanter, tunfisk og norsk fjellrev blant de som nå kjemper seg tilbake og gir håp.
4: Hvis vi på en måte har den vilja og det initiativet som krävs, så klarer vi å gå på de endringer som nødvendige.
3: Reporter i saken, det var Stine Strander. Signalfeil fører nå til trøbbel i togtrafikken flere steder i landet. Både på Drammensbanen mellom Høvik og Stabekk det stans. Det fører til problemer også for Hovedbanen, Østfoldbanen og Flytoget. Og også på Nordlandsbanen må reisende regne med innstillinger og forsinkelser nå på grund av en signalfeil mellom Ranheim.

0: Svik Scheibrock.
1: Dette her ansatte som har jobbet i posten i lang, lang tid, enkelt i over 30 år, og det har vært deres faste arbeidsplass.
0: Nå i høst skal Arbeiderpartiregjeringen forhandle med de fire andre partiene på venstresiden om statsbudsjettet. Senterpartiets Geir Pollestad lover å kjempe mot det han i praksis kaller en nedleggelse av posten.
2: Posten en viktig del for beredskapen vår. Det et sted i hele landet.
0: Frykter du for fremtiden?
3: Ja, absolutt.
4: Reporter her, det var Otto Rangstad. Og så har det blitt dyrere å leie et sted å bo. Det siste året har leieprisen i landets fire største byer økt med 4,5%, viser tall fra Eiendom Norge. Stavanger har hatt den høyeste prisveksten. Der koster det nå 7,8% mer å leie bolig enn for ett år siden. Det koker i studio hos dere også.
5: Ja, og forhåpentligvis så koker ikke på ryggen til Bjørn at den har blitt så svett av denne debatten, for det handler om vi skal dusje rett etter vi er ferdige med å trene,
6: ja,
5: og... eller om vi skal sette oss svett i bilen og kjøre hjem.
6: La oss bare ta en tekstmelding her, som slutter med Eirin tar nok en gang feil. Jeg liker jo det. Selvfølgelig er det greit å vente. Personlig trives jeg mye bedre hjemme i min egen dusj, hvor jeg ikke blir beglodd og minimerer i tillegg risikoen for fotsopp og har alt stersje mitt.
5: Ja. Ja, og så er det en som sier her, Gondal sier, må dusje rett etter trening, null toleranse der, okay. Som er på mitt hygieniske lag. Det hadde vært artig å få lov til å vinne denne debatten her for en gang skyld.
7: Ja, men det er du som avgjør P4 Radio på Instagram for å stemme, eller så kan du tekste oss da, 1904, start med frokost, hvis du har elementer som vi bør ha med i debatten.
8: Været presenteres av Frende Forsikring, og vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
6: Nord-Norge har vind og regn i vente i dag, men på vidda er det også litt sol akkurat i øyeblikket i hvert fall. Og i høyden kan nedbøren komme som sludd, og Midt-Norge kan til og med få snø i fjellet. Det er skyet, og det er lokale regnbyger i vente. Vestlandet og Sørlandet har startet dagen med noen byger her og der, men de gir seg snart hvis de plager det fortsatt, og etter hvert så blir det sol mange steder. Østlandet derimot, der blir det regn i hele dag.
8: Været ble presentert av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og Frende Forsikring.

0: Deilig å trene, kjedelig å dusje. La oss heller vente med dusjinga til vi kommer hjem.
1: Yes. Men,
2: er det greit?
0: Nei, det er det vi spør om i dagens viktige debatt. Er det greit da å først stå og kose seg på gymmen, loade opp med både endorfiner og svette, for deretter å ikke gå rett i dusjen som rett ved siden av deg der, og så vente til du kommer hjem. Men...
2: Er det greit?
0: Og du mener altså at det ikke er innenfor her inn?
2: Nei, grisegutter, ta oss og gå i dusjen og vaske dere svettet med en gang. Har du sittet på spinningtimen i 60 minutter og det renner av deg, skal du ikke bare ta på deg jakka og gå i bilen? Er føy av meg.
0: Ja, og du sier gutter, men det er særlig Bjørn da, som argumenterer for dette. Ja, fordi du drar hjem.
1: Ja, jeg drar bare hjem. Altså, jeg mener, nå sier jo kona om at jeg ikke svetter. Det kan være flere grunner til selvfølgelig at jeg ikke trener for hardt. Men nei, det er ikke drømmen å liksom, traske inn som en gjeng eldre menn. Altså på min alder, som ikke bare mangler bryksel, men virker som de trives ordentlig godt, ekstra godt der inne i dusjen.
2: Nakene i dusjen?
1: Yep. Ja.
2: Det er også, Guds fri natur, det er bare en flott kropp.
1: Ikke sant? Og så etterpå pådrer seg fotsopp, og så stapper det klissvåte håndklæ ned i en eller annen pose. Ikke sant? I stedet for bare sette seg i bilen, kjøre hjem. Deilig, og egne omgivelser.
2: Vet du hva? Håndklæabonnement, det må du ha, vet du, Bjørn, for jeg henter bare håndklæ ned i der. Dessuten er det så flotte fasiliteter, og så er det jo ikke noen i den dusjen, så jeg står jo der og dusjer alene. Ja. Ikke noe problem.
1: Nå... Ok, velkommen i herredusjen. Ja. Eller nei,
0: For du trener jo så tidlig, Eirin, mens Bjørn han venter til litt ut på dagen når det er flere.
2: Og
0: det
2: er mange herrer i dusjen.
0: Ja, er, ja. Men nå er det altså endelig kommet resultatet inn her, og dette er rykende ferskt. Det er flere hundre som har vært inne og stemt på P4 Radio på Instagram i avstemningen. Spørsmålet er altså, er det greit?
2: Jeg gidder ikke å tape igjen. Folk holder aldri med meg.
0: Ja, er det greit å ikke dusje omedelbart? Dere vil ikke tro det, men inntil for få minutter siden, da jeg sjekket dette først, så var det helt likt.
2: Var det det?
0: Helt likt. Og det er én stemme som skiller vinneren fra taperen.
1: Oh.
0: Og det er en dame som har et langt navn som begynner på Anne, som avgjorde det hele Anne, så det var bra du gikk inn og stemte nå. For Eirin!
2: Ja!
0: Det er ikke greit! Det er ikke greit! 50,01
2: yes!
0: Mener at det ikke er greit.
2: Dra hjem og dusj.
0: Ja.
2: Ikke dra hjem og dusj. Bli her og dusj.
0: Samtidig så vet jeg jo at du har en overdommer, Erin, men du vil kanskje ikke koble på overdommeren nå,
2: jo,
0: som du har vunnet.
2: Vi ringer Ørjan Nyland for å få det bekreftet. Han vet alt om alt, han vet du. Så la oss koble på overdommer for å bare dobbeltsjekke at jeg har riktig.
0: Og han har trent og dusjet mye, det er i hvert fall sikkert. Keeperen vår etter Kjartan og Astrid.

0: halv ti går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: God morgen, min venn Marius.
2: Nydusjet.
1: Å, så deilig. Du skal ikke lure noen i dag.
2: Nei, det hadde jeg ikke tenkt. Nei, skal bare sitte her og lukte på min deilige duft etter å være nydusjet.
1: Ja, deilig.
3: Takk for at du kom, da.
2: Nei, men en ting
3: er... Skal du lure noen?
2: Ja, jeg tenkte egentlig det.
1: Ok.
2: Skal vi gjøre det?
3: Ja, vi gjør det. Det mye morsommere enn det.
2: Ja, så, og i dette tilfellet, en dame som hun... For en ting er jo det der med dusjing etter trening, men en annen ting er for eksempel greit å ha bikkja si på treningssenteret. Det er jo ikke det, men i dette tilfellet så er Sonja som hun driver en dyrbutikk som heter Buddy på CC Vest, og da, så har hun ofte med seg hunden sin på jobb.
1: Ja,
2: det
3: passer jo bra der da.
2: Ja, ikke sant? Kan det at den har vært innom treningssenteret Sats, som også er der, kanskje?
4: Hallo, det er Sonja.
5: Hei, Sonja, det er Peder fra Sats på CC Vest.
4: Hei.
5: Hei. Du, den der bikkja di, det er du som har seta som pleier å være med deg borte i dyrbutikken der.
4: Ja, det stemmer.
5: Ja, for den har vært over hos oss her igjen.
4: Ja.
5: Og så har den vært dårlig i magen.
4: Og?
5: Så har han gått og hatt et uheld av alle steder på tredemøllene våre.
4: Nei, det har ikke skjedd.
5: Jo.
4: Men to sekunder, jeg skal bare gå av.
5: Ja.
4: Når... Hun har aldri gått inn der det er apparater. Aldri, liksom.
5: Men det har hun gjort nå.
4: Ok.
5: Og så har hun rett og slett driti på tredemølla, og den har jo vært i gang, ikke sant? Så det har spruta utover i lokalet.
4: Okay.
5: Så vi har måttet evakuere hele avdelingen her, vi nå.
4: På CC?
5: Ja, og noen må jo holdes ansvarlig her, ikke sant? Og det er derfor jeg ringer til deg, da.
4: Men ja, det skjønner jeg veldig, veldig godt, altså.
5: Ja.
4: Men...
5: Så dette er jo rimelig svett, eller skikkelig dritt, for å si det sånn.
4: Nei, men dette her er jo ikke greit i det hele tatt, at det har kommet en hund inn der og har bæsjet ned. Det skal
5: nettopp,
4: selvfølgelig ikke
5: og det er liksom
4: skje.
5: Ikke bare en, men tre tredemøller, og du kan tenke deg når den bikkja har diaré på tredemøller, den spinner av gårde, det er jo, ikke sant, i tak og vegger overalt, så vi og av hygienehensyn så må vi stenge hele avdelingen.
4: Selvfølgelig, men det er bare...
5: Vi må gjøre noe med dette her, hva foreslår
4: 100%.
5: Du?
4: Nei, da foreslår jeg at hun ikke skal tas med inn der.
5: Det tenker jeg er helt selvsagt, men hva gjør vi med, nå er det, ikke sant, det er spraylakert brungrønt. Kommer du og vasker?
4: Ja, jeg må fikse det.
5: Og du bør nok ha med deg noen folk, altså, for vi snakker liksom, halve lokalet er spraya ned her.
4: Ja.
5: Og så går jo vi på et tap der, ikke sant? Vi har medlemmer, vi står på døra der og vil inn, og så må vi si det sånn der. Sorry, her er det diaré på vegger og takk.
4: Men, jeg ble egentlig helt tatt på sengen nå, fordi det var jo helt sykt å høre, Knut.
5: Hvis det er noen som er syke her, så er det vel den bikkja?
4: Ja, jeg vet bare, jeg må bare ringe.
5: Hvor kjapt kan du komme med noen gummihandsker og bøtter og begynne å gjøre det rent der? For vi vil jo gjerne åpne i morgen, vi da.
4: Jeg skal ringe dem.
5: Kan du stable en gjeng med folk på beina?
4: Ja, det kan jeg. Ja.
5: Jeg foreslår at du begynner med å ringe til Kristoffer Bjørland.
4: Hæ?
5: Ja, for han driver jo og henger deg ut på P4 og sånt ut.
4: Hæ?
5: Ja, så dette er jo bare en tulltelefon.
4: Nei, hva faen?
5: Du har gått fem på.
4: Herregud, nå begynner jeg sånn å grine.
5: Unnskyld, går det greit med deg?
4: Kristoffer er en fin fyr, han.
5: Er han det?
4: Ja, kanskje ikke nå, men... Altså, nei, det her er det sykeste. Nå, jeg står liksom på samling med hele jobben. Jeg tenkte bare, herregud, at det kommer til å komme ut overalt, så må jeg dra igjen. Jeg ser at jeg har dritet ned alle tredemøllene på sats.
6: Og så gikk det fem på. Jeg er kjempetrist.
4: Nei, herregud, det går ikke an.
5: Men du hils masse til setan fra oss, da.
4: Ja, det skal jeg gjøre.
5: Ok, ha det.
4: Herregud, ha det.
0: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: Øystein, Bjørn, jeg har hatt noen dager høstferie. Helgen der, altså sist helgen da, så gjorde jeg noe amerikanere, og kanskje nordmenn, nesten ikke gjør lengre.
1: Ja, vel?
0: Jeg hadde middagsselskap.
1: Åh, så koselig.
0: Ja, Christer Behrens bøff bourgogne og Christers karamelliserte plommedessert som han lagde til oss, for jeg tar nemlig med meg tipsene til Christer.
1: Ja.
0: Og så ba jeg noen venner over og hadde ordentlig, det var champagne til litt sånn aperitif og rødvin og godt, og vi satt og skravlet til klokka var 2:30, det var så koselig. Men en artikkel i The Atlantic, altså amerikansk tidsskrift, hevder nå at amerikanere har blitt dramatisk mindre sosiale, spesielt hjemme hos hverandre.
1: Oh, ja.
0: Hvis vi går tilbake til 1975, så var det over 40% som hadde venner og familie på besøk minst en gang i måneden. I 2026, så tallet helt nede på 12%. Drastisk mindre. Nå har vi ikke tall for i Norge da, men det kan jo være at det går samme vei her, men... Amerikanere inviterer ikke folk hjem lenger. Hvorfor ikke, tror du, Øystein?
1: Interessant, og jeg mistenker at det det samme her. Det slitsomt. Du må vaske, du må lage middag, du må være hyggelig og sosial. Det mye enklere å bare kjøpe litt smågodt og legge seg på sofaen og se på gullrekka. Så det min teori.
0: Det gode teorier, hva tenker du, Bjørn?
2: Ja, jeg nok ganske, jeg jo litt lat, så jeg nettopp sånne ting. Og så jo veldig mye... veldig mye derligere hvis du har invitert et sted, for da kan du jo velge når du selv vil gå. Men ellers må det også. For jeg mener gjerne Jesper som et halvt to tiden. Men så Eirin vil jo ikke gå før klokka 3, tydeligvis. Så nei, men jeg tror nok at det ligger noe der. Og så jo blitt enda litt mer glad i skjermene våre. Jeg vet ikke om sånne ting spiller inn.
0: Jo, absolutt, dere inne på det. Det dere ikke tok med at man også møter folk ute på restaurant.
1: Ja.
0: Ikke sant? Da slipper du betale for hele selskapet selv også. Og så har man travlig liv. Også en annen ting, dere. Intensivt foreldreskap. Barna skal følges på fotballcup og dansetimer, og du kan ikke få folk hjem da. Og så det selvfølgelig det at det blitt så behagelig å være hjemme. Sosiale medier, Netflix, gaming, og alt dette her krever jo hvis du skal ha folk hjem. Som du sier, Øystein, planlegging og koordinering, og ikke minst det der, tenk om selskapet blir kjedelig. Ja. Vil du ha det på deg, egentlig?
1: Nei, ikke sant? Og derfor må du planlegge og lage artige sosiale leker og invitere til sikre titler og så videre. Da vil jeg slå et slag for hverdagsmiddag. Vår nabo på Oppegård, Knut, inviterte hele storfamilien på det for noen uker siden her. I stedet for å legge lista av site, så det bare sånn, stikk innom, vi kjører noe enkeltmiddag.
0: Ja!
1: Og det gjorde mine foreldre her også for et par uker tilbake, og det var superhyggelig. 2 timer hverdagsmiddag, ferdig, og det også helt genialt.
2: Helt enig. Ja. Byd der, i hvert fall.
3: Mamma?
4: Ja?
3: Hva skal vi ha til middag?
5: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
6: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
7: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
8: Det ikke det dum toer betyr, Bestvær.
7: Får masse komplimenter for den.
8: Jeg ikke for toeren.
7: Ja, men jeg får det.
8: Ja, Bestvær, du kan ikke si det.
7: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
9: Ja, grunnen til at Bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
10: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90? Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier i Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
11: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
12: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei, ring Andreas.
11: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
12: helst? Uff da, nå må du ringe Andreas.
13: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
14: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega.
4: Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Mega.
14: I butikk og på nett. Savanna.
15: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalle.
16: Nei, de jo ikke det.
15: Jo, inni liksom.
16: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
15: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
16: Du, jeg litt frossen selv, altså.
17: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
14: Savanna med sett.
18: Nils, kom og sett deg her litt.
19: Ok.
18: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
19: Nei.
20: Nå vi veldig bekymret.
18: Altså, har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre?
19: Hæ?
18: Altså, hvis du har rotet deg bort i narko
19: Nei.
20: Eller... Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
18: Ja, men du radikalisert?
20: Det stasj i denne boksen? Ja eller nei?
19: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
21: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
22: P4s radiofrokost presenteres av
23: Bank, bank.
22: Sparekonto hos Penny fra Eika Digital Bank.

0: slå, hjerte slå.
1: Doktoren med sprøyteskrekk var her i går. Thomas Gullestad Fingeren, som spiller Christian i serien Liss.
2: Ja.
1: Vi lar jo alltid gjestene våre få gjette litt hvem det som gjest neste gang på P4, og Thomas skal få prøve seg nå.
3: Det en kvinne?
4: Nei.
3: Kjendis?
1: Ja, det, vi kan vel si at det faktisk flere som kommer, og en av dem definitivt en kjendis.
3: Ja. Ok. Ja. Det A-laget?
4: Det ikke A-laget.
3: Nei. det en idrettsutøver?
4: Nei.
3: Ok, det en komiker?
1: Nei, heller
3: Nei.
1: Ikke.
3: Nei. Vedkommende på TV? Han på TV mye?
4: Nei, og dette med at det flere som kommer, kan det være et hint i seg selv? Hvorfor har man interesse av å komme flere, tror du?
3: Fordi du et lag.
4: Ja,
3: og... Det et lag.
4: Du kjenner til denne type lag?
3: Et tennislag? Nei. Et utrykningslag?
4: det du driver med på scenen...
3: Det jo artisteri.
4: Ja, da trenger man gjerne flere, ikke sant?
3: Da det et band.
1: Nei. Ja.
4: Yes, sir.
3: En manneband.
4: Det det.
3: De over snittalder over 40?
4: Ja, absolutt.
3: Oi, det det De Lillos?
4: Nei, men du inne på det aldersmessige.
1: Ja, de spilte jo sammen med dere på Skjærkampen. Faktisk.
3: Ja.
1: Men det i forbindelse med at vi skal ha oktoberfest, hvis det kan gi noen indikasjon på...
3: På stil?
1: Ja.
3: Det dansband?
4: Nei, men du kan danse til bandet.
3: Man kan danse til veldig mye mange band.
4: 30 år i år for et legendarisk album som kom på 90-tallet, men som kanskje ikke du hørte mest på i din hiphop-barndom.
3: Nei.
4: Men du har garantert hørt disse.
3: De fra Oslo?
4: Nei.
3: De fra Vaselina Billopphøggesland?
4: Nei. De fra midt i Norge. Trøndelagen.
3: Trøndelagen, ja. Så det er DDE, da.
4: Det DDE. Har du møtt Bjarne backstage noen gang, for eksempel?
3: Bjarne backstage, det han heter?
4: Bjarne Brønbo backstage?
3: Absolutt.
4: Ja. Hvordan han? Backstage?
3: Nei, han en fantastisk hyggelig fyr. Ja. Jeg fikk han sendte meg melding faktisk her om dagen. Jeg visste ikke at vi hadde nummeret til hverandre en gang.
4: Ok, hva skrev du?
3: Nei, han så en sak om en eller annen film som kommer nå med Brad Pitt og en bikkje. Som skal bli en eller annen stor film, og så var også 12. mann filmen nevnt i den samme saken, som sånn altså Revenant med Leonardo DiCaprio, 12. mann med Thomas Gullestad, ikke sant? Godt selskap, så det bare sånn, så han skrev sånn, nå her du godt selskap. Her du i godt selskap.
4: Wow!
3: Nå blir det livet!
4: Ja. Og det blir det.
3: Ja.
4: Når DDE og Bjarne Brønbo, altså gjestene våre, i morgen tidlig, rett etter Christer, litt før 8:30.

0: Takk for følge, Øystein. Takk for følge, Bjørn.
1: Nå er det deg,
0: Jan Normann. Er det greit å ikke dusje etter trening, bare for å få ditt synspunkt også?
2: Foretrekker dusjen min hjemme, ja. Har du vært i en herregarderobe på et treningssenter noen gang?
1: Ok.
0: Er det så mye?
1: Da tar dusjen hjemme, ja. Den har jeg vasket selv.
0: Jeg blir nysgjerrig, altså.
1: Ok, han tar med seg det han skal hjem etter innebandy-sesongen, Jan Normann.
3: Alt i varm mat og spar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka har vi tilbud på lapskaus. Før 1990, nå kun 15,90 per hekto. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
4: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
5: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
6: Ja, men vi får kjøpt det der også.
5: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
6: Nei, men toget kommer jo nå.
5: Jeg rekker det.
6: Oi, du rakk det.
5: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
7: Vi har kjøpt boblebad!
8: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
9: Men han kan vel ingenting om hest?
8: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
10: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
11: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
12: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
13: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
12: Rød.
13: Tenker at det går bra, ja.
14: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
15: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg er i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
16: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
17: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
15: Jo, det stemmer, da.
17: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
18: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
19: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet kryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
20: Dette P4. Lyden.

0: 24.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: God formiddag, klokka 10. P4-nyhetene får du av Anne Siri Nørstebø.
3: Kriminelle nettverk har etablert seg i flere norske næringer, og det mer også enn tidligere, skriver Økokrim i sin trusselvurdering for 2026. Nettverkene beveger seg dit kontrollen er svakest, og Økokrim forventer også at flere næringer blir infiltrert i årene som kommer. I Sverige anslår myndighetene at den kriminelle økonomien utgjør 352 milliarder kroner. Det er helt nødvendig å samarbeide om kunstig intelligens, sier statsminister Jonas Gahr Støre og president i Finland Alexander Stubb når de to i formiddag møttes på Støres kontor i Oslo. En rekke eksperter har advart om at KI kan utslette menneskeheten. Reporter Katrine Berg Tollefsen, hvordan skal det nå samarbeides?
4: Ja, det er Støre og Stubb som står bak et internasjonalt opprop for å få bedre kontroll på denne utviklingen. Og ifølge den finske presidenten så er det vanskelig å stoppe utviklingen og bruken av det. Derfor må det da samarbeides blant annet med tech-selskapene, andre land og organisasjoner, slik at de får en bedre global kontroll. Men president Donald Trump, han har jo sagt at han ikke ønsker statlig regulering av KI. Det skal selskapene selv får lov til å styre. Så det flere lurte på her fra pressen i dag var jo hvordan de skal få med seg USA. Det skal det jobbes for, sa både Stubb og Støre. Og Støre viste også til at de allerede har fått med seg mange land.
5: You know, it took us 4 days to get about 30 countries to join our appeal. From South Africa and Kenya in the south, from Gulf countries, Canada, Australia, Europeans.
3: En barne- og ungdomsskole i Ulsvik kommune i Vestland har fått 18 varsler om mobbing og utenforskap de siste to årene. Kommunen fikk i vinter en bot på 150 000 kroner for at en mobbesak tok lang tid, og denne uka begynte en ny ukentlig sum på 15 000 kroner.

0: Hele verden sliter og forsvinner, legger rapporten vekt på at enkelte arter klarer seg bedre. Tigre, elefanter, tunfisk og norsk fjellrev er blant de som nå kjemper seg tilbake og gir håp.
1: Hvis vi på en måte har den vilja og det initiativet som krevs, så klarer vi å gå på de endringene som nødvendige.
2: Reporter i saken her, det var Stine Strander.
3: Elefantene har jo overlevd fordi de har listet seg så stilt på tå. Ifølge Norges svar på David Attenborough, Herman Friele.
4: For et par dager siden kom det to svære elefanter løpende nedover her. Uten å knekke en gren, uten å ødelegge et tre. Jeg synes det er helt utrolig.
5: Dette er P4 Direkte med Jan Normann.

0: For en plaskvåt start på torsdagen for mange, spesielt på Østlandet i dag. Det våteste stedet i landet det siste døgnet er Nøtterøy i Vestfold, men nå forteller meteorologene at i løpet av ettermiddagen, før du skal hjem igjen fra skole eller jobb i dag, så flytter regnværet seg inn mot Sverige. Så får de slite med regn.
1: Sendingen presenteres av Dyrebutikken, Dogman and Friends, og reality-serien Mayday på Viaplay.
2: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og feltpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen. Det mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordna, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
3: Dette er nok det beste for alle,
2: ja. Ja, for hele bedriften. Er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
4: Denne reklamen er betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber i siste.
5: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret, eller møter et vogntog på en smal vintervei. Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic er spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
6: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
7: Ja, men vi får kjøpt det der også.
6: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
7: Nei, men toget kommer jo nå.
6: Jeg rekker det.
7: Oi, du rakk det.
6: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
8: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
9: Ja, det er politiet.
10: Ja, hei, det er Asbjørn Erdal i Duvi pensjon her. Jeg skulle gjerne ha anmeldt et ran.
9: Har du adressen?
10: Nei, det skjer overalt, hele tiden.
9: Kan du beskrive dette ranet for meg?
10: Ja, det er norske pensjonister som blir ranet. Det er de store pensjonsselskapene som tar kjempehøye gebyrer på pensjonene deres.
9: Akkurat, ja.
11: Dine ansatte fortjener bedre enn å bli ranet av gebyrer de ikke skjønner. Duvi pensjon. Enklere, rimeligere, bedre. Sjekk selv på Duvi.no.
12: Kjærlighet er å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
13: Interflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
14: Ja, dette var kjempefint da.
15: Ok, nå sier du bare at du vil se den igjen. Du sier ikke bare dette var kult, du sier det ordentlig.
16: Ja, ja, det var dritkult. Så, men, ja, men snappes eller?
14: Ja. Ja, ok.
15: Snappes. Bro, hva du driver med?
13: Noen ganger er det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
17: Mamma?
18: Ja?
17: Hvordan ser musikk ut?
18: Det er mest rødt.
17: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
18: Nei, den sovner da.
17: Hva skal vi ha til middag?
19: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag.

Nå skal vi i gang med ukens siste Hvem er dette? Siste mulighet til å vinne en Lyden av radio drikkeflaske, og alt du trenger å gjøre er å avsløre dagens bursdagsbarn. Du skal få mange hint, og vi starter med å spole tilbake til det året hun ble født, og aha, toppet Hitler.

0: Dette året var gjennomsnittslønna i Norge ca. 138 000 kroner i året. I Bergen åpnet Europas første bompengering. Eli Wiesel vant Nobels fredspris.
1: En pris til et menneske hvis budskap er dette. Tilgi, men ikke glemme.
0: Og Clinton ble borgermester i Carmel. You could ask yourself a question. Do I feel lucky? Well, do you, punk? Vi i 1986, så i dag fyller hun 40. Og jeg ganske sikker på hva som står på menyen.
2: Biff med flødegratinerte poteter, masse saus og bokskola. Jeg kunne spise det hver dag. Elsker.
0: Hvem dette? Du skal få flere hint etter Taylor Swift, men kan allerede nå sende inn forslag i en tekstmelding. Du starter med P4, og så sender du den til nummer 1904.

0: Vi er I gang med dagens bursdagsfeiring, og du kan vinne en Lyden av radio drikkeflaske om du finner ut hvem vi gir hint om nå, som fyller 40 I dag. En kvinne født I... Altså, hun sola, men har bodd I mange andre land, som for eksempel Danmark Romania har hun bodd I, og reist til enda flere land I verden, sammen med blant andre Nora.
1: Det helt uvirkelig.
0: Og Torir.
2: Det betyr jo veldig mye.
0: Men uansett hvor hun har hun alltid med seg Tore. Nå hun hjemme igjen, kreftfri og småbarnsmamma, fortsatt aktiv for fridager. Det ikke noe for henne.
3: Nei, altså, jeg ikke så veldig glad I disse fridagene.
0: Hvem dette? Du med I trekningen av dagens premie om du skriver navnet hennes I en tekstmelding du sender til nummer 1904. Så starter meldingen med P4.

0: kollegaen din litt for glad I knekkebrød? Hør på radio eller podcast I stedet.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.

0: 20 ganger har hun vært med i internasjonale mesterskap. Dagens bursdagsbarn har vunnet 11 gull, vunnet både OL, VM og EM. Mange muligheter til å synge Tore Tangli.
1: Nei, vet du hva? Jeg er faktisk litt usikker på hvordan det egentlig startet dette her. Men den dukket jo bare opp i løpet av en liten fest der, så bjuder man på litt Tore Tang, og så ble han værende.

0: ganske kult da, at hun fikk være popstjerne på den nye versjonen av Tore Tang. Bursdagsbarnet Camilla Herrem, gratulerer så mye med dagen i dag. Gratulerer også til vinneren i konkurransen vår, bosatt på Disenå. Katrine Nordahl Slyngård, du får en Lyden av Radio drikkeflaske gratis.
1: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
2: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
3: Talkmore.
4: Tenk deg at en hyggelig unnskyld-lapp hjelper litt. Ifs bilforsikring hjelper mye. Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalg kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: I butikk og på nett. Savanna.
6: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalle.
7: Nei, de jo ikke det.
6: Jo, inni liksom.
7: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
6: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
7: Du, jeg litt frossen selv, altså.
8: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
9: Savanna med sett.
10: Hei, jeg heter Kristoffer, og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
11: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99, 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose, og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
12: Nils, kom og sett deg her litt.
13: Ok.
12: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
13: Nei.
14: Nå vi veldig bekymret.
12: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
13: Hæ?
12: Altså, hvis du har rotet deg bort i narko
13: Nei.
12: Eller...
14: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
12: Ja, men du radikalisert?
14: Det stash i denne boksen? Ja eller nei?
13: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
15: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
16: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.

0: Om bare noen timer så deles Nobels litteraturpris ut. Så da må vi lese oss opp litt da.
1: Dagens lunsjfunfact.
0: Kjappe fun facts om litteraturprisen, som for eksempel at den yngste vinneren noensinne er Rudyard Kipling. Han var 41 år da han vant. Kipling, er ikke det han? Jo, det er han. Han som skrev Jungelboken. 41 år. Yngste mann, altså. Det er fire nordmenn som har vunnet litteraturprisen. Det er Bjørnstjerne Bjørnson, det er Knut Hamsun, det er Sigrid Undset og Jon Fosse for bare tre år siden nå. Hvor mange nordmenn som ellers har vært nominert og foreslått, det får vi ikke vite før om 50 år. For alle nominasjoner og hvem som har vært foreslått, det holdes hemmelig hele 50 år av Svenske Akademien. Så om Jon Nesbø har vært der oppe noen gang, det får vi ikke vite. Enda. Queen, show must go.

0: trafikktrøbbel på Riksvei 2.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av Hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass. Og verktøy fra Biltema.
0: Kongsvinger ved Søndre Raudstad, så en lastebil som har kjørt av veien på Riksvei 2 og velta. En person involvert skal være oppegående ifølge politiet, men det en del skader på lastebilen.
2: Sendingen presenteres av Dyrebutikken. Dogman and Friends. Og reality-serien Mayday på Viaplay.
1: Leter etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
3: Investor og businessmann liksom. Ah, ja. Han går til tannlegen, så skal han liksom, han skal ha rotfylling, men han skal ikke ha bedøvelse for eksempel.
4: Ja. Det litt vanskelig å tro på egentlig.
3: Nei, men du kan lese om det selv, det står i Dagbladet faktisk.
2: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
5: Nei! Jeg vil ikke
2: barnehage! Ai, ai, ai, ai. Og...
6: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
2: Ja. Hverdagen smaker bedre når du Mellomett, med Fjordland Byggrøtt på farta.
7: Fjordland, godt å bare få den servert.
8: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning, og gjerne skulle hatt flere gigabyte i måneden?
9: Ok, men hva med barna? Det ingen som tenker på barna, som vil ut og leke, og da kan det ikke bli kliss-klass?
8: De trenger pytt-pytt-slaps! Hva det, spør du?
9: Ja, nei, det jo bare en kjempevarm, slitesterk og komfortabel barnestøvel, det. Med fôr av ullblanding, perfekt for høst- og vinterbruk, som du får til 195 kroner på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
10: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra meny levert hjem, som i butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Med ny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
11: Om jeg har en dum toer, ja. Oi, had.
12: Bestemor, det kan du ikke si.
11: Barnebarna mine veldig begeistret for den dumme toeren min.
12: Det har vi aldri sagt.
11: Jo, når de på besøk, så vil de leke med den igjen.
12: Bestemor, det der kan
11: igjen.
12: Du ikke.
13: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
14: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90. 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119. Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90. Som vi sier i Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
15: Kronprinsesse liksom.
4: Ja, det sykt. Hvis du har sagt at prinsessen i Europa har egen gruppechat. Hæ? Ja, jeg leste på Dagbladet faktisk.
16: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
17: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
16: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
17: Nei, men toget kommer jo nå.
16: Jeg rekker det.
17: Oi, du rakk det.
16: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.

0: 104.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Det Anne Siri Nørstebø som gir deg P4-nyhetene. Klokka 11.
3: Stadig flere norske næringer blir infiltrert av kriminelle nettverk, skriver Økokrim i sin trusselvurdering for 2026. Nettverkene beveger seg dit kontrollen er svakest, og Økokrim er bekymret for denne utviklingen.
4: De kan både begå bedragerier i ulike former, og så kan de også hvitvaske profitten.
5: Sier Økokrim-sjef Pål Lønseth. Kriminelle nettverk bruker også lovlige selskaper på annet vis, som for eksempel i taxinæringen.
4: Det er kriminalitet i den næringen som både bruker taxivirksomheten til mer tradisjonell økonomisk kriminalitet, og så i tillegg så ser vi tilfeller av at taxiene har blitt brukt til logistikk av for eksempel narkotika.
5: Omfanget av kriminalitet i næringslivet er stort og stiger, sier Lønseth.
4: Vi anslår at den norske svarte økonomien i form av omsetning er i størrelseorden noe over 80 milliarder kroner i året.
3: Reporter her, det var Jakob Wessel Hildrum. Norsk Lokomotivførerforbund vurderer ytterligere opptrapping i togstreiken. De jobber nå med et nytt forslag de ønsker å presentere for Spekter i helgen, og håper da at togstreiken kan avsluttes. Blir dette forslaget derimot avvist, så vil lokførerne vurdere å ta ut enda flere lokførere i streik, melder NTB. Over 800 togavganger er innstilt på grunn av streiken resten av denne uka. Flere barn skal ha lekt ring og stikk da de hørte skudd fra et skytevåpen i et boligfelt i Kautokeino i går kveld. Det førte til at de mindreårige ble skremt, og politiet rykket ut med flere bevæpnede patruljer. Ingen er skadet, og politiet gjør nå undersøkelser og avhører barna. Så jobbes det med å få med både amerikanere og kinesere på et KI-samarbeid. Det kom frem da statsminister Jonas Gahr Støre og president i Finland Alexander Stubb hadde et møte på Støres kontor i formiddag. En rekke eksperter har advart om at kunstig intelligens kan utslette menneskeheten, en trussel Donald Trump ikke er enig i. Men Stubb sier de vil jobbe med både allierte og fiender.
6: Work with the Americans, work with allies and enemies alike, because this is too big to be left in anyone's hand, be that big tech or one country or two countries.
7: Stubb og Støre står bak oppropet der målet er en felles ordning og bedre kontroll over KI i hele verden. Selv om Trump mener tech-selskapene skal styre dette selv, er Støre optimistisk og viser til at det allerede er mange som har sluttet seg til oppropet.
8: But this is not about creating a new institution. It is about creating some kind of common analysis on what we need to do together.
3: Reporter her, det var Katrine Berge Tollefsen. Serien Ølhunden Berit fra NRK fikk hele tre priser under Seoul International Drama Awards. Serien vant pris for både beste manus og beste serie på den høythengende utdelingen som hedrer internasjonale dramaserier. Også prisen for

0: Neste låt her på P4 en av verdens mest solgte fysiske singler, solgte over 33 millioner eksemplarer. På den ene siden så var det 1997-versjonen av Candle in the Wind. På den andre siden, den låta du straks skal få.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og reality-serien Mayday på Viaplay.
2: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge Romania I avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM I Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
5: Mamma?
6: Ja?
5: Hvordan ser musikk ut?
6: Det mest rødt.
5: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
6: Nei, den sovner da.
5: Hva skal vi ha til middag?
7: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
8: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
9: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
10: Klokken 4 I natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller I god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
11: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet I biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du? Disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
12: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
13: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner sparer opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.

0: P4s radiofrokost.
1: Gikk du glipp av dagens sending, så fikk du ikke med deg debatten. Er det greit å ikke dusje rett etter trening?
2: Ja visst, unngå fotsopp. Dusj eller hjemme.
3: Eller bli på treningssenter og vask lillefar med en gang, så det ikke blir dårlig inneklima nede der. Så, ja, det mener jeg.
1: Ja, ja, ja. I morgen er vi enige om at det blir oktoberfest her hos oss.
3: Har du lært deg å jodle, Øystein?
1: Jodle!
0: Ok. Få med deg P4s radiofrokost i morgen mellom 6 og 10.

0: I går var meteorologene veldig på, så kunne fortelle at nå blir det snø over hele landet. Ikke i lavlandet overalt, men i alle landsdeler så kommer det snø fra nå av og utover. Og de fleste av oss tenker jo da at, ikke bytta til vinterdekk, nei, det må jeg få boka, ikke sant? Og tenke litt sånn ofak og æsj og sånn. Mens andre bare, endelig er vinteren her! Og en av de er vår overbegeistra vinterkollega Kjetil Hugin, som i dag har laget en topp tre tegn på at du gleder deg til vinteren.
1: Du ser på værmeldingen og håper at det skal bli verre.
2: Fy fader, hvem er du?
1: Det gir altså en så stor glede når jeg nå sjekker yr og ser at det endelig er blå tall. Det er minusgrader flere steder. På andre plass. Du unngår unødvendige reiser til varmere strøk i vintermånedene.
2: Det er så sinnssykt å gjøre.
1: Vi har en sånn familieregel at så lenge det er snø i Norge, så er det ikke lov til å reise til steder hvor det ikke er snø. Og førsteplass på topp tre-lista, tegn på at du gleder deg til vinteren. Når du står ute sammen med naboen, ser på den første snøen, og han sier, heldigvis så blir den ikke liggende.
2: Ja, ja.
1: Og så tenker du, vi to, vi kommer aldri til å bli venner.

0: braker tulsdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når tulsdagene kommer til et sted nær deg på tulsdager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se tulsdager.no.
1: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
2: Oda bare klemmer inn at...
3: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei, farmor!
4: Nei, det deg?
2: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
5: Husker du å åpne garasjedøren?
3: Ja.
6: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
5: Du tenker på byggtorget?
6: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
7: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
8: Bygg, bygg, byggtorget.
7: Vi snekkes.
9: Altid varm mat og spar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka har vi tilbud på lapskaus. Før 1990, nå kun 15,90 per hekto. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
10: Det finnes visst nok ikke dårlig vær. Bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
1: Velg heller royalimpregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
11: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
12: Ja, men vi får kjøpt det der også.
11: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
12: Nei, men toget kommer jo nå.
11: Jeg rekker det.
12: Oi. Du rakk det.
11: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
13: Interflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
14: God morgen. Vet du hvilken dag det i dag?
15: Tirsdag? Nei, det er bryllupsdagen, det må jo være.
12: Ja, selvfølgelig vet jeg det.
15: redda meg inn der. Jeg merker hun det. Det får jeg gjøre nå. Eller er det bursdagen hennes?
13: Noen ganger det fint å få litt hjelp til å si det du skulle ha sagt. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
16: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
17: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
18: Meka.

ikke så mange år siden. Det var ganske vanlig med fysisk avstraffelse, som det heter, i engelske skoler. De var litt strengere, litt lengre i England enn i andre land. Hvertfall som vi liker å sammenligne oss med. Og i protest mot dette så lagde Pink Floyd en låt. Som du skjønner hvis du hører på teksten. En låt som for øvrig ble banlyst og forbudt å høre på skolen.

0: du bli med på noe gøy? Bli med I jorda rundt på 80 sekunder da vel, for da kan du vinne...
1: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner. Konkurransen presenteres av løpesko fra Sport Outlet.
0: Det jo en liten utfordring av allmennkunnskapene dine, men først og fremst skal vi ha det moro. Vi søker etter tre deltakere som hver som får 80 sekunder opp mot 15 spørsmål, og den med flest riktig svar I løpet av neste timen vinner da gavekortet fra Sport Outlet. For å være med så må du svare riktig på et inngangsspørsmål, og det Kroatias nasjonaldag I dag, et stadig mer populært reisemål for nordmenn. Kanskje ikke til dit vi spør om I dag, men mange andre steder I Kroatia. For hva heter hovedstaden I Kroatia? Hvis du vet det og har lyst til å være med, så skriver du svaret ditt I en tekstmelding du starter med P4, og så sender du meldingen til nummer 1904.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og reality-serien Mayday på Viaplay.
2: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge Romania I avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM I Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
3: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
4: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
5: Herregud, skal alltid overtenke. Sopp sopp.
4: Rød.
5: Tenker at det går bra,
6: ja. Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
7: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos
8: Hei, mamma.
9: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
8: Ja, ja, selvfølgelig.
9: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
8: Hva mener du?
9: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
8: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på,
9: ja. Ja, det har vi alle.
10: Hun vil jo bare ditt beste, og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kosteråd?
8: Ja, det noe galt med det, eller?
11: Nei, nei, nei, det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikker kosteråd, liksom.
8: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kosteråd? Vær så snill.
11: Nei, ikke det jeg sier, bare uvant.
8: Ja.
12: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
13: Du vet det tidspunktet når verten blunker med lysene for å si at festen over? Det nå! Scheiders jubileumsfest nærmer seg slutten, så hvis du ønsker opp til 50% på møbler og interiør, må du slå til før søndag. Og vi har en overraskelse. Opp til 40% på superkomfortable stoler fra Stressless Dining. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
14: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening. Alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.

0: 4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Da klokka 12 P4-nyhetene får du av Merete Vikre.
2: SV har kalt inn 5 miljøorganisasjoner til krisemøte på Stortinget nå klokken 12. Det satt av rundt 25 milliarder kroner til klima og miljø i regjeringens forslag til statsbudsjett. Det rundt 9% mindre enn i det forrige. Miljøstiftelsen Zero blant organisasjonene som deltar på møtet. Daglig leder Stig Skjølseth reagerer kraftig på at det kuttes, samtidig som klimakrisen øker.
3: Alle ordninger i klimapolitikken svekkes, og det ingen styrkinger i det her budsjettet. Klimapolitikken i Norge, den kommer til å stå på stedet hvil. Det eneste man gjør mer av, det kvotekjøp, og det for å kompensere for at utslippet ikke går ned i Norge.
4: Tilskuddet til Enova halveres, og skogvernet reduseres. Akkurat som SV er ikke avdelingsleder for natur og klima i WWF Verdens Naturfond, Eirik Lindebjerg, imponert av regjeringen.
5: Det er ikke nok til klimaomstilling. Regjeringen snakker om sikkerhet, men har glemt at klima- og naturpolitikk er god beredskapspolitikk.
2: Reporter Lise Benus. I Ukraina skal minst 30 personer være drept i et russisk angrep mot en buss i Kramatorsk, det melder lokale myndigheter. Angrepet skjer dagen etter at 22 mennesker ble drept i et av de største russiske rakett- og droneangrepene mot Ukraina så langt i krigen. Stadig flere norske næringer blir infiltrert av kriminelle nettverk, det skriver Økokrim i sin trusselvurdering for 2026. Nettverkene beveger seg dit kontrollen er svakest, og Økokrim er bekymret for utviklingen.
6: De kan både begå bedragerier i ulike former, og så kan de også hvitvaske profitten.
7: Sier Økokrim-sjef Paul Lønseth. Kriminelle nettverk bruker også lovlige selskaper på annet vis, som for eksempel i taxinæringen.
6: Det er kriminalitet i den næringen som både bruker taxivirksomheten til mer tradisjonell økonomisk kriminalitet, og så i tillegg så ser vi tilfeller av at taxien har blitt brukt til logistikk av for eksempel narkotika.
7: Omfanget av kriminalitet i næringslivet er stort og stiger, sier Lønseth.
6: Vi anslår at den norske svarte økonomien i form av omsetning er i størrelseorden noe over 80 milliarder kroner i året.
2: Reporter Jakob Wessel Hildrum. Det kan bli enda vanskeligere tider for landets togpendlere over helgen. Norsk Lokomotivførerforbund vurderer da ytterligere opptrapping. Forbundsleder Rolf Ringdal sier de nå jobber med et nytt forslag som skal presenteres for arbeidsgiversiden Spekter i helgen. Hvor mange flere lokførere som blir tatt ut om forslaget avvises er ennå uklart.
8: Vi har ikke tatt en beslutning om hvor stor en sånn opptrapping skal være, og vi har ikke tatt en beslutning når en opptrapping eventuelt kommer.
9: Men har dere tro på at det forslaget dere vil komme med nå etter hvert vil føre til en løsning?
8: Jeg vil være veldig forsiktig på det, fordi vi opplever en motpart som vi oppfatter som lite villig til å finne fornuftige løsninger på konflikten, så det tør jeg ikke å spekulere.
2: Så ringer det til reporter Mona Tiller, og resten av denne uken er over 800 togavganger innstilt. Så da tar vi ikke tog jorda rundt, Jan.
1: Nei, vi gjør ikke det. Vi tar kjappeste mulige vei, for vi skal jorda rundt på 80 sekunder. Og i dag er det Kroatias nasjonaldag. Hva heter hovedstaden i Kroatia? Vet du det, og har lyst til å være med? Skriv en tekstmelding. Send til nummer 1904, og så starter hun med P4.

0: kan du vinne et gavekort på 1000 kroner. Konkurransen presenteres av løpesko fra Sport Outlet.
1: Jorda rundt med Jan Nordmann.
2: Hei Sting!
3: God dagen.
2: 35 år gammel blikkenslager.
3: Det stemmer.
2: Og i Tønsberg-området, vi hørte jo Nøtterøy var våteste sted i landet siste døgnet, så da er det perfekt å være blikkenslager.
3: Det er helt nydelig det da.
2: Litt glatt på taket, eller?
3: Du gleder deg til å stå opp om morgenen da.
2: Yes! Det ble en sånn dag i dag. Men vi har vel ikke lov å klage etter den sommeren her?
3: Nei, absolutt ikke.
2: Okay, det er Kroatias nasjonaldag i dag, hva heter hovedstaden?
3: Zagreb
2: er helt riktig, Stig. Da er du klar for opp mot 15 spørsmål til. Vi har 80 sekunder på oss. Hva heter sterkvin som produseres i Douro-regionen i Portugal? Er det sherry, portvin eller Marsala?
3: Marsala.
2: Det er portvin. I hvilket annet land enn Portugal renner elven Douro?
3: Douro. Spania.
2: Spania er riktig. Hvilken farge har den øverste og nederste stripen på Spanias flagg?
3: Rød.
2: Ja, den er rød. I hvilket tiår døde Spanias diktator Franco?
3: 60.
2: 70-tallet. I 1975 vant for første gang et lag fra Nord-Norge i Køppen. Hvilket lag var det?
3: Bodø Glimt.
2: Hva heter Glimts nåværende hovedtrener?
3: Espen Knudsen.
2: Knudsen får det for, men han heter Kjetil. Ja. Hvilken Knut skrev Pan og Mysterier?
3: Spass.
2: Knut Hamsun. Hvilket dagligdags matprodukt var det stor mangel på i Norge mot slutten av 2011? Var det smør, dopapir eller sukker?
3: Smør.
2: Smørkrise var det. I hvilket egne stykke synger vi lister oss så stilt på tå?
3: Kardemommeby.
2: Ja, folk har øvrig Kardemommeby. Hva heter den strenge tanta i Kardemommeby?
3: Tante Beate.
2: Sofie. Tante Sofie er riktig. Fra hvilket land kommer idrettsklubben Olympiakos?
3: Grekenland, Hellas.
2: Grekenland. Det tror jeg de sier i Sverige, faktisk.
3: Ja.
2: Grekenland. Men det var riktig det, og Sofie fikk du på stelle etter hvert her også, så da ble det 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8 riktig på deg.
3: Ja, den er grei.
2: Den er grei, faktisk. Og så vil du jo takke de som takker spør. Jeg hørte du hadde en sufflør i bakgrunnen der også.
3: Ja da, vi er en hel gjeng her nå.
2: Ja, nydelig. Bra jobba, gjengen. Vær forsiktig da på de glatte takene.
3: Det skal vi gjøre, vet du.
2: Hva er det? Ha det!

0: Low battery. Find charging station.
1: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra Gode Hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Du, mamma?
4: Ja?
3: Jeg er så innmari lei av de brødskivene i matpakka. Kan ikke du kjøpe meg noen yoghurter og sånn?
4: Jo, det kan jeg vel.
5: Sånn er det ikke for alle. Noen familier har så dårlig råd at de sliter med å gi barna matpakke. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Gi litt, hjelp mye.
6: Steinsprut. Risbilglass.
7: 09909. Ja, det er politiet.
8: Ja, hei, det er Asbjørn Erdal i Duvi pensjon her. Jeg skulle gjerne ha anmeldt et ran.
7: Har du adressen?
8: Nei, det skjer overalt, hele tiden.
7: Kan du beskrive dette ranet for meg?
8: Ja, det norske pensjonister som blir ranet. Det de store pensjonsselskapene som tar kjempehøye gebyrer på pensjonene deres.
7: Akkurat, ja.
9: Dine ansatte fortjener bedre enn å bli ranet av gebyrer de ikke skjønner. Duvi pensjon. Enklere, rimeligere, bedre. Sjekk selv på Duvi.no.
10: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, er du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
11: Spis norsk i sesong, og visste du at akkurat nå er krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som er garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn på ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
13: Ja, vi Aprila Bank Band, og vi et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

0: Aprila Bank er mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner i lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det er sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no.
1: Husk, handle nett. Hilsen Handelens Miljøfond.

0: fra Afrika. Skal vi til Møre og Romsdal?
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av Hurtigruta Karga. Reparasjon og skifte av bilglass og verktøy fra Biltema.
0: Giske, Vigra, to biler har krasjet, heldigvis ikke meldt om personskade. Politiet er på vei.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner. Konkurransen presenteres av Løpesko fra Sport Outlet.
1: Jorda rundt med Jan Nordmann.
2: Hei Knut!
3: Hei!
2: Turnusfri fra jobben i Nordsjøen, og da hjemme og kose seg i hagen.
3: Ja, når det så fint vær som det i dag, så var det bare ut.
2: Og det, jeg har truffet på en som har fint vær i dag, altså.
3: Ja, det er sjelden her også.
2: Ja, har vært litt fuktig det siste.
3: Ja, det har det.
2: Ja, men når hagen har tørket opp, så er det greit å holde på ute med hekker og litt sånn.
3: Ja, helt klart.
2: Før vinteren kommer og tar oss. Men nå er det opp mot 15 spørsmål som kommer og tar det her, Knut. Vi har 80 sekunder på oss. Og hvem var Storbritannias dronning i 1888?
3: Victoria.
2: Victoria er riktig. Hva var tilnavnet til Victoria Beckham i Spice Girls?
3: Posh.
2: Ja, hun var Posh Spice. Hva het hun til etternavn før hun gifta seg?
3: Pass.
2: Adams. Hva heter de to mest kjente barna til Adam og Eva?
3: Kain og Abel.
2: Kain og Abel, og hvem av de to drepte den andre?
3: Kain.
2: Som?
3: Drepte Abel.
2: Kain drepte Abel, det er riktig. Hvilket lag spiller fotballspilleren Harry Kane for?
3: Pass.
2: Bayern München. Hvem ga ut låta 10.000 tommel totta i 1991?
3: Halvdan
2: Sivertsen. Når tror man Halley's komet passerer jorda neste gang? Er det 2041, 2051 eller 2061?
3: 61.
2: 61 er riktig. Hvem ble i 1961 det første menneske i verdensrommet?
3: Yuri Gagarin.
2: Yuri Gagarin. Hva slags kortspill sang Lady Gaga om i 2008?
3: Poker.
2: Poker face. Hva er den beste hånda i poker?
3: Royal Street Flush.
2: Royal Street Flush er riktig. Hvilket land holder Royal Air Force til?
3: Storbritannia.
2: Storbritannia er også riktig. Bra! Hva leste opp du på Nordsjøen nå? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10 riktig, Knut.
3: Ja, det er bra.
2: Det må vi kunne kalle bra. Imponerende, vil faktisk jeg si.
3: Ja, takk.
2: Ja, det er bra. Nei, da får du gå ut og trimme de grønne fingrene litt til, og så får vi med en deltaker til etter hvert, og så får vi se om det holder i dag.
3: Jeg håper det.
2: Ha en fin en!
3: I like måte.
2: Takk. Ha det.

0: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
1: Storebrand presenterer et nøkternt.
2: Ja.
3: Har du virkelig fikset alt det der?
2: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
3: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
2: Ja.
1: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
4: Du, trykket i dusjen er helt borte, da.
5: Ja, Malin fikser det.
6: Det er godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
7: Tenk deg at en hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. If bilforsikring hjelper mye.
8: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
9: Ja, men vi får kjøpt det der også.
8: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
9: Nei, men toget kommer jo nå.
8: Jeg rekker det.
9: Oi, du rakk det.
8: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
10: Det nærmer seg helg, og snart er det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.

0: helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet, 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Interflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
2: God morgen! Vet du hvilken dag det I dag?
3: Tirsdag? Nei, det bryllupsdagen, det må jo være.
4: Ja, selvfølgelig vet jeg det.
3: redder meg inn der. Merker hun det? Nei, hva gjør jeg nå? Eller det bursdagen hennes?
1: Noen ganger det fint å få litt hjelp til å si det du skulle ha sagt. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
5: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
6: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
7: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
6: Velg heller Royal impregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
8: Alle som har barn gleder seg jo til å begynne på jobb igjen etter ferien.
9: En stand-upper sa det veldig fint. Den eneste ferien når han går bort og lukker døra på bilen til kona.
8: Ja, og
9: den
8: rundt
9: tiden han bruker på å gå rundt bilen før han setter seg inn, det hans ferie.
10: Misjonen med Antonsen og Golden hører du fredager fra 10 til 12 på P4. Og som podcast I vår nye app. Last ned og hør oss I lyden av radio.

0: kan du vinne et gavekort på 1000 kroner. Konkurransen presenteres av Løpesko fra Sport Outlet.
1: Jorda rundt med Jan Nordmann.
2: Hei, Ole Georg!
3: Hallo, hallo!
2: Hallo, hallo! Hvordan står det til med Riksvei 36?
3: Jo, takk. Den ser veldig bra ut i dag, faktisk.
2: Ja, det du og kollega Ståle som passer på den strekningen der, vet du. Så det, jeg vet hvor du bor, for å si det sånn, hvis det humper der.
3: Ja, da vet du hvor du skal ringe.
2: Ja, da vet du hvor jeg skal ringe. Ja, men det bra. Da alt på stell på 36. Så får vi se da hvordan det blir med deg i jorda rundt i dag. Det Knut som leder med 10 riktige. 11, så vinner du.
3: Uff, ja, vi har følt med tidligere, så vi får bare krysse fingrene her.
2: Vi krysser fingrene og hopper i det. I hvilket fylke renner Glomma ut i havet?
3: Østfold.
2: Østfold er riktig. Hva heter den internasjonale flyplassen utenfor Reykjavik?
3: Keflavik.
2: Keflavik er riktig. Hva slags idrett er glima, som sies å være Islands nasjonalsport?
3: Bryting.
2: Ja, det er en form for bryting. Hvor mange OL-gull tok bryteren Jon Rønningen?
3: Tre.
2: Det var to. Skjedde det på 80-tallet, 90-tallet eller begge deler?
3: Begge.
2: Ja, 1988 og 1992. Hvilken norsk TV-kanal startet sendingen i desember 1988?
3: TV 2.
2: TV Norge. Hva heter quizprogrammet på TV Norge som ledes av Solveig Kloppen og Jon Almås? Alle mot alle er riktig. Hvilken farge er det på hjemmedraktene til fotballklubben Leeds?
3: Hvit og svart.
2: Hvit er de. Kan godt hende det er noen svarte detaljer der, så du får for den. Hvilken nordmann spilte Leeds fra 1999 til 2006?
3: Ja, Bakke.
2: Ja, Eirik Bakke er riktig. Hvilken klubb er han trener for nå?
3: Sogndal.
2: Sogndal er riktig. Hvilket krydder krever om lag 70 000 av plantene den er hentet fra for å lage 1 kilo?
3: Safran
2: er riktig. Bare det begynner på S, så har hun, vet du. Skal vi se da. Du må ta 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9. Åh, den er sur.
3: Ja, det var nære.
2: Det var nære på, faktisk.
3: Jeg er rimelig fornøyd.
2: Ja, det synes jeg du skal være også. Jeg synes du skal være så fornøyd at du blir med å klappe litt for deg selv også,
3: ja. Ja, jeg
2: gjør det. Gjør det, Ole Georg, og pass på Riksvei 36 videre.
3: Jo, takk. Vi skal prøve det.
2: Ja, bra. Ha det.
3: Ha det godt.
2: Da blir det deg da, Knut.
0: Gratulerer. Du vinner et gavekort på 1000 kroner fra Sport Outlet.
4: Tar du en synsprøv hos Brilleland, kan du oppleve at...
5: Kjersti? Du, har disse buksebeina her alltid stoppet midt oppe på leggen?
4: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og få en ny opplevelse av garderoben din. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
6: Oda bare klemmer inn at...
7: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken, så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei, farmor!
8: Nei, er det deg?
6: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
9: I butikk og på nett... Savanna.
10: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de er iskalle.
11: Nei, de er jo ikke det.
10: Jo, inni liksom.
11: Ok, hva er det du skal ha nå? Er det kampanje på Savanna?
10: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
11: Du, jeg er litt frossen selv, altså.
12: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
9: Savanna med sett.
13: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
14: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
15: Våkvann, vi var sant, alt har smeltet.
14: Og en brann i dag.
15: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
14: Hos Gjenside får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjenside består.
16: Mamma?
17: Ja?
16: Hva skal vi ha til middag?
8: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner, kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Extra.
17: Hvordan kan du være sikker på at din bolig 100% trygg mot uønskede innbruddstyver? Det kan du ikke, så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en tur ut og beveg deg litt. Ikke i de mokasinene der da, din støvel. Ta på deg Trail Pace terrengsko fra Nordtug. De skårte nylig 85 av 100 poeng på pulssonen.no. Og vanntette, lette og smidige, og koster kun 595 kroner på Sport Outlet. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
18: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
19: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
20: Dette lyden av Norge.
21: P4.

0: 104.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Det Merete Vikre som gir oss P4-nyhetene. Nå klokka ett.
3: Når Donald Trump ikke får Nobels fredspris i morgen, kan han finne på å ta igjen mot Norge, det mener direktør ved Fridtjof Nansens institutt, Iver B. Neumann. Trump nominert som en av 287 kandidater til fredsprisen, som altså offentliggjøres i morgen, og i går sa Trump igjen at han fortjener den.
4: Kommer til å bli sur og si en rekke ubehagelige ting. Spørsmålet jo så om han kommer til å backe dette opp med handling. Det gjorde han jo ikke forrige gang, men han kan finne på å gjøre et eller annet som markerer misnøye. 12 til sin disposisjon, han har overføring av penger til ymse ting som av interesse for Norge og så videre.
5: Da Trump fikk spørsmål om prisen i går, sa han at han har avsluttet mange kriger. Neumann sikker på at Nobelkomiteen har vurdert Trumps reaksjon på valg av fredsprisvinner.
4: Å dele den ut til Machado, det var et menneske man tenkte kanskje ville være akseptabelt for Trump, og det viste seg at hun tjenere da også ga den medaljen videre til Trump. Så at de har dette in mente, det det ingen som helst tvil om.
3: Klokken 11 i morgen får vi vite hvem som blir årets fredsprisvinner, reporter Patrick Honningsvåg. Lotteritilsynet blokkerer over 60 pengespill på nett i løpet av høsten. Det selskapet tilsynet mener bryter norsk lov, sier direktør Atle Hamar til TV 2. De mest kjente selskapene på listen Polymarket og Kalshi. Blokkeringen gjør at man ikke kommer inn på spillsidene gjennom vanlig nettleser. Fra før har norske myndigheter blokkert 238 nettsteder som tilbyr pengespill. Klimakrisen blir større, men regjeringen vil likevel bruke mindre penger på å bekjempe den. Det krise, mener SV, som nå i ettermiddag har invitert 5 klima- og miljøorganisasjoner til krisemøte på Stortinget. Regjeringen foreslår å bruke 25 milliarder kroner på klima og miljø neste år, 9% mindre enn i forrige statsbudsjett. Og daglig leder i Miljøstiftelsen, Stig Skjølseth, kan ikke forstå prioriteringen.
6: Alle ordninger i klimapolitikken svekkes, og det ingen styrkinger i dette budsjettet. Klimapolitikk i Norge, den kommer til å stå på stedet hvil. Det eneste man gjør mer av, det kvotekjøp, og det for å kompensere for at utslippet ikke går ned i Norge.
7: Tilskuddet til Enova halveres, og skogvernet reduseres. Akkurat som SV er ikke avdelingsleder for natur og klima i WWF Verdens Naturfond, Eirik Lindebjerg, imponert av regjeringen.
8: Det ikke nok til klimaomstilling. Regjeringen snakker om sikkerhet, men har glemt at klima- og naturpolitikk god beredskapspolitikk.
3: Reporter Lise Bedus. Kanadiske Anne Carson, den kanadiske forfatteren altså, nettopp tildelt Nobelprisen i litteratur. Norwegian klar for kamp i retten mot Erling Braut Haaland, det sier flyselskapets direktør Geir Karlsen, etter at Haaland har saksøkt Norwegian for misbruk av hans daværende kjennetegn hestehalen i en reklame under VM i sommer. Karlsen mener søksmålet urettferdig, sier til en finsk avis at reklamen var ment som en hyllest, men nå blir det i første omgang et innledende rettsmøte om saken i Oslo tingrett i morgen.
2: Erling da, ok, kanskje Norwegian dro den litt langt, men var det ikke du som sa...
9: Ingen perfekte. Du ikke perfekte. Jeg ikke perfekte.
0: Dette P4 Direkte med Jan Normann.

begynner å bli alvor nå. Gult farevarsel om snø for Sør-Norge gjelder fra i morgen kveld, og vi snakker hele veien fra Røros via Lillehammer, Nesbyen, Rjukan, Kongsvinger er vi innom, Lom, Geilo. Alle utsatte steder får snø fra

0: morgen kveld, og det kan bli den første snøen på Tryvannshøgda i Oslo i morgen kveld. Og jeg har dekkskift om drøyt 14 dager.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og reality-serien Mayday på Viaplay.
2: Du, hvor den stoppekranen? Jeg
3: vet ikke. Thomas vet.
2: Thomas? Ok, ja, da ringer vi Thomas.
3: Nå?
2: Ja, ja, nå! Ja.
4: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggebedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
5: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
6: Hei, mamma.
7: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
6: Ja, ja, selvfølgelig.
7: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
6: Hva mener du?
7: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
6: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
7: Ja, det har vi alle.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Klokken fire i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
10: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
11: Nei, men fuck!
12: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
13: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
12: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
14: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
15: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
16: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
17: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. T. Hansen. Alt for bilen.

0: Hvor mye en Kvikk Lunsj egentlig verdt? Ikke det litt avhengig av hvor du altså gitt omstendighetene, hvis du sitter hjemme, ser på en god serie, og alle butikkene stengt, og du har kjempelyst på Kvikk Lunsj? Da du villig til å betale ganske mye, ikke sant? I hvert fall mye mer enn når du går rundt i gangene på Kiwi og nærmer deg kassa. Hæ? Den så dyr? Det jo det sosiale eksperimentet i Ville Fristelser, hvor de starter med en pott på 2,5 millioner kroner. Men hvor mye sitter de igjen med etter x antall dager under litt dårligere forhold enn de kanskje vant med? Inger har møtt Nate, som programleder for Ville Fristelser på NRK, og lurer på hva som frister mest.
1: Jeg liker å si at premiepotten på en måte samme som statskassa. For det noen mennesker som har lyst til å gi veldig mye til seg selv, og så det andre mennesker som har null problem med å dele med andre.
2: Hvilke fristelser det vanskeligst for oss å stå imot?
1: Det forskjell fra person til person hvilken fristelse man går for, men det som regel det som tar knekken på folk etter lang tid, mat. For når du har spist ris og bønner i 4 dager, og kun drukket vann, og du ser en italiensk buffet, så det sånn, ok, la meg ta den pizzaen, la meg ta den pastaen. Det som med luksusen sånn, du blir vant til å sove på liggeunderlag og har platting, liksom. Så i hvert fall for meg da, så synes jeg det litt sånn, og spesielt at du valgte å gå for glampingen i stedet for maten som var for 2 dager siden. Men for noen så søvn viktig, for andre så mat viktig. Så det forskjell, men jeg tror nok majoriteten faller for maten også.

0: frokost.
1: Gikk du glipp av dagens sending, så fikk du ikke med deg debatten. Det greit å ikke dusje rett etter trening?
2: Ja visst, unngå fotsopp, dusj eller hjemme.
0: Eller bli på treningssenteret og vask lillefar med en gang, så det ikke blir dårlig inneklima nedi der. Altså. Det mener jeg.
1: Ja. I morgen er vi enige om at det blir oktoberfest her hos oss.
0: Har du lært deg å jodle, Øystein?
1: Jodle!
3: Okay. Få med deg P4s radiofrokost i morgen mellom 6 og 10.

Jeg vet ikke om han er årets uheldigste, men satt litt i perspektiv, for det skjer mye rart i verden, men satt i perspektiv så kan jeg være enig med han at han i hvert fall var februars uheldigste artist, om ikke annet. For tenk deg det. Du har akkurat gjort ditt store gjennombrudd som artist. Du nominert til årets låt under den feteste musikkutdelingen av de alle Grammy Awards, og i tillegg så blir du spurt om du har lyst til å opptre og synge monsterhitten din live. Hoppe selvfølgelig på det tilbudet. Og det du hører i dine ører er... Da er det lett å prestere. Nei, er ikke det. Så vi tar studioversjonen av Alex Warren og Ordinary.

0: ikke alle disse bandene som kaller seg Ditten Datten Brothers eller Ditten Datten Sisters som faktisk er brødre og søstre, men de sistersa som kommer nå snart, de er faktisk søstre.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og reality-serien Mayday på Viaplay.
2: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
3: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verksted, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
4: Meka. Nå jeg syk igjen, ja nå jeg syk igjen. Og influensen var det helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
5: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse hele livet.
6: Steinsprut og ruteskift. Prisbilglass. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Velkommen til Fortum. Du snakker med Frida.
8: Hei, sånn. Du, jeg lurer på, bør jeg velge Nordisk Pris?
9: Hva er det egentlig best å lade bil?
8: Ja, du, når kommer strømregningen?
9: Jeg skal flytte strømmen. Det noe du kan hjelpe meg med, eller?
7: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
10: Fortum kåret til beste kundeservice i strømbransjen og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
12: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
13: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
12: Og en vannlekkasje i dag.
14: Oi. Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
12: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går, Gjensidige består.
15: Spis norsk i sesong, og visste du at akkurat nå krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn og ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
16: Nils, kom og sett deg her litt.
17: Ok.
16: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
17: Nei.
18: Nå vi veldig bekymret.
16: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
17: Hæ?
16: Altså, hvis du har rotet deg bort i narko.
17: Nei.
16: Eller...
18: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
16: Ja, men du radikalisert?
18: Det stash i denne boksen? Ja eller nei?
17: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
19: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
20: Helgens tilbud og spar. Hva med noe ekstra godt til helgekosen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg spekemat fra stranda. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.

0: lyst til å høre på noe litt mer spennende på jobben? Du har jo telefon.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av

0: Hun skulle bli marinbiolog, neste artist her på P4. Drømte om å jobbe med sjøliv, studere hav, var veldig fascinert. Problemet, i anførselstegn, var bare at hun var veldig flink til å synge også. Så hun vant American Idol i 2002, ble popstjerne over hele verden, fikk eget TV-show og greier. Kelly Clarkson, straks.
1: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100, og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Mega.
2: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
3: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, ring Andreas.
2: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
3: Huff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
5: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90. 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119. Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90. Som vi sier i Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
6: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
7: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
8: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
10: Ja, men vi får kjøpt det der også.
9: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
10: Nei, men toget kommer jo nå.
9: Jeg rekker det.
10: Oi, du rakk det.
9: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
11: Ikke meningen av masse, altså. Men husk handlenett da. Hilsen Handels Miljøfond.
12: Vi har kjøpt boblebad!
13: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
14: Men han kan vel ingenting om hest?
13: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
15: Mamma?
16: Ja?
15: Hva skal vi ha til middag?
17: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
18: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
19: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

fredsprisen deles ut I morgen. Tror du det blir Donald denne gangen, eller? Det tror I hvert fall han. Og hvis han ikke får den, så kan det bli bråk. Det blir mer om det I P4-nyhetene klokka to. Etter klokka to så Mikael der, blant annet med dagens duell I 80-talskøppen. Det blir spennende å se den som stikker med seieren I dag. Rett etter klokka fire 80-talskøppen vår. Her Whitney Houston og Mariah Carey.

0: dere. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: God ettermiddag, klokka er 2. P4-nyhetene får vi av Merete Vikere.
2: Donald Trump kommer til å reagere kraftig når han ikke får Nobels fredspris i morgen heller. Det mener direktør ved Fridtjof Nansens institutt, Siver B. Neumann. Trump er nominert som en av 287 kandidater til fredsprisen. Neumann tror Trump kan finne på å ta igjen mot Norge.
3: Han kommer til å bli sur og si en rekke ubehagelige ting. Spørsmålet er jo så om han kommer til å backe dette opp med handling. Det gjorde han jo ikke forrige gang, men han kan finne på å gjøre et eller annet som markerer misnøye. 12-13 sin disposisjon, han har overføring av penger til ymse ting som av interesse for Norge og så videre.
4: Da Trump fikk spørsmål om prisen i går, sa han at han har avsluttet mange kriger. Neumann er sikker på at Nobelkomiteen har vurdert Trumps reaksjon på valg av fredsprisvinner.
3: Å dele den ut til Machado, det var et menneske man tenkte kanskje ville være akseptabelt for Trump, og det viste seg at hun tjenere da også ga den medaljen videre til Trump, så at de har dette in mente, det er det ingen som helst tvil om.
2: Sa Iver B. Neumann til reporter Patrick Honningsvåg. Lotteritilsynet blokkerer over 60 pengespill på nett i løpet av høsten. Det er selskaper tilsynet mener bryter norsk lov, sier direktør Atle Hamar til TV 2. De mest kjente selskapene på denne listen er Polymarket og Kalski. Blokkeringen gjør at man ikke kommer inn på spillsidene gjennom vanlig nettleser. Storbritannias statsminister og Tysklands forbundskansler skal styrke samarbeidet om hybride trusler fra Russland. De to statslederne møttes for aller første gang i Berlin i dag.
5: I gatene her i Berlin i dag ser en at noe spesielt er på gang. Det britiske flagget veier side om side med det tyske, når statsminister Andy Burham akkurat nå møter forbundskansler Friedrich Merz for første gang ansikt til ansikt. De to skal undertegne den såkalte Kensington-traktaten, en vennskapsavtale som skal styrke samarbeidet mot cyberangrep, sabotasje og angrep mot kritisk infrastruktur. Og det er særlig Russland som blir trekt frem som en trussel. De to landene skal dele mer informasjon og koordinere hvordan overvåker og forsøker å stanse slike angrep.
2: Fortalte B4s Europa-korrespondent Johannes Moland. Håndball-EM er i fare for Nora Mørk etter at det nå er bekreftet at hun pådro seg brudd i ankelen i går kveld. Det skjedde da hun spilte kamp for danske Esbjerg mot Horsens, men sammenstøtet som førte til bruddet var med dommer. Nå er 35-åringen ute på ubestemt tid. Håndball-EM begynner 3. desember. Og den kanadiske forfatteren Anne Carson ble i dag tildelt den gjeveste prisen en forfatter kan få, Nobels litteraturpris. Svenska akademien som bestemmer vinnerne begrunner prisen som er på 12 millioner svenske kroner med Carsons nyskapende forfatterskap, som i leken dialog med den klassiske tradisjonen har skapt nye former for samtidslitteratur. Også norske Karl Ove Knausgård og Carl Frode Tiller var på bettinglistene, nådde ikke opp da, men for 3 år siden ble det jo norsk seier til Jon Fosse.
1: Å, tro meg, den kan vi legge på lenge.
6: Oh, ja.
1: Så, ja, ja, ja. Det, for å si det sånn, seieren til Jon Fosse, den holder lenger enn 3 år.
6: Oh, ja.

0: fix you. Når vi er inne på fiksing, så må jeg noen ganger så bli imponert over hvor kjapt ting også kan bli fiksa i trafikken. Altså E6 Nordre Follo og Sørgående, for ja, litt over en time siden, så var det et trafikkuhell der. Det viste seg da at det var skader på en lyktestolpe, en bil som trengte å bli berga. På en time så kommer meldingen fra politi. Bil berga, lyktestolpen er fiksa.
1: Oi.
0: Politiet runder av. De skrev ikke det, de skrev avslutte på stedet. Hørtes bedre ut med runder av. Vi holder jo på å prøve å komme frem til det, i hvert fall de som bruker stemmeretten sin, mener er den beste låta for 80-tallet.
1: Ja.
0: Vi har holdt på i noen uker med innledende runder. Vi har 3 dager igjen. Så på tirsdag neste uke så begynner neste runde.
1: Ja.
0: Og da, det er 32 låter. Selv det er jo egentlig ikke nok, og det har vært noen skreller.
1: Jeg har det.
0: Du hadde vel ikke satt penger på at Living on a Prayer skulle ryke?
1: Hadde ikke det. Virkelig ikke.
0: Nothing's gonna change my love for you. Og Billie Jean med Michael Jackson er altså ute. Slått ut av tyske Alphaville med Forever Young. Så det er ikke selvsagt at nødvendigvis det som jo, på papir er den største hiten, vinner 80-tallscupen. Ny runde, ny duell. Det er 2 låter mot hverandre. The Look med Roxette skal møte den låta du får om 3 minutter bare.
2: Midt i trafikken presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
3: Og pizzabakeren.
2: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
4: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
2: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
4: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
5: Tusen takk, Delta!
2: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
6: Se her dere. Hvis det blir strømbrudd eller snøstorm eller noe annet som gjør at vi må bli i huset, så har vi alt vi trenger i dette skapet.
7: Wow.
6: Vet du hva jeg kaller det?
7: Nei.
6: Beredskapet.
8: Ja.
9: Ja, det er ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egen beredskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Nei! Silja!
11: Ja?
10: Hva heter det stedet igjen der du kan få materialer til å bygge ny pergola? Royalimpregnerte stolper, spiler og syrefaste skruer og sånn, og kanskje noen gode råd til hvordan du feller tre tryggest mulig.
11: Tenker du på Byggtorget?
10: Ja, stemmer. Ta turen til Byggtorget.
12: Ja, vi kan hjelpe deg på Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
13: Byggtorget.
12: Vi snekkes.
14: Alle vinterdager er forskjellige. Vi trenger ikke bare bedre grep, vi trenger instinktivt grep. Nokian Tires Hakkapeliitta 01 er en helt ny og revolusjonerende type piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Fås hos din nærmeste forhandler.
15: Nokian Tires.
16: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
17: Det er ikke det dum toer betyr, bestefar.
16: Får masse komplimenter for den.
17: Jeg har ikke fått toeren.
16: Ja, men jeg får det.
17: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
16: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
18: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, er fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvilling sin fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
19: Ice.net.
5: Helgens tilbud og spar. Hva med noe ekstra godt til helgekosen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg spekemat fra stranda. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
3: Ja, da kan vi ta neste.
9: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
3: Har du tenkt på noe merke, eller?
9: Det er et som er spesielt utviklet for elbil. Hankook. Er det sånn man sier det?
2: Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som er spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook.
11: Driving Emotion.

0: Had the time of my life. Sikkert flere enn meg som, ja, det husker vel de trinnene fra det dansekurset på 80-tallet. De skal ut i duell mot The Look med Roxette som cirka 4:10. Det finnes jo mye fæle folk i verden, Marius.
1: Ja, ja, vi gjør det.
0: Det vet vi. Og så slo det meg plutselig en sånn, det er jo egentlig ikke så bare rart at du gjør det, for det er veldig naturlig. At mange av oss er ganske fæle for å få det vi vil. Altså, naturen er jo full av det, svindlere for eksempel, ikke sant? Ja. Den velkjente gaffelhaladrongoen.
1: Oi, hva
0: er det? I Afrika. Nei, det er egentlig flere fugler som har samme jobb som den har. Den er da vaktfugl for sånne surikater. Ja. Og så kommer det da en trussel, så kommer det et lamp, ikke sant? Ja. Varselrop, og da stikker jo de.
1: Ja.
0: Men hvis surikatene har fanget noe som drongoene er litt sugen på,
1: okay.
0: Oi fader, det var en veldig fin bilde. Den er jeg sugen på. Ja. Da lurer han dem.
1: Åja,
0: ja, ja.
1: Da hyler han dem. Falskalarm.
0: Ja, ja, ja.
1: Ulv,
0: ja, det er ulv. Og surikatene, de stikker jo som F, for de skjønner jo at her er det fare på ferie, men de er ikke.
1: Nei.
0: Det er bare drongoene som stikker ned og rapper maten deres. Det er mange sånne fugler som så de er, og de har samme trikset, mange av dem. Og så har de jo da adeliepingvinene i Antarktis. Det er veldig, det blir nesten litt søtt, for at de bruker småstein for å holde eggene da hevet over. Det er jo kaldt, dette smeltevannet.
1: Ja.
0: Men så er det jo ikke så mye småstein å finne i Antarktis. Så det de gjør er at de stjerner jo da av hverandre.
1: Ja.
0: Så når en pingvin har vært og hentet en stein, går til å stabbe bort, og så har de lagt den ene steinen ned, snur ryggen til. Hva tror du nabopingvinen gjør?
1: Nei, da er det stjerning på gang.
0: Da stjerner du den og flytter den til sitt rede.
1: Mm.
0: Ja, men hva tror du neste pingvin?
1: Ja,
0: så, fordi han har jo ryggen.
1: Ja. Det går på rundgang liksom.
0: Det må jo være de samme steinene som bare flyttes rundt under hele hekketiden. Så der har de på en måte, der er de offer for sine egne handlinger.
1: Ja.
0: Men de som på en måte er sånn ordentlig kjipe, er det mange av dem, men katter.
1: Ja,
0: katter, ja. Margai-katten. Vet du hva? Det er så ondskap, vet du hva den har gjort?
1: Nei.
0: Den har lært seg å etterligne en babyape som er skadet.
1: Nei.
0: Altså, det blir da som å etterligne et lite barn som gråter på en måte. Og da er det sånn, det kommer jo mamma-apen og løper den da, for det redder den. Ja, men da kan du gå til å slå til du da. Der ligger jo Margai-katten med åpen munn og hoggtenner den.
1: Ja.
0: Så vipps, der var det apekatt i middag.
1: Oi, sant. Det var kjipt,
0: ja. Det er kjipt, ja. Og det er jo, altså, kattene. Og da slo det meg, fy faen, det er katter, altså. De har vist seg om kjæledyr.
1: Ja.
0: De er jo naturens verste massemordere. Er du klar over hvor mye dyr de tar livet av bare i Norge i året?
1: Det er mye.
0: Ja, altså, vi snakker 68 millioner dyr.
1: Au.
0: Så han ligger der, sleiker seg rundt mønnen, nettopp sett ferdig Ted Bundy-dokumentaren på Netflix. Ja, kan du kose noe si ved sluttpust, da, tenker jeg.

0: I følge Marius, den kanskje beste låta Ja. Til YouTube.
1: Ja, jeg synes det.
0: Ja, det sier jo litt.
1: Jeg stryker kanskje ut av meg.
0: Hva sa du?
1: Jeg stryker til og med kanskje.
0: Ja, du gjør det? Ja. Wow, du slår det fast. Ja. Ja, det er en stor forskjell. Jeg klinker til og sier at straks låta som den beste Emma Steinbakken og Sinebo har gjort sammen.
1: Oi!
0: Ja, jeg vet, jeg har lagd to da, jeg har ikke hørt den andre, men jeg antar det. Ja, ja den kommer snart.
2: Du, ja. Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
3: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
4: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens Vegvesen.
5: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
6: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
7: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
6: Ai, ai, ai, ai. Og...
8: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
6: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellomett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
9: Fjordland, godt å bare få den servert.
10: Hei, Helle.
11: Hei.
10: Du trykket vist på en litt mistenkelig lenke på jobben som krasjet hele IT-systemet.
11: Ja, nei, det var ikke så gøy. Men i det minste fikk jeg en god unnskyldning til å stikke innom Geir på IT.
10: Ja, jeg skjønner. Krasjen førte til en jobbkrasj.
11: Det stemmer.
10: Dagens Hjelpelit presenteres av IFS bedriftsforsikringer, som hjelper mye.
12: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
13: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
12: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
13: Nei, men toget kommer jo nå.
12: Jeg rekker det.
13: Oi, du rekker det.
12: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
14: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
15: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
16: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
17: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioksidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Cevita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
18: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
19: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
20: Meka.
21: Mamma?
22: Ja?
21: Hva skal vi ha til middag?
23: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
24: P4.
25: Jeg blir glad, så jeg har lyst til å danse.
24: Musikk som gjør deg glad.

0: fleip og fakta.
1: Ja, det er jo en av to alternativ som er fake. Jeg tror ikke det er deepfake.
2: Nei,
1: det er det ikke, men definitivt en løgn. Ja. Og så er det jo noe som er sant, og så skal vi prøve å finne ut av hva som er hva om Melanie C, eller eventuelt sangen I Turn To You da.
2: Ja, eller Spice Girls eller alt.
1: Ja, ok. Nei,
2: vet du hva?
1: Ja.
2: Vi begynner med det faktum at Melanie C er, når alt kommer til alt, en av tidens mest suksessrike kvinnelige artister. Hun har solgt 130 millioner altså singler, album, bla bla bla, solo, i duett, eller som medlem av Spice Girls, og på tross av det, så har hun aldri vunnet en eneste Brit Award, Grammy, eller noe som helst, ikke engang da gruppa Spice Girls var nominert til verste kvinnelige skuespillere i Golden Raspberry Awards 1998, for Spice World, ja. Så vant de.
1: Nei, jeg skjønner det.
2: Null.
1: Og det blir på en måte nesten den vondeste, for det er på en måte ikke best i noen ende av skalaen.
2: Eller er det sånn at jeg, som jo liker å fremstille meg selv som en tøff rocker, som hadde hatt et langt og bølgende hår, hvis det ikke hadde vært for naturlige begrensninger som følger med alderen, faktisk har vært på Mel C-konsert og synes det var ganske bra.
1: Oi! Nå prøver jeg, du vet at jeg er litt stille med at jeg prøver å se etter tegn i ansiktet på, men nå var det litt vanskelig. Ja, jeg vet jo hva slags konserter du pleier å gå på. Jeg har aldri hørt deg si at fader har så vondt i ryggen når jeg har vært på Mel C-konsert, men det kan jo hende for det. Nei, jeg skal tenke på det. Jeg liker den låten her, da. Det gjør jeg.

0: Intervjuet med Renessi, hvor Marius da påstår at til tross for et enormt plantesalg, så har hun aldri vunnet noen Brit Awards, heller ikke den for dårligst
1: skuespiller,
0: selv ikke den klarte hun å vinne. Ellers så det sånn at Marius har vært på en Melanie-konsert, og for å virke troverdig, så sa han ikke at jeg synes det var kjempebra, jeg synes det var helt all right. Jeg tror, og det nå bare baserer jeg på mine egne fordommer, at hadde du vært på en Melanie-konsert, så tror jeg, som de så klokt sier i USA, du hadde skilt deg ut like a dirt in a punch bowl. Sorry, jeg får det ikke til å stemme.
1: Jo, jeg har vært på Melanie-konsert.
0: Du har det?
1: Ja, og det var ganske bra.
0: Nei!
1: Jo.
0: Wow!
1: Og Spice Girls og Mel C har vunnet en hel haug med priser.
0: Ja.
1: Faktisk også den for verste skuespiller under Golden Raspberry i 1998.
0: Ja, nei, men altså, det blåset, det danset du og sånn, eller?
1: Nei, jeg sto stille.
0: Jeg bare ser på meg derfor. Girl power! Go girls! Marius.

0: må bare, liksom bare dobbeltsjekke en ting, fordi etter at du fortalte at du hadde vært på Mel C-konsert, mm-hmm. normalt sett så forteller du jo at du har vært på konserter med AC/DC, Bruce Springsteen, ikke ja, sant? Ja. Veldig sånn klassisk, rett inn I mann 50 pluss.
1: Gubberock.
0: Gubberock, ikke sant? Og mm-hmm. du favorittbandet ditt av Rolling Stones og sånn, alt ja, ja. Stemmer jo. Ja. Så tok jeg plutselig Mel C, og det jo en annen side. Man blir stadig bedre kjent, og det bare sånn for, bare sånn for oss, det, hadde du en favoritt Spice? Hvem av dem var du? Var du en av dem?
2: Nei,
0: jeg vet, du kan ikke ha vært Sporty Spice.
2: Just som det jo Mel C. Så ja, ja, hvis noen var en favoritt, så det jo det.
0: Ja, så Sporty Spice var favoritten din. Mm-hmm. Ja, men da begynner bilder bare å utvide seg. Det blir ja. Et komplett bilde. Ja. Ja, det synes jeg flott. Direkt. Takk skal du ha.
3: Midt I trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka. Og rørleggerne fra VVS Fagmann.
4: Spis norsk I sesong, og visste du at akkurat nå krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn og ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Mamma?
6: Ja?
5: Jeg fryser. De skoene her alt for kalde.
6: Uff da, da får vi gå og kjøpe noen nye sko da.
7: Sånn det ikke for alle. Når vinteren kommer, det mange tusen barnefamilier som ikke har råd til å kjøpe varme sko eller klær. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Gi litt. Hjelp mye.
8: Ja, det politiet.
9: Ja, hei, det Asbjørn Erdal I Duvi pensjon her. Jeg skulle gjerne ha anmeldt et ran.
8: Har du adressen?
9: Nei, det skjer overalt, hele tiden.
8: Kan du beskrive dette ranet for meg?
9: Ja, det norske pensjonister som blir ranet. Det de store pensjonsselskapene som tar kjempehøye gebyrer på pensjonene deres.
8: Akkurat, ja.
10: Dine ansatte fortjener bedre enn å bli ranet av gebyrer de ikke skjønner. Duvi pensjon. Enklere, rimeligere, bedre. Sjekk selv på Duvi.no.
11: Low battery. Find charging station.
12: Vi I Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September, kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
14: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning og gjerne skulle hatt flere gigabyte I måneden?
15: Ok, men hva med barna? Det ingen som tenker på barna, som vil ut og leke, og da kan det ikke bli klissklass. De trenger pytt-pytt-slaps.
14: Hva det, spør du?
15: Ja, nei, det jo bare en kjempevarm, slitesterk og komfortabel barnestøvel, det. Med fôr av ullblanding, perfekt for høst- og vinterbruk, som du får til 195 kroner på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
16: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
17: I Dutton family legacy is never about land. It's about always having a fight.
16: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
17: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
16: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
18: You really are a chaos magnet, cowboy.
16: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. Oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
19: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
20: Heisan, der sitter du I bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign samler du underskrifter med bank-ID I alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.

0: P4.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Klokka tre, Merete Vikre gir oss P4-nyhetene.
3: Å få litt mer enn en hundrelapp i skattelette i måneden vil neppe motivere flere til å ville jobbe. Det sier professor i samfunnsøkonomi ved Høgskolen Kristiania Torfinn Harding. Regjeringen foreslår neste års statsbudsjett å kutte inntektsskatten for alle. Tjener du 750 000 i året, sparer du 146 skattekroner i måneden med statsminister Jonas Gahr Støres grep.
4: Når skatt på arbeid går ned for de store flertallene i Norge, så betyr det at det blir litt mer attraktivt å arbeide.
5: Retningen er fin, men det blir alt for pushlet. Og da blir det jo litt underlig også at man bruker såpass mye spalteplass på det.
6: For knappe 2000 lapper i året i skattelette for noen med median inntekt er lite merkbart, sier Harding.
5: Når du ser på de pengene som brukes, så må du bruke forstørrelsesglass for å faktisk se dem. Og da er det litt rart at man tar masse kredit for å gjøre dette, uten at det egentlig gjør noe forskjell i folks liv. Da.
6: Han tror ikke det vil føre til en stor endring i folks arbeidslyst.
5: Hvis det er noe effekt på hvor mye folk vil jobbe, så tror jeg det handler mest om at de som allerede jobber, kanskje jobber litt mer.
3: Reporter Mona Tiller. En bergenser i 20-årene er siktet for å ha solgt nordmenn over hele landet falske billetter til fotball-VM og Premier League. Så langt kjenner politiet til 35 fornærmede, og tilsammen skal mannen ha svindlet til seg over 300 000 kroner, forteller politiadvokat Silje Åsnes.
7: Så har han kontaktet folk som har lagt ut innlegg på supportergrupper på sosiale medier, der de etterspør billetter, så har han på den bakgrunnen tatt kontakt med de og tilbudt i billetter. Det snakker om alt fra et par tusen og opp til 70 000 er den største enkeltposten. Da.
3: Mannen ble varetektsfengslet i dag, nekter straffskyld. Storbritannias statsminister og Tysklands forbundskansler skal styrke samarbeidet om hybride trusler fra Russland. Det kom fram da de to statslederne møttes for første gang i Berlin i dag.
8: I gatene her i Berlin i dag ser en at noe spesielt er på gang. Det britiske flagget veier side om side med det tyske, når statsminister Andy Burham akkurat nå møter forbundskansler Friedrich Merz for første gang ansikt til ansikt. De to skal undertegne den såkalte Kensington-traktaten, en vennskapsavtale som skal styrke samarbeidet mot cyberangrep, sabotasje og angrep mot kritisk infrastruktur. Og det er særlig Russland som blir trekt frem som en trussel. De to landene skal dele mer informasjon og koordinere hvordan en overvåker og forsøker å stanse slike angrep.
3: Fortalte P4s Europa-korrespondent Johannes Moland. Det kommer mer snø og i lavere strøk i Sør-Norge fra i morgen kveld. Meteorologisk institutt har nå i ettermiddag sendt ut gult farevarsel, og det er altså ikke lenger bare i fjellet at det blir hvit nedbør. På Tryvannshøgda i Oslo kan man trolig oppleve sesongens første snø. Da er det viktig å bruke riktige dekk og tilpasse kjøringen til forholdene, understreker meteorologene.
2: Ja, det er det sånn i utgangspunktet sånn 1. november, men altså skal man jo ha dekket til forholdene da. Så da ja. Er det egentlig no hitte.
9: Nei.
2: Egentlig. Og så er det bare å få lagt om, da skal vi se, fikk jeg timen da? Ja, stemmer det.
9: Fikk det i morgen?
2: Morgen tidlig, ja. Akkurat. Yes.

0: Reparasjon og skifte av bilglass og brannslukkingsutstyr fra Biltema.
1: Så fra Eye of the Tiger til Eye of the Cat, jeg tror de minst like fryktinngytende, for det bytte den andre enden. Bare kjapt til Kverneland teamet, der har det vært et uheld forskjellig politi da, som også på plass.
2: Ja.
1: What did the cat drag in? Er det vi lurer på i dag, om katta di har drasset med seg ting inn i heimen som du kanskje ikke var så gira på å få inn.
2: Det er så mye, vet du. Her er det kattene har kommet inn med alt fra koteletter, julekaker, hagehandske, levende mark, stær, flaggemus, rotte og selvfølgelig da mus i flere.
1: Ja, ja. Altså, kom inn med julekake, tenker jeg jo er mer jovialt enn mye av det andre. Mus, muldvarp.
2: Oi!
1: Det må jeg si, den katta må være svær. Ja. Og altså, diverse fugl har to katter. Karoline, to katter er jo ingenting, du har jo fire. Hva er det de drasser med seg inn?
3: Den minste er opptatt av bare mus, som regel. Den nest minste går mest på sommerfugler. Den eldste har kommet inn med både gresshopper og er veldig glad i stålorm.
1: Når alle disse tingene blir drasset inn, altså, er de levende fortsatt, eller har de tatt liv av dem?
3: Stort sett. Levende.
1: Hvordan håndterer du det da?
3: Gresshoppe, den får jeg jo som regel fått tak i ganske fort. Stålorm, ja, der har vi sittet fast rundt munnen, så da har jeg som regel løftet katta ut med stålormen. Mus er litt verre, for de blir slept og lekt med.
1: Det høres jo nesten ut som om du har på en måte en slags fulltidsjobb med et litt sånn insekts-smådyrslakteri.
3: Nå kommer de ikke inn utenfor kjøttere min.
1: Men du tenker, det er verdt det?
3: Nei. Jeg er lei. Men jeg er glad i kattene mine da.
1: Ok, så de ligger ikke under isport på Finn?
3: Nei, det gjør de ikke.
1: Nei.
3: Det er en del av familien.
1: Du, takk skal du ha.
3: Jo, bare hyggelig.
1: Ha en fin dag da.
3: I like måte. Ha det.

0: Og plutselig da tråkke på en stålorm, eller måtte bruke deler av kvelden på å jage på en stakkars skadet mus, er jo noe av prisen du betaler hvis du har valgt å ha katt som husdyr. Spesielt da hvis du har valgt å ha flere katter. Men det noen som har funnet en helt genial løsning på det. Du skal få løsningen straks.
1: Ja, vi Aprila Bank Band, og vi jo et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

0: Ja, Aprila Bank er mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner i lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det er sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no. Aprila
1: Bank. Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannen brus til kun 79,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Storebrand presenterer et nøkternt.
3: Ja.
4: Har du virkelig fikset alt det der?
3: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
4: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
3: Ja.
2: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
7: Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. IFs bedriftsforsikringer hjelper mye.
8: Interflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
9: Vil du ha mer kaffe før vi stenger, Magnus?
10: Åh, hun vet jo til og med hva jeg heter. Nå spør du om hun tar en kaffe en annen gang.
11: Nei takk, jeg må stikke. Så, men du, ja. Nei, men ha en fin kveld da.
9: Ok, ha det.
10: Fader altså, jeg klarte det ikke denne gangen heller.
8: Noen ganger det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
12: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
13: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
12: Og en vannlekkasje I dag.
14: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi dreier med å sjekke da.
12: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.

0: Mommy's all around, og katta di er så glad i deg at den trenger din aksept når den skal ta livet av det den har vært ute og fanget, og drar det med hjem.
1: Ikke sant? For eksempel la mus, flaggemus, rotter i nære spulv, spurv, og en hel del ubestemmelige rester av kryp, det er jo noe. Men så er det jo av og til dette med timing også. En levende mus hjemme, samtidig som det var da barnebursdag for en hel haug med 10 år gamle jenter. Ja. Da blir det litt liv.
0: Katten, katten kan lære seg å time litt bedre. Carmen, hva er det katten din har dratt inn?
2: Vi har opplevd alt fra levende skjærer til rotter, til mus, til spurv og andre småfugler. Alle er jo levende.
0: Ja, ja, for dere må jo få lov å være med på The Kill. Det er vel det vi viser frem da, kanskje?
2: Ja, absolutt.
0: Dere har jo løst dette her på en... Altså, det høres jo helt genialt ut. Hvordan har dere løst det?
2: Vi ble litt lei av det, så vi hadde jo katteluke fra før med sånn chip. Men til slutt nå, så det ble rett og slett nok, så vi har satt inn sånn kamera. Så når katta kommer inn med bytte i munnen, da, så låser luka seg.
0: Oi!
2: Ja, automatisk. Så han blir avbildet før han går inn hver gang.
0: Så det blir på en måte, ja, det er sånn ansiktsgjenkjenning som man har på iPhone nesten, men har du anlagt en litt for stor bart, så kommer du ikke inn.
2: Ja, det er sant.
0: Men det er jo en genial måte å løse det på, ikke minst, og så får du eventuelt lage et fotoalbum, og så får du ta katten på fang og vise at jo da, vi har sett det, og vi setter pris på det.
2: Ja, det skal vi gjøre.

0: Tungt på P4 Fylkesvei 42 Farø i Farsund. Der det melding om flere rådyr i veibanen, og det skaper jo fort noen utfordringer i trafikken. Det et dyr som skal være påkjørt også i politiet.
1: Midt i trafikken presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
2: Og pizzabakeren.
3: Nei.
2: Og Frende Forsikring presenterer en dummedag.
4: Hei, mamma.
5: Hei.
4: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
5: Nei.
2: Dummedager skjer. Vi gjør det mindre dumme. Frende Forsikring.
6: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokmalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
7: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
8: Tenk deg at fryseren hjemme er full av is, hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
9: Steinsprut og ruteskift.
10: Bilglass 0909.
11: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har første premiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen NO. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
12: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos
13: Mega. I butikk og på nett. Savanna.
14: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalde.
15: Nei, de jo ikke det.
14: Jo, inni liksom.
15: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
14: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
15: Du, jeg litt frossen selv, altså.
16: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
13: Savanna med sett.
17: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handels Miljøfond.
18: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
0: Klokka 15:30. P4-nyhetene får vi av Merete Vikre.
19: Og politiet i Halden har ennå ikke fått snakket med drapssiktede etter skytingen mot et jaktlag søndag. 29 år gamle Martin Brodland skjøt med rifle mot 14 jegere. Han drepte en far og en sønn samt skadet en tredje mann. Politiet tror skytingen skyldes en konflikt, men påtaleansvarlig Henriette Evensen sier de gjerne skulle fått avhørt siktede.
20: Politiet ønsker jo å få siktas versjon av hva som har skjedd. Om man etterforsker noe bredere når man da ikke har sikta sin forklaring og etterprøve. Hvorvidt det her planlagt, det jo en sentral del av etterforskningen å klarlegge.
19: Minst 35 personer skal ha blitt svindlet av en bergenser i 20-årene som ifølge politiet har solgt falske billetter til fotball-VM og Premier League. Totalt skal mannen ha svindlet til seg over 300 000 kroner. Han ble varetektsfengslet i dag, men nekter straffskyld. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet NKOM åpner tilsyn med Telenor etter at 20 000 SIM-kort sluttet å fungere. NKOM ber om en forklaring på hvorfor en rutinemessig oppdatering fikk så store konsekvenser, og også vil de se på hvordan hendelsen ble håndtert. Vi skal ikke si at Sylvi Listhaug raser, men hun reagerer kraftig på stadige overskrifter om at hun raser mot det ene og det andre. Nå det nok, skriver FRP-lederen på Facebook i dag. I innlegget hevder hun at mediene i jakten på klikk lanserer stadig villere titler kombinert med bilder av henne. Listhaug mener det snart ikke mulig å komme med et seriøst politisk budskap uten at mediene gjennom titlene forsøker å fordomme virkeligheten.
0: Nei, men altså for oss som vant til å lese Dagbladet, så det jo fort en del rasing, og så fort det mer enn fire kommentatorer, så det full koking på internett også.
3: Absolutt.
0: Bare husk at hvis noe skrevet på utropstegn, som det ofte så skal det egentlig ropes.
3: Ja.
0: Du skal få slippe. Det popkonge om noen minutter. Vi har en Sonos-høyttaler til 3500 i premie. Da trenger vi tre bokstaver fra navnet ditt. Send dem til 1904. Så starter du den meldingen med P.

0: reparasjon og skifte av bilglass og brannslukkingsutstyr fra Biltema.
1: Fylkesvei 42 Farøy, vi var innom noen rådyr i veibanen der, at de skapte litt utfordringer for trafikken, og et dyr også som da var påkjørt. Nå er patruljen og Biltema da på stedet og ser ikke noe til rådyrene, og trafikken går visst nok da som normalt. E6 Halmstad i Moss, retning Oslo, der går det tregere nå på grunn av et trafikkuhell.
0: Trafikken blir presentert av brannslukkingsutstyr fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Ifølge politiet akkurat nå, så er det Essex, Halmstad, Moss, der er det da en del trafikale problemer. Trafikale problemer er det også hos Telenor akkurat nå. Ser VG også har skrevet at det er flere Telenor-kunder som sliter med å få ringt, og Telenor, takk Telenor, dere jobber med å få en oversikt over hva som har skjedd i hvert fall. Etter hvert også sikkert fikse det. Men vi har jo førstehåndskunnskap om dette. Et vittne er jo da Marius Torgersen, som da, vi får jo ikke da kontakt med noen, selvfølgelig, for vi bruker jo Telenor. Og da gjør vi det enkelt og greit sånn, for vi har nemlig fått meldinger fra flere som har meldt seg på. Da er det en som får være med. Jeg skal være, kall det en slags levende embla.
1: Ja, det kan det være. Det blir gøy.
0: Og så får vi se. Ja, gøy for Marius, for da blir nok oppgaven kjempelett, tenker jeg. Vi prøver om noen minutter.
2: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka. Og rørleggerne fra VVS Fagmann. Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppbevaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
3: Mamma?
4: Ja?
3: Hva gjør sola på natta?
4: Den sover i senga si.
3: Hvor lang er en gitar?
4: Den, som en lang pinne.
3: Hva skal vi ha til middag?
5: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
6: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
7: Kjersti? Kjersti? Du, har disse buksebeina her alltid stoppet midt oppå leggen?
6: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og få en ny opplevelse av garderoben din. Bestill i dag på brilleland.no. Vi ses!
8: Hei, det er Line. Du, ofte så venter jeg til jeg er i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
9: Hva tror du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
10: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett, da.
11: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
12: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
13: Ja, men vi får kjøpt det der også.
12: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
13: Nei, men toget kommer jo nå.
12: Jeg rekker det.
13: Oi, du rakk det.
12: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
14: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
15: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokta i den posen her. Og så må du ta...
14: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
16: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119? Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90? Som vi sier i Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
17: Verdens styggeste sko, men elsket for komforten.
18: Har du de på deg nå?
17: Jeg har de på meg nå, ja. Jeg går ironisk rundt med disse hotte...
18: Er ikke de litt mye?
17: Jeg tenkte også at det var litt mye. Er ikke de litt for kule?
19: Misjonen med Antonsen og Golden hører du fredager fra 10 til 12 på P4. Og som podcast i vår nye app. Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: Nå kan du vinne en Sonos Play til en verdi av 3500 kroner. Konkurransen presenteres I samarbeid med lyden av radioappen.
1: Dette popkonge.
2: Det altså trøbbel hos Telenor som vi jo fortrenger for å ringe til noen som skal være med I popkongen. Så jeg får være en levende embla I dag. Jeg skal ikke gå opp eller ned, men jeg skal prøve å finne riktig svar. For Bjørn Erik Nyberg Evensen fra Blaker, som da har meldt seg på og sendt inn bokstavene B, E og N. Ja, jeg klar.
3: Ja, kjør på.
2: Ja, men da kjører vi på, og da minner jeg meg selv på at de kommer jo da fort I den rekkefølgen. Jeg så vant til å se svaret, skjønner du, men nå det ikke noe svar der. Nei. Ok, B, E og N. Ja. Jeg tror nummer to En Vogue.
3: Det riktig.
2: Ja. Bra! Father, free your mind and the rest of... Ja, det var den jeg klarte det.
3: Det var den du klarte
2: ja, nå skjønner jeg hvor vanskelig dette her B, herregud, kan jeg høre det med en gang til?
3: Det kan du.
2: Tusen takk. Belinda Carlisle den første.
3: Ja. Siste Bra, en coverversjon. Ja, fra en veldig kjent, nå kan du få masse hint siden jeg bestemmer. En coverversjon av en veldig kjent sånn MTV Unplugged-konsert fra begynnelsen av 90-tallet.
2: Det Nirvana?
3: Det Nirvana!
2: Det det?
3: Ja. Ja,
2: jeg vinner! Eller... Wow! Nå ble jeg åpenbart veldig fornøyd med meg selv. På vegne av Bjørn Erik fra Blaker. Fader og god vi her.
3: Ja.
2: Der blir det høytaler da.
3: Ja.
2: Til... Bjørn Erik, selvfølgelig. Gratulerer. Bra jobba.
0: Gratulerer. Du vinner en Sonos Play til en verdi av 3500 kroner. Last ned appen og hør oss I lyden av radio på Sonos.
2: Da har jeg lyst til å være med flere ganger.

0: 4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Merete Vikre gir oss P4-nyhetene. Klokka 16.
2: Siste nytt nå at flere Telenor-kunder sliter med å få ringt. Telenor kan enda ikke si hvor mange det gjelder som har problemer med mobilen. De jobber med å få en oversikt over hva som har skjedd. Og på Dawn-detektor akkurat nå så rapporteres det for øvrig om problemer med både Telenor og Telia. Nå skal alle ha ny elbil, og det haster, det sier i hvert fall de som selger dem. Regjeringen vil altså fortsette å kutte i elbilfordelene, foreslår i statsbudsjettet å redusere beløpsgrensen for momsfritak fra 300 000 til 150 000 kroner fra nyttår. Det kan bety at nye elbiler blir 37 500 kroner dyrere.
3: Og det er mange som føler at skal man gjøre det, så er det noe det gjelder.
4: Salgsjef hos Møller Bil på Lillehammer, Eirik Josten, husker godt høsten i fjor. Da ble det bestemt at momsfritaket på elbil skulle senkes fra 500 000 til 300 000 kroner ved nyttår.
3: Det startet litt likt som i år egentlig, og så gikk det bare ramt og trutt utover hele året.
4: Da handler det om å få bestilt nok biler til å møte etterspørselen.
3: Man har jo hatt i bakhu hele året, men nå har vi på en måte en deadline å forholde oss til.
4: En ny elbil har blitt over 100 000 kroner dyrere på tre år. Markedsekspert i Finn Motor, Terje Dahlgren, har et råd til de som ikke har pengene til den.
5: Muligheter til å få tak i en brukte elbil, den er absolutt til stede.
2: Reporter Otto Rangstad. Politiet i Halden har fortsatt ikke fått snakket med drapssiktede etter skytingen mot et jaktlag søndag. 29 år gamle Martin Brodland skjøt med rifle mot 14 jegere, drepte en far og en sønn, samt skadet en tredje mann. Politiet tror skytingen skyldes en konflikt, men påtaleansvarlig Henriette Evensen sier de gjerne skulle fått avhørt siktede.
6: Politiet ønsker jo å få siktas versjon av hva som har skjedd. Om man etterforsker noe bredere når man da ikke har sikta sin forklaring og etterprøve. Hvorvidt det her er planlagt, det er jo en sentral del av etterforskningen å klarlegge.
2: Et skattelette på drøy 100-lapp i måneden vil neppe ha noe å si for folks arbeidslyst, det mener professor i samfunnsøkonomi ved Høgskolen Kristiania Torfinn Harding. Regjeringen foreslår altså i neste års statsbudsjett å kutte inntektsskatten for alle, men tjener du 750 000 i året, så sparer du 146 skattekroner i måneden med statsminister Jonas Gahr Støres grep.
7: Når skatt på arbeid går ned for de store flertallene i Norge, så betyr det at det blir litt mer attraktivt å arbeide.
8: Retningen er fin, men det blir alt for puslet, og da blir det jo litt underlig også at man bruker såpass mye spalteplass på det.
9: For knappe 2000 lapper i året i skattelette for noen med median inntekt er lite merkbart, sier Harding.
8: Når du ser på de pengene som brukes, så må du bruke forstørrelsesglass for å faktisk se dem. Og da er det litt rart at man tar masse kredit for å gjøre dette, uten at det egentlig gjør noe forskjell i folks liv. Da.
9: Han tror ikke det vil føre til en stor endring i folks arbeidslyst.
8: Hvis det er noe effekt på hvor mye folk vil jobbe, så tror jeg det handler mest om at de som allerede jobber, kanskje jobber litt mer.
2: Reporter Mona Tiller.
1: Her er det, vi må jo gå litt i oss selv, Marius. Altså, vi må ta sammen, tjene litt mer, for da sparer du litt mer også.
10: Ja,
1: ikke sant? Altså, 750 000 i året sparer også 146 kroner for i måneden, altså, men tjener du over 1,2, da sparer du 266 kroner i måneden.
10: Ja.
1: Så ikke bare tjener du mer, du får mer også.
10: Digg.
1: Tenk deg, da nærmer du deg en latte med bakst. Kanskje et par ganger i måneden.

0: Tracy var jo allerede superstjerne i Norge etter at vi hadde sett TV-serien Nord og Sør. Så da han dukket opp på kino.
1: Nobody puts baby in a corner.
0: Og sa nobody puts baby in the corner i Dirty Dancing, så dro jeg rett på dansekurs. Så skulle jeg danse. Hvordan ellers klarer å komme så nær en jente når du 16 år? Det ble en kort gullalder for danseskolene når menn ble tvunget til å gå på mambo-kurs, rumba-kurs, merengue, salsa, mens jeg selvfølgelig gjorde det helt frivillig, og bare for han nevnte, kan selvfølgelig fortsatt dansen til I've had the time of my life.

0: Hill Medley, Jennifer Warnes, I've Had The Time Of My Life, er låt nummer 1.
1: 80-tallslåt 2.
0: Walking Like A Man, Hitting Like A Hammer. Ja. Sånn begynner jo låta som tok Roxette til toppen av hitlistene I 25 land I 1989. Det var noe Per Gessle rablet ned rett og slett bare for å ha noe å synge. Men så kom han ikke på noe bedre. Så da tenkte jeg, får beholde det da. Han hadde jo ikke noe særlig trua på den låta likevel. Men takket være en utvekslingsstudent I Sverige som tok den med seg hjem på kassett, fikk den spilt I Minneapolis. Derfor sprettet den seg ut på radio I USA og helt opp til nummer 1 på verdens største hitliste Billboard Hot 100.

Det da Bill Medley, Jennifer Warnes, I've had the time of my life. Hvis du vil ha de videre, send en melding til 1904. Start med P4 og skriv tallet 1. Vil du ha Roxette og The Look videre, så skriver du tallet 2.

0: I duellen ja. Mellom I've had the time of my life Vil du ha den videre så må du sende en tekstmelding til 1904 Starte meldingen med P4 og skrive tallet 1 Vil du ha the look og Roxette videre Så gjør du akkurat det samme Men skriver I stedet tallet 2 Vinneren om 5 minutter
1: Om jeg har en dum toer, ja. Oi, hadde.
2: Bestemor, det kan du ikke si.
1: Barnebarna mine veldig begeistret for den dumme toeren.
3: Det, det har vi aldri sagt.
1: Jo, når de på besøk, så vil de leke med den igjen.
2: Bestemor, det der kan
1: igjen.
2: Du ikke.
4: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingen sin fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
5: Oda bare klemmer inn at
6: Vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
5: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
7: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss I Dekteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekteam.no
8: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
9: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
10: Jo, det stemmer det.
9: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
11: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
12: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
13: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
14: Vi har kjøpt boblebad!
15: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
16: Men han kan vel ingenting om hest?
15: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!

0: 80-tallslåt 1.
1: Vi nærmer slutten av de innledende rundene der I dag, og to innledende runder til. I dag står det mellom I've had the time of my life.
0: Digitalslott 2
1: og Roxette.

0: Og nå jeg veldig spent.
1: Ja, for vi sa det var jevnt. Ja. Det det ikke lenger.
0: Ah.
1: Det ble en veldig klar seiergrunn med 65% av stemmene til I've had the time of my life.
0: Ja, fint, for da kan jeg skryte også neste gang at jeg kan den dansen. Har jeg nevnt det? Nei da. Jeg kan ta løft også. Ja. Usikker på om jeg kan det med deg, men jeg vil ikke prøve. Ny duell i morgen og mandag før vi beveger oss inn i neste runde med bare 16 låter igjen. Blir litt godt humør av den her, altså.

0: in Heaven og Eric Clapton.
1: Midt I trafikken presenteres av Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
2: Og pizzabakeren.
3: Hva skal vi ha til middag?
4: Chicken McNuggets.
3: Hva sa du?
4: Nuggets.
3: Litt grann høyre.
4: Nuggets.
3: Nuggets.
4: Nuggets.
3: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
5: Steinsprut og ruteskift.
6: Spis norsk I sesong. Og visste du at akkurat nå krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn på ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
7: Mamma,
8: ja?
7: Hvordan ser musikk ut?
8: Det mest rødt.
7: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
8: Nei, den sovner da.
7: Hva skal vi ha til middag?
9: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
10: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
11: Men, hæ?
12: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
10: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
13: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
14: Ja, men vi får kjøpt det der også.
13: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
14: Nei, men toget kommer jo nå.
13: Jeg rekker det.
14: Oi, du rakk det.
13: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
5: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For når du mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
15: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
0: Klokka 16:30. P4-nyhetene får vi av Merete Vikre.
16: En kvinne I 20-årene funnet død på en adresse I Stavanger. En mann I 30-årene pågrepet siktet for å ha unnlatt å gi hjelp til noen I hjelpeløse tilstand, men politiet understreker at de holder alle hypoteser åpne. Avdøde vil bli obdusert for å avdekke dødsårsaken. Det problemer med å få ringt med mobilen for flere nå I ettermiddag. Telenor bekrefter at de har problemer, så det også flere med Telia og ICE-abonnement som også melder om at de sliter både med å ringe og sende sms'er. Også nødnumrene kan være rammet. Telenor opplyser til VG at de jobber med å få en oversikt over hva som har skjedd. 3 menn pågrepet etter skyting I Kvernerbyen I Oslo for 2 uker siden. Da ble det skutt mot en leilighet, men ingen personer ble skadd. De pågrepne, som alle I 20-årene, ble pågrepet ulike steder på Østlandet etter en omfattende politiaksjon. De siktet for grove trusler og grov ulovlig befatning med skytevåpen. Tidligere to menn siktet for grove trusler mot de samme fornærmede, og politiet melder at de ser sakene I sammenheng. Widerøe kåret til Europas beste regionale flyselskap av ERA, som en bransje- og interesseorganisasjon for regionale flyselskaper, og som har delt ut denne prisen siden 1991. Norske Widerøe fikk prisen også I 2012. Dokumenterte resultater innen bærekraft, arbeid med å utvikle selskapet for fremtiden, og gode økonomiske resultater trekkes frem som begrunnelse for årets tildeling. Og apropos begrunnelser for tildelinger, da blir det priser i fokus.
0: Ja, det følger fort med når man skal, det bør man jo for så vidt ha også, tenker jeg da, når man skal dele ut Nobels litteraturpris, som er delt ut i dag. I morgen kommer jo da fredsprisen, og så er det noen ganger sånn at i etterkant så tenker man liksom, ja, hva burde han? Det var kanskje ikke noe god idé, eventuelt da, fader, har vi glemt noen? Det er nok eksempler til at det blir en topp tre-liste om 10 minutter. Seconds.

0: Reparasjon og skifte av bilglass og verktøy fra Biltema.
1: Først en tur til Øvre Rælingsvei, det fylkesvei 1529. Der går det tregere nå etter et trafikkuhell. Nødetatene de på plass. Så det E6 Halmstad i Moss retning Oslo. Der har det jo vært trøbbel en stund, men nå har de fått rydda og åpnet opp for normal trafikk igjen. Så det jo disse problemene til Telenor da, som skaper trøbbel også for eksempel veitrafikksentralen. Veitrafikksentralen Øst har lagt ut melding på X om at det rammer jo da oppdateringer fra dem i forhold til trafikkmeldinger, og det er ikke mulig per nå, sier de, å få kontakt med dem per telefon. Også Oslo 110-sentralen, altså brandvesenet, sier ved nødstilfelle, prøv å ringe 110 som normalt, og hvis du ikke kommer igjennom, så må du prøve igjen, eventuelt benytte alternative kommunikasjonsmuligheter, sier de, og da følger jo selvfølgelig situasjonen fortløpende.
0: Trafikken ble presentert av verktøy fra Biltema og Hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Den tunge årstiden, og da mener jeg først og fremst litt sånn prismessig.
1: Ja.
0: For det jo nå de tyngste prisene deles ut.
1: Mm-hmm.
0: Og de i gang med ja. Det Nobels litteraturpris i dag.
1: Ja, den gikk til kanadiske Anne Carson, som hverken du eller jeg har hørt om før.
0: Ja vel, gratulerer, sier vi da.
1: Ja, det gjør vi.
0: I morgen det fredspris. Mm-hmm. Spennende.
1: Den går til Donald. Ja, altså hvis man skal, hvis ja, man skal tro han da, og man må jo tro på USAs president.
0: Ja, og du ser jo konsekvensen av at han ikke fikk den sist.
1: Ja.
0: Altså, det var jo så langt unna at Grønland ble annektert.
1: Ja.
0: Ja, så jeg tenker at det er smart. Og, det er smart. Men det har jo kanskje vært gjort, kanskje ikke akkurat med nøyaktig samme motivasjon, men at prisen har ramlet ned på fanget til noen som ikke burde han.
1: Det har den, og så er det noen som har blitt oversett, og det finnes nå i hvert fall tre. Men det kunne ha vært 30.
0: Men la oss velge tre av dem.
1: Ja.
0: Så det blir en topp tre-liste om ikke så lenge.
2: Midt i Trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka og rørleggerne fra VVS Fagmann.
3: Nå jeg syk igjen, ja nå jeg syk igjen. Og influensaen varer helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant og feberen førte med seg hoste.
4: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
5: Nei, men faen!
6: Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
5: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Det.
6: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
7: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
8: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
9: Det var enkelt.
8: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
10: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
11: I Dutton family legacy is never about land. It's about always having a fight.
10: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
11: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
10: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
12: You really are a chaos magnet, cowboy.
10: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
13: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
14: Hei du.
15: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
14: Nei, hæ? Det veldig rart.
15: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
14: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
15: Har vi det?
14: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
15: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
14: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
16: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
17: Interflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
18: Vil du ha mer kaffe før vi stenger, Magnus?
19: Åh, hun vet jo til og med hva jeg heter. Nå spør du om hun tar en kaffe en annen gang.
6: Nei takk, jeg må stikke. Så, men du, ja. Nei, men ha en fin kveld da.
18: Ok, ha det.
19: Fader altså, jeg klarte det ikke denne gangen heller.
17: Noen ganger det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.

0: trafikken. Topp 3.
1: Endeligen, sier han. Var han der i år også, eller er han borte?
2: Jeg tror han har gitt seg nå.
1: Ja, men han har da ropt hvert eneste år når litteraturprisen Nobel blir delt ut. Ja. Mens noen andre ganger kanskje sier, nei, vi tuller meg, dette her er ikke mulig. Det finnes eksempler på begge deler. Midt
0: i trafikken. Topp 3. Nummer 3.
3: James Joyce, Leo Tolstoy, Anton Chekhov, Marcel Proust, Mark Twain, Arthur Miller, George Orwell og Henrik Ibsen. Hva er likheten mellom disse bautaene av noen forfattere, disse pilarene innenfor skrivekunsten?
1: Ja, at de har skrevet det som ettertid er blitt betraktet som verk.
3: Ja, og at ingen av dem noensinne vant Nobelprisen i litteratur.
1: Er det ingen av dem som vant?
3: Nei.
1: Nei? Wow! Ja, nei, men... ja. Ja, wow!
0: Nummer 2.
3: Og så finnes det noen som er enda verre enn det, men det er vel en sånn universell enighet om at noen har oversett, så må vi regne med at det stemmer. Og selv når det gjelder da mannen som har fått navnet sitt evig knyttet til ikke-voldelig protest, la oss sitere Geir Lundestad, tidligere Nobelinstituttdirektør. Den største utelatelsen i vår 106-årige historie er utvilsomt at Mahatma Gandhi aldri mottok Nobels fredspris. Gandhi klarte seg godt uten Nobels fredspris. Om Nobelkomiteen klarer seg uten Gandhi? Nei, det er spørsmålet. Ja,
1: det, men der er det ikke så farlig heller, for de vet jo at med, akkurat med Gandhi så risikerer du ikke noe at den ikke får den.
0: Topp 3, nummer 1.
3: Ja, og så er det de andre av de som ikke burde fått den. Der lyser et sånn stjerne på ikke burde fått den himmelen, og den, der står det Henry Kissinger,
1: ja,
3: med store bokstaver, store lysende bokstaver. Han fikk den da sammen med nordvietnameseren Le Duc Tho, for å ha fått slutt på krigen og gjenopprettet fred i Vietnam. Mm. 2-3 år eller noe sånt nå før krigen faktisk sluttet.
1: Ja, ja, for det tok fortsatt litt tid, ja.
3: Ja, det gjorde det. Ja, det var noe terrorbombing, og det var noe greie, ja, innimellom der. Sånn.
1: Ja, ja, ja, nei, men det kan ikke Kissinger ha visst da.
3: Nei, nei, nei. Nei, nei, eller var det han som satt frem? Ja, det var han som satt frem.
1: Ja, det var det! Ja, ja, ja. Ja.

0: 24.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Vi får P4-nyhetene ved Merete Vikre. Klokka 5.
3: Det full stans i togtrafikken over hele landet nå. Det skyldes kommunikasjonsproblemene som begynte i Telenor og som nå fører til omfattende problemer for flere. Både Telenor, Telia og ICE-kunder melder at de sliter med å ringe og sende SMS. Politiets nødnummer rammet, og det også medisinsk nødnummer, forteller Jo Heldås i helsedirektoratet.
4: Del av de som prøver å ringe til nødnummer 113 og legevaktnummer 116 117 har problemer med å nå igjennom. Da er det to ting du kan gjøre. Du kan enten legge på og prøve å ringe på nytt, eller du kan få tak i en telefon som er på et annet mobilnett og prøve å ringe nødnummeret og legevaktnummeret på den andre telefonen.
3: En kvinne i 20-årene funnet død på en adresse i Stavanger. En mann i 30-årene pågrepet, siktet for å unnlatt å gi hjelp til noen i hjelpeløs tilstand. Politiadvokat Kjetil Solhaug understreker at de holder alle hypoteser åpne.
5: Vi jobber ut av flere hypoteser, det gjør vi. Hvor dette er kun en av. Er det en relasjon mellom avdød og siktet?
6: Ja, hva slags relasjon er det?
5: Du, det kan jeg dessverre ikke gå videre inn på.
6: Hva skjer videre nå da?
5: Nå er vi i gang med diverse vitneavhør. Vi har kriminalteknikere på stedet, og vi planlegger også for et avhør av siktede nå i kveld.
3: Reporter Mona Tiller. At leiebiler eid av Kina kan filme en hemmelig norsk heimevernsøvelse vitner om norsk naivitet, det sier sikkerhetsekspert Tor Innsøy. Dagens Næringsliv skriver i dag at mannskap fra heimevernet oppdaget at bilene hadde filmet alt som skjedde, mens soldatene øvde på å sikre Oslo Lufthavn i en krigssituasjon.
7: Og har direkte kontakt med sine leverandører rundt omkring i verden.
8: Videoene var detaljerte, det var oversikt over hvem som var med, og til og med koder som ble slått inn for å åpne militærporter.
7: Så det ville jo kunne være en rullende etterretningsplattform da, hvis man ønsker.
8: Soldatene har ikke fått instruksjoner om hvordan de skal forholde seg til biler som filmer det de gjør.
7: Nei, jeg synes det er rart. Hva som har skjedd feil i den saken her er vanskelig å si, men det er jo prosesser i forsvaret som skal tilrettelegge for at disse tingene ikke skjer.
8: Hva mener du da om at forsvaret bruker biler med tilknytning til Kina?
7: De må ta en runde med seg selv og ta en titt på risikovurderingen sin.
3: Forsvaret sier til DN at de kjent med utfordringene knyttet til elektronikk og kjøretøy, reporter Patrick Honningsvåg. Det kan bli hektisk hos bilforhandlerne fram til nyttår, det sier de som jobber der i hvert fall. Regjeringen vil jo fortsette å kutte elbilfordelene, foreslår i statsbudsjettet å redusere beløpsgrensen for momsfritak fra 300 000 til 150 000 fra nyttår. Det kan bety at nye elbiler blir 37 500 kroner dyrere.
9: Og det er mange som føler at skal man gjøre det, så er det noe det gjelder.
10: Salgsjef hos Møller Bil på Lillehammer, Eirik Josten, husker godt høsten i fjor. Da ble det bestemt at momsfritaket på elbil skulle senkes fra 500 000 til 300 000 kroner ved nyttår.
9: Det startet litt likt som i år egentlig, og så gikk det bare ramt og trutt ut over hele året.
10: Da handler det om å få bestilt nok biler til å møte etterspørselen.
9: Man har jo hatt i baku hele året, men nå har vi på en måte en deadline å forholde oss til.
3: Reporter Otto Rangstad. Da er det Elisabeth som tar over P4, hvis du ikke har sovnet da.
11: Jeg har ikke sovnet. Det skal handle om søvn, for den må prioriteres, og det er viktig med en god start på natta, så jeg lurer på, hva hjelper deg å falle i søvn om kvelden? Har du noen triks? Fortell på SMS til 1904, skriv P4 først i meldingen.

0: Elisabeth Karev.
1: Jeg prioriterer søvn. Det har jeg vært flink til å gjøre i mange år nå. Smartringen min skryter av meg hver morgen, men hvor mye sover jeg egentlig hver natt? Jo, det har jeg tatt en titt på nå, og det virker som jeg stort sett sover over 8 timer. Føler at det fortjener en applaus, for søvn er jo ekstremt viktig for god helse, og søvn var også tema i radiofrokosten i går. Øystein hadde en teori om søvnen sin.
2: Hver eneste morgen jeg har klokka på 05.00, så våkner jeg da klokka 04.58, så er jeg på klokka i dag, dagen før 04.57, og alltid noen små minutter før jeg faktisk skal våkne. Og da tenker jeg at det er en sammenheng mellom å være klokkestyrt og det at du dermed sover lett og dermed sover dårligere.
1: Ja, jeg er ikke noen søvnforsker på en måte, så jeg har ikke fasitsvaret, men jeg tror jo at denne oppvåkningen før klokka ringer egentlig er et tegn på at Øystein har en kropp som er i balanse og som får akkurat nok søvn. Og for å få en god nok søvn, så må man jo også ha god innsovning, så derfor lurer jeg på, hva hjelper deg å falle i søvn om kvelden? Øystein har sine triks, og de skal du få høre snart, men hva med deg? Hva hjelper deg å falle i søvn raskt og effektivt om kvelden? Skriv P4 først i meldingen og send den til 1904.

0: Å scrolle på TikTok før jeg skal legge meg, det ikke ideelt altså, men det hender jeg ser noen sånne lange snakkevideoer på TikTok i løpet av dagen, sånne som varer i 10 minutter, og da lagrer jeg de, og så hører jeg på dem som en mini-podcast når jeg skal sove. Det funker for meg. Men hva funker for deg når du skal sovne om kvelden? Har du noen triks? Fortell på sms til 1904 med kodeord P4 først i meldingen. Og straks Def Leppard med Pour Some Sugar On Me her på P4.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantesystem.
2: Men, hæ? Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp i år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Hei, ha, nå er det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
4: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
5: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
6: Nei! Vinylsamlinga!
4: Og et innbrudd i dag.
5: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
4: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
7: Mamma?
8: Ja?
7: Hva skal vi ha til middag?
9: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
10: Se her dere. Hvis det blir strømbrudd eller snøstorm eller noe annet som gjør at vi må bli i huset, så har vi alt vi trenger i dette skapet.
11: Wow.
10: Oh. Vet du hva jeg kaller det?
8: Nei.
10: Beredskapet.
12: Ah. Ja, ja, ja, ja.
13: Ja, det ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egenberedskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
14: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
15: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
16: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
17: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
16: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
17: Nei, men toget kommer jo nå.
16: Jeg rekker det.
17: Oi, du rakk det.
16: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
18: Du vet det tidspunktet når verten blunker med lysene for å si at festen over? Det nå. Scheiders jubileumsfest nærmer seg slutten, så hvis du ønsker opp til 50% på møbler og interiør, må du slå til før søndag. Og vi har en overraskelse. Opp til 40% på superkomfortable stoler fra Stressless Dining. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
19: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannen liter brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss til Spar.
20: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.

0: Da klokka 17:30, og vi får P4-nyhetene ved Merete Vikre.
1: Togene står stille i hele landet. Det melder Bane NOR, som også melder at det kan ta tid før trafikken kan gjenopptas. Det kommunikasjonsproblemene som begynte hos Telenor, som har forplantet seg også til de andre teleselskapene. Ifølge Telenor det imidlertid ingen indikasjoner foreløpig på at det hacking på gang. Men også politiets nødnummer og medisinsk nødnummer rammet, forteller Jo Heldås i helsedirektoratet.
2: Del av de som prøver å ringe til nødnummer 113 og legevaktnummer 116-117 har problemer med å nå igjennom. Da det to ting du kan gjøre. Du kan enten legge på og prøve å ringe på nytt, eller du kan få tak i en telefon som på et annet mobilnett og prøve å ringe nødnummeret og legevaktnummeret på den andre telefonen.
1: Britisk politi erkjenner at ransakingen av boligene til tidligere prins Andrew var ulovlig. Det kom fram i en historisk rettshøring i London i dag. Andrew Mountbatten-Windsor, som da kong Charles sin yngre bror, ble pågrepet i februar, mistenkt for å ha delt sensitiv informasjon med overgrepsdømte Jeffrey Epstein. Da gjennomførte politiet razziaer i to av eksprinsens boliger, og nå altså ransakingsordrene kjent ugyldige. Det stadig flere som søker hjelp etter seksuell utpressing, mens nettsiden slettmeg.no fikk 38 henvendelser i 2024, fikk de 261 i fjor, og bare så langt i år tallet 344. Slettmeg tror også det store mørketall, og at det mange som ikke oppsøker hjelp. Andøya Spaceport får 223,5 millioner kroner av regjeringen til å bygge ut. Pengene skal gå til ny oppskytingsrampe, infrastruktur rundt og sikring. Næringsminister Cecilie Myrseth sier til Dagsavisen at romhavnen har blitt en strategisk ressurs både for Norge og Europa i dagens sikkerhetspolitiske virkelighet. Og for en måned siden hadde de sin første vellykkede oppskyting av en rakett. Det var en kort nyhetsoversikt. Flere nyheter klokken 18.

0: Siste nytt fra trafikken.
1: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og takrenner fra Biltema.
2: Veitrafikksentralen på X de melder nå at det så mye ustabilitet i telefonnettet at det ikke mulig å få ut trafikkoppdateringer, men viktige meldinger vil da bli lagt ut på X. Så hvis du ser noe i trafikken som verdt å få med seg, kan du skrive trafikk først i meldingen og sende den til 1904, altså inn til oss, hvis den kommer igjennom da.
0: Trafikken
1: blir presentert av takrenner fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Litt mye lyd på venteværelse. Hør på radio eller podcast i stedet.
4: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
3: Last ned og hør oss i lyden av radio.
5: Yes, vi Aprila Bankband, og vi vet hvor hardt det å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om. Den kan

0: Ja, vi i Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
4: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
5: Ok, så det du sier til meg, det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
6: Jo, det stemmer, da.
5: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
7: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
8: Det nærmer seg helg, og snart er det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
7: Interflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
9: God morgen! God morgen! Vet du hvilken dag det i dag?
10: Tirsdag? Nei, det er bryllupsdagen, det må jo være.
11: Ja, selvfølgelig vet jeg det.
10: redd den inn der. Merker hun det? Nei, hva gjør jeg nå? Eller er det bursdagen hennes?
7: Noen ganger er det fint å få litt hjelp til å si det du skulle ha sagt. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
12: Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst i retur.
13: Jeg har jo stått på litt da, men...
12: Men litt skryt i kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det er kanskje på tide å si takk.
14: Ja, takk.
12: Var det så vanskelig da?
15: Denne reklamen er betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobb i det siste.
16: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
17: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
7: Meka. Dette er lyden av Norge.
18: T4.
19: T4.
20: T4.
21: T4.
22: Musikk som gjør meg glad.

0: Øystein, du litt usikker på om det et bra tegn at du våkner før klokka ringer om morgenen, men hvordan det du får sove om kvelden da?
1: Altså, for å få sove hver kveld, så tar jeg to grep som jeg egentlig vil tipse alle om. For det første så kjører jeg en full runde med min private massør, og det en sånn massasjepistol, en sånn vibrerende som går hele, over hele kroppen, begynner med beina, så går oppover, slutter med huet. Og i tillegg så leser jeg en bok. Akkurat nå så det Roy Jacobsens Seierherrene, og den må være passe treig som den det en veldig sterk og fin bok, men jeg klarer omtrent halvannen side før... Ja. Øynene går igjen, og da det natta for min del.
0: Lese, det et meget, meget godt tips. Hva ditt tips for å sovne om kvelden? Fortell på sms til 1904 med kodord P4 først i meldingen.

0: Hvilke triks har du for å sovne fort om kvelden, spør jeg i dag. Og det er en som skriver at lydbok i øret er min sovemedisin, så fremt det er en behagelig stemme, det må det jo være da. Denne historien er min sovnetilstemme-favoritt, med vennlig hilsen Liv Grete Ferreira. Og så er det en som skriver, det som hjelper meg er å gå tur i litt rask tempo, da blir kroppen glad og stresser ned, vet du. Og det høres ut som et veldig, veldig godt tips, å være litt grann i bevegelse, få litt frisk luft. Kanskje det er bra hvis det er litt kaldt ute også. Men det er det å finne motivasjonen, da. Fordi når jeg begynner å bli trøtt, så er det så vidt jeg orker å komme meg på bad og pusse tennene, så det å gå ut og ta en tur da, det sitter nok langt inne. Men jeg vil gjerne høre hva som er dine tips for å sovne fort. Send melding til 1904 med kodord P4 først i meldingen. Snart får vi P4-nyhetene. Først Kygo med Save My Love, som er på vei.
1: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalg kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
3: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, ring Andreas.
2: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
3: Huff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
5: Klar for høsten og massevis av hygge? Hos JYSK finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Casey Dutton er tilbake i byen på Sky Showtime.
7: I'm Dutton. Family legacy is never about land. It's about always having a fight.
6: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
7: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
6: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
8: You really are a chaos magnet, cowboy.
6: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
9: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
10: Marius, fjerner du snø med flammekaster?
11: Ja, det dritlært kjekt det her da. Shit! Du, hva heter det stedet der du kan kjøpe brannslukningsapparat? Og ny redskapsbord og kanskje en helt vanlig snøskuffe.
10: Det heter Byggtorget.
11: Ja, Byggtorget. Stikke dit, jeg.
12: Ja, det er kanskje tryggere å stikke til Byggtorget, altså. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
13: Byggtorget.
12: Vi snekkes.
14: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
11: Ja, men vi får kjøpt det der også.
14: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
11: Nei, men toget kommer jo nå.
14: Jeg rekker det.
11: Oi, du rakk det.
14: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
15: Husk, handle nett. Hils igjen, Handelens Miljøfond.
16: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og fellpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
17: Mamma?
18: Ja?
17: Hvordan ser musikk ut?
18: Det er mest rødt.
17: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
18: Nei, den sovner da.
17: Hva skal vi ha til middag?
19: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
20: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.
21: Dette er P4.
22: Lyden av Norge.

0: P4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Klokka 6, og vi får P4-nyhetene ved Rosa Røger.
2: Fremskrittspartiet fortsetter å vokse på meningsmålingene. I en fersk måling Verian har gjort for TV2 får partiet 31,9% oppslutning. Det er det høyeste Verian har målt for Sylvi Listhaugs parti.
3: Dette her er veldig høye tall. Samtidig så er det viktig å bare holde beina godt plantet på jorda. Det er lenge til neste valg. Men jeg tror det er et uttrykk for at mange er enige med oss i at Norge er bra, men vi kan så mye bedre.
4: Hva tenker du at dette gjør med balansen og samarbeidet på ikke-sosialistisk side, at dere er så store som dere er nå?
3: Jeg ser jo det at vår side samlet sett gjør det bra, så er Fremskrittspartiet veldig sterkt. Men jeg tenker det er lenge til neste valg, og vi skal jobbe målrettet for å få på plass en ny regjering med et sterkt FRP. Først skal vi ha et lokalvalg, der skal vi forhåpentligvis få på plass mange av våre rundt omkring i kommune og fylke.
2: Hos Poll of Polls, som måler gjennomsnittet på meningsmålinger, er FRP på 35,1% i oktobermålingene. Og det var vår reporter Johannes Moland som møtte Sylvi Listhaug i Berlin. Forsvaret må ta en titt på risikovurderingene sine. Det sier sikkerhetsekspert Thor Innstøy om at kinesisk eide leiebiler filmet en hemmelig øvelse som skal sikre Oslo Lufthavn i en krigssituasjon. Under øvelsen oppdaget Heimevern at bilene hadde lagret videoene, og det vitner om god norsk naivitet, mener Innstøy.
5: Det er jo på det rene at en filmer og tar opp alt som skjer, og har direkte kontakt med sine leverandører rundt omkring i verden. Det er bra at dette kommer fram og diskuteres.
6: Videoene var detaljerte, det var oversikt over hvem som var med, og til og med koder som ble slått inn for å åpne militærporter, skriver Dagens Næringsliv.
5: Så det vil jo kunne være en rullende etterretningsplattform, da, hvis man ønsker.
6: Soldatene har ikke fått instruksjoner om hvordan de skal forholde seg til biler som filmer det de gjør.
5: Nei, jeg synes det er rart. Hva som har skjedd feil i den saken her er vanskelig å si, men det er jo prosesser i Forsvaret som skal tilrettelegge for at disse tingene ikke skjer.
2: Forsvaret sier til DN at de er kjent med utfordringene knyttet til ulik elektronikk og kjøretøy, reporter i saken Patrick Honningsvåg. Det er stadig flere som søker hjelp etter seksuell utpressing. Mens nettsiden slettmeg.no fikk 38 henvendelser i 2024, fikk de 261 i fjor, og bare så langt i år er tallet 344. Slettmeg tror også det er store mørketall, da det er mange som ikke oppsøker hjelp. Det er nå noe bedring i mobilproblemene hos Telenor. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet opplyser at mange Telenor-kunder igjen kan ringe hverandre. Det er fortsatt problemer med å ringe til andre mobilnett og nødnumre, og togene står også stille i hele landet. Årsaken til feilen er fortsatt ukjent, men det er ingenting som tyder på at den skyldes en villet handling. Det var nyhetene. Nå tilbake til deg, Elisabeth.
1: Ja, og jeg må innrømme at jeg har litt kort lunte om dagen, og det er det en helt bestemt grunn til. Jeg håper flere kan kjenne seg igjen i det her da. Mer om det snart, men nå Canals med 74-75 her på P4.

0: 4 med Elisabeth Karev.
1: Vet du hva jeg må innrømme? Lunta mi, den kort om dagen, og det fordi det altså så rotet hjemme. Det nesten så du kan vite hvilket humør jeg kommer til å være i, basert på hvor ryddig eller rotet det rundt meg. Jeg takler veldig dårlig å ha for mye rot, men nå jeg rett og slett nødt til å leve i det, fordi vi venter på plassbygde skap og et nytt skap i stua, og nå har vi tømt absolutt alt. Altså, du kan ikke forestille deg hvor kaotisk det hjemme hos oss nå i disse dager, og jeg kan ikke gjøre noe annet enn å vasse i det. Jeg prøver å organisere ting litt, men det ser jo ikke ut. Så jeg må bare holde ut. Jeg må bare vite at på andre siden av det her, om et par uker, så alt på plass, og så skal jeg. Jeg skal jammen meg aldri ha det rotet igjen. Jeg nekter. Så ja, jeg får gjøre en god innsats der. Men det deilig å fornye hjemmet litt, og kanskje få litt mer orden. Og det som fint med dette kaoset, at jeg får kasta alt det som lå bakerst, innerst og nederst. Og det også en bra ting. Vi skal kose oss noen timer til utover ettermiddagen og kvelden her på P4. Nå fortsetter vi med Elton John. Dette I'm Still Standing.

0: Da er det en sjelevenn til oss alle, som Natasha Bedingfield synger om her. Jeg tror i hvert fall en av sjelevennene til Eirin er bikkja hennes Balto, og hun har virkelig stilt opp for Balto nå, for hun var i Frognerparken. Det var nydelig vær, var på tur der i går, og skulle da sette seg på en uterestaurant og kose seg i sola der sammen med venninne og bikkja, men så.
1: Det var ett bord igjen i sola, den tar vi. Venninnen min holder da Balto i bånd, mens jeg inne og bestiller, for du må gå inn og bestille selv om alle spiser ute. Så får jeg en melding om at venninna mi må flytte seg. Så jeg kommer ut igjen, og da det en dame på nabobordet som har sagt «Kan dere vennligst flytte dere? Jeg allergisk mot hund!»
2: Å nei!
1: Da sier jeg
0: «Ja, hva sa Eirin da? Det kan du tenke litt på og vurdere litt. Hva hadde du sagt selv?» Vi skal få høre hva hun svarte etter Christina Aguilera med Genie in a Bottle. Først Miles Smith med Stargazing, som på vei. Hold deg her på P4.
3: Nei, men faen!
4: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
3: Se på guttene der ute. De begynner å bli gode. De har skikkelig kontroll på ballen.
4: Dummedager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
5: Du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
6: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
7: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer Plan på krisen bak krisen. For i krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plannorge.no.
9: Storebrand presenterer et nøkternt.
10: Ja.
9: Har du virkelig fikset alt det der?
10: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
9: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
10: Ja.
9: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
11: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Sevita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
12: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenninga. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
13: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesub. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
14: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
15: Hæ?
14: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
15: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
14: Ja, den så jeg ikke.
15: Nei.
16: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
4: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.
17: Dette
18: P4.
19: Det når du kjører bil og diverse.
20: Man blir liksom i godt humør av det.
21: Musikk som gjør deg glad.

0: Radiofrokosten var i Frognerparken i går, koste seg i sola der, og skulle da sette seg på en sånn liten kafé som ligger inne i Frognerparken. Så var hun inne og bestilte mat og kaffe, mens venninna satt ute sammen med bikkja ved bordet deres. Og så får plutselig da Eirin en melding av venninna si om en situasjon som Eirin følte at hun måtte håndtere.
1: Og da det en dame på nabobordet som har sagt «Kan dere vennligst flytte dere? Jeg allergisk mot hund!»
2: Å nei!
1: Da sier jeg «Nei!»
2: Ja.
1: «Nei, jeg flytter meg ikke!»
2: Nei!
1: Vi på en uterestaurant, Øystein. Den ikke liten, jeg telte 4 andre hunder der. Folk satt og tok et glass vin i sola og koset seg. Jeg har ikke en stor hårete labbetuss, det skal sies. Han 8 kilo, han korthåret, og han røytefri. Ja. Jeg vet at ingen hunder allergifri, men han slipper ikke hår. Så damen og hennes 2 kompanjonger reiste seg opp og gikk derifra.
2: Åh, oh, så dramatisk.
1: Og jeg ble hundens Rosa Parks. Noen ganger så må man stå for seg selv. Men det skal jeg også bare si, det så mistenkelig ut som de var ferdige med å spise, for kaffekoppene var tomme, og asjettene var tomme. Well, you are-

0: En ting å selge ut Spektrum, en annen ting å gjøre det som første norske minoritetskvinne, det Amanda De Lara ekstra stolt av. Hun står på scenen I januar, 22. januar faktisk, kan man se henne live der. Men det altså utsolgt, så da må hun eventuelt sette opp flere konserter da, hvis de ikke har gjemt til sides noen billetter da, hvem vet. Vi skal få låta Sjelen av De Lara straks her på P4.
1: Kollegaen din litt for glad I knekkebrød? Hør på radio eller podcast I stedet.
2: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss I lyden av radio.
3: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
4: Jo, det stemmer, det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
6: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
7: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
8: Det finnes visst nok ikke dårlig vær. Bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
7: Velg heller royalimpregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
9: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
10: Ja, men vi får kjøpt det der også.
9: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
10: Nei, men toget kommer jo nå.
9: Jeg rekker det.
10: Oi, du rakk det.
9: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
11: Vi har kjøpt boblebad!
12: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
13: Men han kan vel ingenting om hest?
12: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
14: Mamma?
15: Ja?
14: Hva heter det stedet borte I veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
15: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
14: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur, ja.
16: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
17: Torge.
16: Vi snekkes.
18: Husk, handle nett. Hils igjen, handelens miljøfond.
19: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
20: Råkjørte skyldte på gasspedalen. I retten forklarte kvinnen at hun kjørte bil som ikke var hennes egen. Hun oppdaget da at gasspedalen ikke virket.
21: Det virket jo veldig.
20: Kvinnen hevder at hun da ga gass for at problemet skulle gi seg. Og akkurat da ble hun tatt av politikeren. Det typisk.
7: Misjonen med Antonsen og Golden hører du fredager fra 10 til 12 på P4. Og som podcast I vår nye app. Last ned og hør oss I lyden av radio.

Hva som rører seg i nyhetsbildet akkurat nå, skal vi få høre i P4-nyhetene som på vei. Først skal vi få Alice Cooper med Poison, og akkurat nå Matchbox 20 med Unwell.

0: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalg kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser. Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
1: Hei, hei.
0: Du har armen i gips, du, etter en smell på treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
1: Ja, nå går jeg bare all in på trenerbeinet stedet. Det har vært legg day 7 dager på rad.
0: Ah, beinhard uke med andre ord.
1: Yes.
0: Dagens hjelpelit presenteres av VIF, som hjelper mye.
2: Oda bare klemmer inn at...
3: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken, så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei, farmor.
4: Nei, er det deg?
2: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
5: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
6: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre. Levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
7: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei. Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic er spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
8: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
9: Hallo, mammas telefon?
10: Hei, Andrea, det er mormor.
9: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
10: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
9: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
11: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja. Ha det.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.
14: Dette er lyden av Norge.
15: P4.
16: P4.
17: P4.
18: Musikk som gjør meg glad.

0: 104.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Da skal vi få P4-nyhetene ved Rosa Røger. Klokka 7.
3: Telenor melder nå at mobilnettet fungerer som normalt igjen etter de omfattende problemene i ettermiddag. Feilen rammet blant annet nødnummerene til politiet og helsevesenet og førte til at all togtrafikk i Norge ble stanset. Politidirektoratet kaller hendelsen alvorlig, mens Nasjonal kommunikasjonsmyndighet varsler tilsyn mot Telenor. Årsakene til feilen fortsatt ikke kjent. Nordmenn vil sitte igjen med mer penger det neste året, det sier forbrukerøkonom i Sparebank 1, Magne Gunnarsen. Regjeringen har lagt fram sitt forslag til statsbudsjett med både kutt og innstramminger, men de anslår også at prisene i 2027 vil stige med 2,7% og lønningene med 4%.
4: Det betyr reallønnsvekst, det det som merkes.
5: Gunnarsen mener derfor at tross diskusjoner om at regjeringens forslag til skattekutt ikke nok, eller at de nå vil øke summen på Norges pris, så vil de aller fleste komme bedre ut.
4: Alle som i arbeid kommer sannsynligvis til å tjene på det.
6: Det ytterst få land i verden der folk med vanlige lønninger, pensjoner eller trygd får mer igjen for pengene enn vi gjør i Norge.
5: Sa finansminister Jens Stoltenberg under finanstalen, hvor han også sammenligner oss med Sverige, der prisene på varer lavere enn her hjemme, men hvor vi i Norge har 35% høyere lønn.
6: Lønningene i Norge rekker altså lenger enn lønningene i Sverige.
4: Så hvis prognosen holder, så jo det veldig bra. Da kommer folk til å få rett og slett mer å rutte med.
3: Reporter Ida Gjellerud. FRP fortsetter framgangen på meningsmålingene. I en ny TV2-måling får partiet 31,9%, det høyeste Verian har målt for FRP.
7: Dette her veldig høye tall. Samtidig så det viktig å bare holde beina godt plantet på jorda. Det lenge til neste valg. Men jeg tror det et uttrykk for at mange enige med oss i at Norge bra, men vi kan så mye bedre.
8: Hva tenker du at dette gjør med balansen og samarbeidet på ikke-sosialistisk side, at dere så store som dere nå?
7: Jeg ser jo det at vår side samlet sett gjør det bra, så Fremskrittspartiet veldig sterkt. Men jeg tenker det lenge til neste valg, og vi skal jobbe målrettet for å få på plass en ny regjering med et sterkt FRP. Først skal vi ha et lokalvalg, der skal vi forhåpentligvis få på plass mange av våre rundt omkring i kommune og fylke.
3: Poll of Polls måler gjennomsnittet på meningsmålingene til FRP på 35,1% i oktobermålingene. Og det var vår reporter Johannes Moland som møtte Sylvi Listhaug i Berlin. USA kommer ikke til å angripe Iran på nytt før mellomvalget 3. november. Det sier president Donald Trump, som samtidig opplyser at det pågår det han kaller produktive samtaler med Iran. Det var nyhetene, nå tilbake til Elisabeth.

det hver natt og gjort det i mange år, så har jeg faste rutiner ved leggetid. Cirka samme klokke hver dag, og da blir jeg trøtt nok. Det tror jeg kjempeviktig, å få kroppen inn i en god rutine, og ha noen sånne rutiner, slå av lys og sånn, i god tid kanskje, før du legger deg. Det en som skriver meldingen, Øystein skriver, sliter generelt med å sove, kan gå flere netter, så lytter ekstra nøye nå. Og håper det var noen tips der, Øystein, som kanskje kan hjelpe deg litt, men fortell du også, hva hjelper deg å falle i søvn om kvelden? Nå skal vi til Joe Cocker og Jennifer Warnes. Du hører Up Where We Belong her på P4.

0: snakker om søvn og god innsovning, effektiv og rask innsovning I disse dager, og ja, det kan jo hende vi overkompliserer ting litt også. Jeg vil gjerne ta en prat med Tommy, som gjør det så ukomplisert som mulig, og kanskje det det som løsningen. Vi skal få høre etter Harry Styles med As It Was. Først får vi Bruce Springsteen med Tougher Than The Rest, som like rundt hjørnet her på P4.
1: Helgens tilbud og spar. Hva med noe ekstra godt til helgekosen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg spekemat fra stranda. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
2: Klar for høsten og massevis av hygge? Hos Jysk finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ok, vet du hva? Nå jeg faktisk ganske fornøyd med meg selv.
4: Det ser jeg. Hva har du gjort?
3: Jo, jeg har skiftet dekk på bilen min helt selv.
4: Bra jobba!
3: Ok, jeg fikk litt hjelp.
4: Ok, here we go.
3: Nei, ikke noe sånn. Jeg fikk hjelp av Biltema.
5: Ja da, vi hjelper så gjerne. Muttertrekker, jekk, handsker og alt du trenger til å skifte hjul på bilen, finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
3: Jo, det stemmer, det.
6: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
7: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
8: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
9: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg melder meg håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort? Sånn rent middagspraktisk?
10: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
9: Du, hvor den stoppekranen? Jeg
11: vet ikke. Thomas vet.
9: Thomas? Ok, da ringer vi Thomas.
11: Nå?
9: Ja, nå!
12: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggebedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
13: Spis norsk I sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Husker du å åpne garasjedør?
15: Ja.
16: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
14: Du tenker på byggtorget?
16: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
17: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
18: Byggtorget.
17: Vi snekkes.
19: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.

0: Vi snakker om innsovning om kvelden, for mange jo det vrient. Jeg har selv hørt på podcaster, på YouTube-videoer og på TikTok-videoer, men Tommy fra Drøbak, det driver ikke du med. Hvordan det du sovner raskt og effektivt om kvelden?
1: Du, det så enkelt som at jeg går og steller meg som vanlig, pusser tenner og så går jeg og legger meg, hodet på putta, skrur av lyset og tenker sånn, da var det natta. Og da sovner jeg som regel etter et par minutter. Og da står vekkeklokka på ja, 8 timer senere, og da våkner jeg, og da uthvilt, og da klar for en ny dag. Så det veldig enkelt og greit.
0: Men forstår du, Tommy, at du har antageligvis et talent for å sove?
1: Jeg har vel ikke tenkt på det sånn før, men når jeg hører på disse tipsene som har kommet inn, som du nevner, så tenker jeg liksom at det, ok, har liksom så mange så problemer med å sove, det... Jeg skjønner det liksom ikke helt. Jeg håper jo ikke det gjelder alle, da.
0: Men har du alltid vært sånn, eller?
1: Ja, det tror jeg vel egentlig at jeg har. Og det nok fordi at jeg har en del energi, og så jeg flink til å bruke den. Så jeg føler liksom at når kvelden kommer, så da har jeg tappet batteriene, og det på en måte sliten. Og så det vel det som antageligvis gjør at jeg sovner fort.
0: Men har du aldri testet det å lese en bok på senga, eller høre på en podcast, eller det som alle andre driver med?
1: Jo da, jeg har på en måte forsøkt noen ganger å lese bok på ha boka på nattbordet, og så prøve å lese den, men problemet det sovner jo før jeg kommer på å ha lest en side. Jeg har også prøvd noen sånne sovelyder, og sånn, da, bare sånn for å prøve, men... Jeg har liksom ikke behov for det, og da om jeg så ligger med mobilen og fikler med den, så jeg sovner jo, jeg blir trøtt, altså jeg får ikke lest, og jeg får ikke sett noe på mobilen før jeg på en måte kjenner at ok, nå det natta.
0: Nå det natta. Ja, men kanskje vi andre også burde, kanskje vi skal øve litt på å rett og slett bare slå av lyset, lukke øynene og se hva som skjer. Kanskje vi egentlig like gode som deg, og så kompliserer vi det litt.
1: Det kan faktisk hende det, at man blir tenkende på det. Å, nå må jeg sånne. Og så kanskje det gjør at man ikke sånner, men bare vær litt enklere på det og tenk at i morgen det en ny dag, og så lukk øynene, og vips, så kan det hende det virker for flere.
0: Ja. Du, Tommy, takk for at du var med meg på lufta i dag. Du får ha en fin kveld videre.
1: Jo, tusen takk du. Takk det samme.

0: Vi snakker om innsovningstips her, og jeg kom på et nå som kanskje ikke så dumt. Kanskje man skal sette på en film eller serie som man har sett mange ganger før, og som gir deg litt sånn ro I sjelen, altså en favorittfilm for eksempel. Og da setter du bare den på mobilen, ser ikke på den, du bare hører på den, for du har jo sett alt før, ikke sant? Det gjør du ikke noe om du sovner, for du går ikke glipp av noen ting, du bare får den der gode følelsen I kroppen mens du sovner, og så det litt kjedelig også kanskje, fordi du har sett det før. Jeg vet I hvert fall hvilken film jeg hadde satt på, det en jeg har sett mange ganger, en av mine favoritter, Dirty Dancing. Vi skal få film, vi skal få musikk fra denne filmen. Eric Carmen, Hungry Eyes på vei. Hold deg her på P4.
1: Savner du radio I stua? Den nye appen vår finnes blant annet på Apple TV og Sonos.
2: Hvor du finner alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss I lyden av radio.
3: Nei.
4: Frende Forsikring presenterer en dummedag.
5: Hei, mamma.
6: Hei.
5: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
6: Nei.
4: Dummedager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
7: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
8: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
9: Storebrand presenterer et nøkternt.
10: Ja.
9: Har du virkelig fikset alt det der?
10: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
9: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
10: Ja.
9: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
11: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesub. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
12: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
13: Du vet det tidspunktet når verten blunker med lysene for å si at festen over? Det nå. Scheidars jubileumsfest nærmer seg slutten, så hvis du ønsker opp til 50% på møbler og interiør, må du slå til før søndag. Og vi har en overraskelse. Opp til 40% på superkomfortable stoler fra Stressless Dining. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
14: På Torshov I Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
15: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet I biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
16: Det fire.
17: Musikk som gjør deg glad.
18: Jeg elsker musikk. Det gir meg så mye energi.
19: Farten og gleden I musikken, så gjør at du blir glad selv.
20: P4.

Apropos det å ha god innsovning, det jo veldig mange som har sendt melding og tipset om det å lese på senga, og nå det jo en sånn der lesetrend som foregår i oktober. Boktober kalles den, og det handler jo da om at man skal lese fysiske bøker som du holder i hånda. Veldig fint for deg også som ikke har lyst til å kanskje ha skjermer og mobil og holde på med det på senga. Få deg en ordentlig bok, test ut, gå og lei deg en bok, bli med på den her boktober-trenden, og kanskje du også får bedre søvn, hvem vet?

All out of love. Anastasia er tom for kjærleik, men jeg vet om ei som akkurat har fått skikkelig påfyll, og det er Taylor Swift, som nylig gifta seg med sitt livskjærlighet. Vi skal få The Fate of Ophelia her på P4 akkurat nå.

0: Skatteflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
1: Ja, dette var kjempefint da.
2: Ok, nå sier du bare at du vil se en igjen. Du sier ikke bare at dette var kult, du sier det ordentlig.
3: Ja, ja, det var dritkult. Så, men, ja, men snappes eller?
1: Ja, ja, ok.
2: Snappes? Bro, hva det du driver med?
0: Noen ganger det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
4: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
5: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
6: Hvor var han da?
5: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
4: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Vi har kjøpt boblebad!
9: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
10: Men han kan vel ingenting om hest?
9: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
11: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
12: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.
13: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
14: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
13: Velg heller royalimpregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
15: Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
16: Hei, hei.
15: Du har armen i gips etter en smell på treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
16: Ja, nå går jeg bare all in på å trene bein i stedet. Det har vært legg day 7 dager på rad.
15: Ah, beinhard uke med andre ord.
16: Yes.
15: Dagens hjelpelit presenteres av VIF, som hjelper mye.
17: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
18: Jo, det stemmer da.
17: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
19: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
20: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.

0: Klokken 20. Her P4 nyhetene. Hvor mange flere lokførere som eventuelt vil bli tatt ut i streik over helgen ikke klart, det sier leder i Norsk Lokomotivførerforbund, Rolf Ringdal. Nå jobber lokførerne med et nytt forslag som skal presenteres for arbeidsgiversiden Spekter i helgen. Dersom det blir avvist, varsles en ytterligere opptrapping.
1: Det at vi sier at vi vurderer en opptrapping er noe vi sier hele tiden, for vi er nødt til å vurdere en opptrapping hele tiden, men vi har ikke tatt en beslutning om hvor stor en sånn opptrapping skal være.
2: Sier Ringdal, som ikke virker å ha den største troa på at forslaget de vil legge frem vil føre til en løsning.
1: Det tør jeg ikke å spekulere.
2: I morgen har togstreiken vart i akkurat 3 uker, og resten av denne uka over 800 togavganger innstilt.
1: Vi beklager virkelig det. Togpassasjerene er jo det vi lever av.
0: Reporter Mona Tiller. I ettermiddag ble togpassasjerer strandet, og folk i nød risikerte å ikke komme gjennom til politiet eller ambulansen under Telenor-feilen. I flere timer var nødnummerene rammet, og all togtrafikk i Norge ble stanset. Problemene nå løst, og togene går igjen, men Bane NOR varsler forsinkelser og innstillinger utover kvelden. Årsaken til feilen fortsatt ukjent, og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet varsler tilsyn med Telenor. Folk vil få bedre råd, det sier forbrukerøkonom i Sparebank 1, Magne Gunnarsen. Regjeringen har lagt frem sitt forslag til statsbudsjett med både kutt og innstramminger, men de anslår også at prisene i 2027 vil stige med 2,7% og lønningene med 4%.
3: Det betyr reallønnsvekst, det det som merkes.
4: Gunnarsen mener derfor at tross diskusjoner om at regjeringens forslag til skattekutt ikke nok, eller at de nå vil øke summen på Norges pris, så vil de aller fleste komme bedre ut.
3: Alle som i arbeid kommer sannsynligvis til å tjene på det.
5: Det ytterst få land i verden der folk med vanlige lønninger, pensjoner eller trygd får mer igjen for pengene enn vi gjør i Norge.
4: Sa finansminister Jens Stoltenberg under finanstalen, hvor han også sammenligner oss med Sverige, der prisene på varer lavere enn her hjemme, men hvor vi i Norge har 35% høyere lønn.
5: Lønningene i Norge rekker altså lenger enn lønningene i Sverige.
3: Så hvis prognosen holder, så jo det veldig bra. Da kommer folk til å få rett og slett mer å rutte med.
0: Reporter Ida Gjellerud. Erling Braut Haaland ber Manchester City-fansen holde sammen etter turbulensen rundt klubben. City funnet skyldig i en rekke økonomiske regelbrudd, men har anket avgjørelsen. Vi må være positive, se fremover og forsøke å vinne kamper, sier Haaland i et intervju på klubbens nettsider. City presiserer at Haalands uttalelser ikke direkte knyttet til saken. Det var nyhetene med Rosa Røger, nå tilbake til Elisabeth.

0: Det er ytterst sjeldent jeg inviterer folk hjem på middag, og det er av den enkle grunnen at jeg synes det er kjempeskummelt å være vertinne. Jeg stresser med alt, absolutt alt, fra hvordan maten smaker til hva jeg burde servere, til selvfølgelig hvor ryddig det er og hvor støvet det er. Altså, det tar for mye tid for meg å få alt på plass, og så klarer jeg ikke å kose meg uansett, fordi jeg bare tenker på alt mulig rart. Så det er grunnen til at jeg ikke er så god på å invitere folk hjem. Men det er jo ikke bare meg. Disse tallene her for hvor vanlig det er å invitere folk hjem, de har stupt de siste 50 årene, og hvorfor er det sånn? Dette her snakket radiofrokosten litt om i morges også. Vi skal få høre etter Red Hot Chili Peppers med Other Side, men først Lady Gaga med Abracadabra, som er på vei.
1: Så vanlig med utslett?
2: Jo, men det er sånn man tror det ikke er farlig, og så er det sikkert farlig. Jeg leser om det på Dagbladet faktisk.
3: Hei. Er du hjemme allerede?
4: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
3: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
4: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
3: Som hva da?
4: Nei, senga vår da.
3: Nei.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
6: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenninga. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
7: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90. 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119. Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90. Som vi sier i Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
8: Det nærmer seg helg, og snart er det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
9: Du, trykket i dusjen er helt borte, da.
10: Ja, ja, ja. Malin fikser det.
11: Det er godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann. Rørleggeren din.
12: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
13: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien er gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
14: Men hvorfor skal han ha straffe nå?
15: Altså, i den taklingen der hvor han gikk ned, så er det hens. Stopp på Dagbladet faktisk.
16: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.

0: De siste 50 årene så har tallene for hvor ofte vi har folk på middag hjemme ras drastisk. Eller i hvert fall har det det I statene, men det kan garantert overføres til Norge også. I en viss grad I hvert fall. En gang I måneden hadde 40% av folk besøk hjemme før I tida. Nå så det bare 12% som har middagsgjester en gang I måneden. Og hvorfor har det blitt sånn? Øystein delte sine teorier I morges.
1: Det slitsomt. Du må vaske, du må lage middag, du må være hyggelig og sosial. Det mye enklere å bare kjøpe litt smågodt og legge seg på sofaen og se på gullrekka. Så det min teori.
2: Det gode teorier, hva tenker du, Bjørn?
3: Ja, jeg nok ganske, jeg jo litt lat, så jeg nettopp sånne ting. Og så det jo veldig mye veldig mye der hvis du har invitert et sted for da kan du jo velge når du selv vil gå men ellers så må det ja. For jeg mener gjerne Jesper som et halvt to tiden men så også, mens Eirin vil jo ikke gå før klokka tre tydeligvis så nei, men jeg tror nok at det ligger noe der og så jo vi blitt enda litt mer glad I skjermene våre. Jeg vet ikke om sånne ting spiller
2: det. Jo, absolutt dere inne på det. Det dere ikke tok med at man også møter folk ute på restaurant.
3: Ja.
2: Ikke sant? Da slipper du betale for hele selskapet selv også. Og så det selvfølgelig det at det blitt så behagelig å være hjemme. Sosiale medier, Netflix, gaming.
0: Altså, det jo ikke rart at det frister når man sliten, man har vært på jobb. Det liksom den tidsklemma der, det å bare slenge seg ned på sofaen. Altså, tanken på å dra ut I en middag jo ofte utmattende til tider, så tenk det å skulle ha besøk og måtte styre og ordne, lage mat og rydde opp. Nei, kjære vene, sånn har det rett og slett blitt. Jeg tror dette forklaringen, og så får man kanskje bare akseptere at tidene har endret seg litt. I've never

0: Dørstokkmila, den kan være lang, men for min del, når det snakk om kino og snakk om en god film, så jeg klar altså, og jeg ble veldig glad da jeg hørte at Silje Stang hadde tatt en prat med vår filmanmelder Einar Årvik om Digger, hvor vi da får se Tom Cruise i noen annen type rolle enn hvor han skal drive og hive seg ut av helikopter og sånne ting. Jeg lei av det, og jeg tror også filmen kan falle i smak. Vi skal få høre etter Alex Warren med Ordinary, som på vei.
1: Ut og jogge? Ta med mobilen, så kan du høre på radio.
2: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
3: Vi har kjøpt boblebad!
4: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
5: Men han kan vel ingenting om hest?
4: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
6: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
7: Jo, det stemmer, da.
6: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
8: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
9: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
10: Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
11: Hei, hei.
10: Du har armen i gips, du, etter en smell på treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
11: Ja, nå går jeg bare all in på å trene bein i stedet. Det har vært legg day 7 dager på rad.
10: Ah, beinhard uke med andre ord.
11: Yes.
10: Dagens hjelpelit presenteres av VIF, som hjelper mye.
12: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Mega.
13: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare opp til 50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
15: Mamma?
16: Ja?
15: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og det hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
16: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
15: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur,
17: ja. Ja, best å skynde deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
18: Bygg, bygg, Byggtorget.
17: Vi snekkes.

0: er det på tide å ta seg en tur på kino og kanskje se Tom Cruise i en litt annen rolle enn vi har sett ham de siste årene.
1: Tom Cruise er tilbake på kino, denne gangen kaster han seg ikke ut av fly eller gjør andre stunt. Tvert imot, filmanmelder Einar Aarvik, vi snakker om filmen Digger.
2: Ja, og i stedet for å klatre på fly eller i Grand Canyon, så har altså Tom Cruise kastet seg inn i en fat suit som gir han i hvert fall 30 kilo ekstra. Det er grå hentesveis, det er sånn J.R. Ewing-stil, det var et sånn oljemilliardær med cowboyhatt og lisseslips og dritdyr dress, liksom. Her spiller han altså oljemilliardæren Digger, som er verdens mektigste mann, og som får ganske mye hanskes med i det en metanlekkasje forårsaker et isflak på vei mot Europa, og katastrofen er nær. Hva gjør vår mann i denne situasjonen?
3: Now, glacier over there in Greenland, it shifts 5 feet. Now, this desk in front of me is bigger than 5 feet.
4: Mr. Rockwell,
3: my dick is a tenth of that size. What do you want me to shut down a billion-dollar platform over something that's 10 times the size of my dick?
2: Akkurat i det øyeblikket du tenker at jeg digger, nå drar de på for hardt her, nå spiller Tom Cruise for mye, det er herlig å se, men er det litt brei pensel her, så viser det seg at ting er ikke helt som man tror, og det er to story som turneres på ganske dristig vis. Vi skal i hvert fall ut i en verden som er så crazy og tilskrudd. Jeg har sjelden blitt så imponert av en skuespiller noen gang. Det her er helt sant, altså. Som jeg blir av Tom Cruise i denne filmen, det er nesten så jeg tenker sånn, hva er det du driver med det Mission Impossible-greiene og kjekkasserier og hallo-søta og klatring og sånn. Gjør mer sånne ting. Altså, når Tom Cruise sin filmografi skal oppsummeres, og man snakker om de beste rollefigurene hans, så er Digger, den er helt der oppe, altså sammen med Født 4. juli og Magnolia. Det er helt vilt å se hva han gjør. Man sitter bare og er kjempeimponert. Og heldigvis da, så kommer ikke denne briljeringen i veien for filmens andre kvaliteter. Ikke minst så er det et ganske sånn heftig og pustberøvende miljøbudskap ute og går her, men som blir servert på veldig tilgjengelig, ekstremt underholdende og så veldig undrende vis.
1: Aner jeg høyt terningkast her?
2: Vet du hva? Denne filmen her, det er som å bli truffet rett i trynet av noe man ikke er forberedt på i det hele tatt. Tom Cruise, vet du hva? Jeg elsker den mannen i Inarritu, filmskaperen. Shit, for en film dette der. Terningkast 6 til Digger.
5: Is that all the bad fucking news?
6: Oh, there's the nuclear waste too.

0: Da skal jeg, Elisabeth, takke for følge her på P4 denne torsdagen. Vi høres igjen først på lørdag, da er jeg på plass i helgefrokosten. Nå skal straks Samantha Skogran ta ved spakene her og bli med deg videre utover kvelden, så dere får kose dere videre. Så vil jeg minne om at i morgen tidlig så er det altså fest i radiofrokosten fra klokka 6 om morgenen, så er det oktoberfest, så det er verdt å få med seg. Vi skal få en nyhetsoppdatering ved Rosa Røger snart. P4-nyheten er på vei. Først får vi Whitney Houston med I Wanna Dance With Somebody, som er like rundt hjørnet.
1: Hallo, det er Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er mellom meg håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort? Sånn rent middagspraktisk?
2: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Storebrand presenterer et nøkternt.
4: Ja.
5: Har du virkelig fikset alt det der?
4: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
5: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
4: Ja.
3: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
6: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer mellommett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
7: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
6: Ai, ai, ai, ai. Og...
8: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
6: Ja. Hverdagen smaker bedre når du er mellommett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
9: Fjordland, godt å bare få den servert.
10: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
11: Se her dere. Hvis det blir strømbrudd eller snøstorm eller noe annet som gjør at vi må bli i huset, så har vi alt vi trenger i dette skapet.
12: Wow.
11: Vet du hva jeg kaller det?
12: Nei.
11: Beredskapet.
13: Ah. Ja.
14: Ja, det ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egen beredskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
15: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre. Levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
16: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
17: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.

0: Klokken 21. Her P4-nyhetene. Telenor-feilen i ettermiddag fikk alvorlige samfunnskonsekvenser. Det sier pressansvarlig i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Morten Harangen. En feil i Telenors mobilnett var i ettermiddag nok til å skape problemer langt utenfor selskapets egne kunder. Nødnummerene ble rammet, og all togtrafikk i Norge ble stanset i flere timer. Harangen sier de fulgte situasjonen tett utover kvelden.
1: DSB har i kveld gjennomført en samordningskonferanse på nasjonalt nivå, hvor vi har samlet alle som kalde har en aksje inn i håndteringen av denne hendelsen, for felles informasjon og for å få, få et inntrykk av hvor omfattende problemene var.
0: Og Telenor sier de fortsatt ikke vet hva som førte til den omfattende feilen og opprettholder høy beredskap gjennom natten. Det kan stå om liv når folk ikke kommer gjennom til nødnumrene, det sier generalsekretær Magne Wang Fredriksen i Landsforeningen for hjerte, lunge og hjerneslag etter Telenor-problemene. Han peker på at ved akutt sykdom kan minuttene være avgjørende og mener hendelsen et alvorlig varsko om hvor sårbart samfunnet Nasjonalkommunikasjonsmyndighet har varslet tilsyn mot Telenor. Politiet fikk en bekymringsmelding om mannen som siktet for dobbeltdrapet i Halden dagen før drapene, det får NRK opplyst. Mannen hadde ikke møtt på jobb, og kolleger var bekymret for ham, men politiet dro ikke ut til adressen. Politiet understreker at de ikke fikk opplysninger om at mannen kunne være til fare for andre. Mannen i 20-årene skal tidligere ha vært tilknyttet jaktlaget der to menn ble drept søndag. Han har erkjent straffskyld for drapene og for å ha skadet en tredje person. Togstreiken har vært i snart 3 uker, og over helgen kan den bli trappet opp. Men hvor mange flere lokførere som eventuelt vil bli tatt ut, ikke klart. Det sier leder i Norsk Lokomotivførerforbund, Rolf Ringdal. Nå jobber lokførerne med et nytt forslag som skal presenteres for arbeidsgiversiden Spekter i helgen. Dersom det blir avvist, kan de togreisene bli hardere rammet.
2: Det at vi sier at vi vurderer en opptrapping er noe vi sier hele tiden, for vi er nødt til å vurdere en opptrapping hele tiden, men vi har ikke tatt en beslutning om hvor stor en sånn opptrapping skal være.
3: Sier Ringdal, som ikke virker å ha den største troa på at forslaget de vil legge frem vil føre til en løsning.
2: Det tør jeg ikke å spekulere
3: i. I morgen har togstreiken vært i akkurat 3 uker, og resten av denne uka over 800 togavganger innstilt.
2: Vi beklager virkelig det. Togpassasjerene er jo det vi lever av.
0: Reporter i saken Mona Tilly. Det var P4-nyhetene med Rosa Røgge. Nå det tid for P4-kvelden sammen med Samantha Skogran. P4-kvelden med Samantha.

torsdagskveld, en kveld det lov å glede seg til fredag. Det vel ikke for tidlig det. Samantha Skogran heter jeg, skal holde deg med selskap fram til midnatt med masse god musik som du selvfølgelig får her I P4-kvelden. Vi skal også glede oss til noe som skjer I morgen, for da blir det nemlig oktoberfest I P4s radiofrokost, som også får storfint besøk, og hvem som kommer skal du få vite etter en tur innom barn, passende nok, med Shabuzi.

Og det skal skåles I P4s radiofrokost I morgen tidlig, for det blir nemlig oktoberfest med fint besøk. Og når morgengjengen får besøk, så liker de å ha en liten quiz med gjesten, en slags gjettekonkurranse om hvem nest

0: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90. 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119. Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90. Som vi sier i Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
1: Nå er jeg syk igjen, ja nå er jeg syk igjen. Og influensaen varer helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
2: Ja, nå er sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse hele livet.
3: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare opp til 50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
5: Ja, men vi får kjøpt det der også.
4: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
5: Nei, men toget kommer jo nå.
4: Jeg rekker det.
5: Oi, du rakte.
4: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
6: Vi har kjøpt boblebad!
7: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
8: Men han kan vel ingenting om hest?
7: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
9: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
10: Tenk deg at... At fryseren hjemme er full av is hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
11: Ok, så det du sier til meg det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
12: Jo, det stemmer det.
11: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
13: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

Skryteadvarsel, for jeg, Samantha, er ganske stolt i dag. Jeg har gjort noe jeg vanligvis utsetter, nemlig skifte dekk på bilen. Det var ikke mer spennende enn det, men skal man ut og kjøre, og på fjelltur kanskje, så anbefales jo dette, vinterdekk altså. Det er meldt snø på fjellene i Sør-Norge, meldt minusgrader i Troms og Finnmark også, så det er noe å tenke på. Bytt til vinterdekk, dersom du skal på fjellet eller bor i et område hvor minusgradene er på vei.

Det en film jeg lenge har gledet meg til å se med barna mine, en film jeg selv har vokst opp med. Men så jeg litt I tvil, for jeg fikk selv litt en traume av en av scenene, og når jeg spiller denne låta, så skjønner du kanskje hvilken film jeg snakker om. Løvenes konge, den er jo helt nydelig, men denne scenen med Simba og faren, den var tøff. Barna, de 5 og 7, så jeg tror jeg skal vente litt til, og så kan vi heller kose oss med musikken.

0: lyst til å høre på noe litt mer spennende på jobben? Du har jo telefon.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenninga. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
3: Fjordland Byggrett på farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom... Ai, ai, ai, ai. Og...
4: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
3: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellommett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
5: Fjordland, godt å bare få det servert.
6: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
7: Hei, mamma.
8: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
7: Ja, ja, selvfølgelig.
8: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
7: Hva mener du?
8: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
7: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
8: Ja, det har vi alle.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
11: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg i sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
12: Spis norsk i sesong, og visste du at akkurat nå krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn på ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: I butikk og på nett. Savannah.
14: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalle.
15: Nei, de jo ikke det.
14: Jo, inni liksom.
15: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savannah?
14: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
15: Du, jeg litt frossen selv, altså.
16: Akkurat nå har kleskjeden Savannah-kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
13: Savannah med Z.
17: Alle som har barn gleder seg jo til å begynne på jobb igjen etter ferien.
18: En stand-upper sa det veldig fint. Den eneste ferien når han går bort og lukker døra på bilen til kona.
17: Ja, og
18: den
17: rundt
18: tiden han bruker på å gå rundt bilen før han setter seg inn, det hans ferie.
0: Misjonen med Antonsen og Golden hører du fredager fra 10 til 12 på P4. Og som podcast i vår nye app. Last ned og hør oss i lyden av radio.

Håper du nyter torsdagskvelden. Har uka vært litt seig, litt røff? Ja, da det bare å henge med videre her i P4-kvelden. Masse fin musikk på vei, blant annet en nydelig duett med en Norges aktuelle kar. Aller først skal The Rasmus trekke til her nå. Du hører In The Shadows.

0: det en ting eller en følelse mine single venner som dater uttrykker, så det frustrasjon. Og det nemlig dette fenomenet, datingfrustrasjon. To norske stjerner skal beskrive I låta På vei.
1: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
4: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
5: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
6: Storebrand presenterer et nøkternt.
7: Ja.
8: Har du virkelig fikset alt det der?
7: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
8: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
7: Ja.
6: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
9: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
10: Du, trykket I dusjen helt borte, da.
11: Ja, Malin fikser det.
12: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
13: Ok, så det du sier til meg, at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
10: Jo, det stemmer, da.
13: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
14: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
15: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre. Levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

skal innom en stor artist som veldig glad I Norge. Det må han være, for han vender stadig tilbake, nemlig Bryan Adams, som kommer til Oslo 3. mai. Står han på scenen I Oslo Spektrum, og billettene de slippes I morgen. Så det bare å sitte klar dersom du vil se Bryan neste år. Her sammen med en Sporty Spice I When You're Gone.

0: Klokken 22. Her P4-nyhetene. En mann i 30-årene nekter straffskyld etter at en kvinne i 20-årene ble funnet død i Stavanger i ettermiddag. Mannen siktet for å ha unnlatt å hjelpe kvinnen som han hadde en relasjon til. Han sier selv han forsøkte å gi helsehjelp og kontaktet helsepersonell. Kvinnen skal obduseres for å finne dødsårsaken. Digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen krever svar etter Telenor-feilen som rammet nødnumrene og stanset togtrafikken i hele landet i ettermiddag. Han kaller hendelsen svært alvorlig og sier det må avdekkes hvordan feilen kunne få så store konsekvenser. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet skal nå føre tilsyn med Telenor. Og Telenor-feilen viser at Norge kan trenge mer robuste systemer for å sikre kritiske tjenester. Det sier Espen Rostrup Nakstad, som leder Senter for nasjonal beredskap ved Oslo Universitetssykehus. Han peker særlig på at det kan få alvorlige konsekvenser når folk ikke kommer gjennom til nødnumrene.
1: I dag så må jeg si at jeg tenkte tilbake på pandemien da vi hadde problemer med nødnummer 113, rett og slett fordi for mange ringte. Så jeg tenker at for mange i Beredskaps-Norge så dette en liten vekker, rett og slett, og at vi kanskje må tenke oss om en gang til på om vi har gode nok systemer for alt.
0: Rundt 30 norske steder og anlegg pekes ut som særlig sårbare i en eventuell krig med Russland. Det kommer fram i en ukrainsk sikkerhetsanalyse omtalt av Nettavisen. Blant annet trekkes norske flybaser, havner, gassanlegg og undersjøiske kabler fram. Analysen mener Norge særlig utsatt på grunn av rollen vår som energileverandør til Europa og som inngangsport for NATO-forsterkninger. Tre amerikanske medier kjemper fortsatt for å få rapportere fra Det hvite hus. Donald Trump vil nekte CNN, Politico og MS Now adgang etter det han mener falsk og negativ dekning. En føderal dommer har foreløpig blokkert utestengelsen. Mediene mener den bryter med ytringsfriheten, og dommeren skal komme med en ny avgjørelse innen tirsdag. P4-nyhetene fikk du av Rosa Røger, nå tilbake til Samantha. P4-kvelden med Samantha Skog.

God torsdag. I det klokka har passert 10. Samantha heter jeg, skal forhåpentligvis bidra til at kvelden din blir litt bedre. For jeg har masse fin musikk til deg. Vi skal blant annet få spanske toner fra Madonna, mørke, deilige toner fra Metallica venter, og vi skal også innom en låt jeg har danset mye til. Det bare å bli værende her I P4-kvelden, og velkommen skal du være.

0: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
2: Storebrand presenterer et nøkternt.
3: Ja.
4: Har du virkelig fikset alt det der?
3: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
4: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
3: Ja.
2: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
5: Se her dere. Hvis det blir strømbrudd eller snøstorm eller noe annet som gjør at vi må bli i huset, så har vi alt vi trenger i dette skapet.
6: Wow.
5: Vet du hva jeg kaller det?
6: Nei.
5: Beredskapet.
7: Ja.
8: Ja, det ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egenberedskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: Husker du å åpne garasjedøren?
10: Ja.
11: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
9: Du tenker på byggtorget?
11: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
12: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
13: Byggtorget.
12: Vi snekkes.
14: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg i sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
15: Hei du!
16: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
15: Nei, hæ? Det veldig rart.
16: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
15: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
16: Har vi det?
15: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
16: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
15: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
17: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg

0: Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
1: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.

Enkelte låter vekker helt spesielle minner, og låta vi skal innom nå minner meg, Samantha, om en veldig morsom tid i Bergen. Jeg bodde der rett etter studietiden. Jeg var nysingel, hadde fått min første jobb, og det var så deilig å kunne ha råd til litt mer, først og fremst, men bare det å være ung og fri, og ikke minst dra ut og danse. Året 2013, da danset vi mye til denne. Jeg kommer til å mimre litt og danse.

0: ut med hunden? Husk at du kan høre radio med mobilen.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Casey Dutton tilbake i byen på Sky Showtime.
3: I'm Dutton, family legacy. It's never about land. It's about always having a fight.
2: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
3: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
2: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
4: You really are a chaos magnet, cowboy.
2: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
5: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
6: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
7: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
8: Du, trykket i dusjen er helt borte, det.
9: Ja, Malin fikser det.
10: Det er godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
11: Vi har kjøpt boblebad!
6: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
12: Men han kan vel ingenting om hest?
6: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
13: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
14: Tenk deg at fryseren hjemme er full av is, hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
15: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukka destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
0: Du hører P4-kvelden med Samantha Skogran.

Det er fort gjort å drømme seg vekk når det blir mørkt og kaldt ute, og det er nettopp det vi skal gjøre nå, med en godbit fra 80-tallet, visstnok inspirert av den meksikanske øya San Pedro. Spanske toner fra Madonna her I La Isla Bonita, eller den vakre øya da.

0: Ja, det politiet.
1: Ja, hei, det Asbjørn Erdal i Duvi pensjon her. Jeg skulle gjerne ha anmeldt et ran.
0: Har du adressen?
1: Nei, det skjer overalt, hele tiden.
0: Kan du beskrive dette ranet for meg?
1: Ja, det norske pensjonister som blir ranet. Det de store pensjonsselskapene som tar kjempehøye gebyrer på pensjonene deres.
0: Akkurat, ja.
2: Dine ansatte fortjener bedre enn å bli ranet av gebyrer de ikke skjønner. Duvi pensjon. Enklere, rimeligere, bedre. Sjekk selv på Duvi.no.
3: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj, to kopper kaffe senere, setter han seg sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
4: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenninga. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
5: Hei, det er Line. Du, ofte så venter jeg til jeg er i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
6: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
7: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
8: Jo, det stemmer, det.
7: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
9: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
10: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
11: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
12: Ja, men vi får kjøpt det der også.
11: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
12: Nei, men toget kommer jo nå.
11: Jeg rekker det.
12: Oi, du rekker det.
11: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
13: P4s radiofrokost.
14: Hallo, vi bare innom for å si at du invitert til oktoberfest i morgen tidlig mellom 6 og 10.
15: Dere kommer, det blir ompa, det blir sauerkraut med krister.
14: Og så skal vi høre om jeg har lært meg å jodle, og der har du et triks her.
16: Du skal bare late som du Elin Ørjasæter, for hun prater jo der oppe, og så du der selv liksom. Vi prater jo på bryst, så da blir det sånn Elin, meg, Elin, meg, Elin, meg, Elin, meg, Elin, meg, Elin, meg. Skjønner du? Da blir det jodling!
13: Få med deg P4s radiofrokost i morgen mellom 6 og 10.

Siste time nærmer seg, det gjør også P4-nyhetene med en fersk oppdatering. Og etter nyhetene skal vi innom en svært populær kar. Bli er han også. Som nylig solgte ut Oslo Spektrum i løpet av et par timer. Verdt å få med seg.

0: Klokken er 23. Her er P4-nyhetene. Politiet undersøker om drapet på Rikke Tofsland Karlsen i Skien kan ha hatt en sammenheng med en tidligere voldssak. Mannen som nå siktet for drapet var tiltalt for å ha knivstukket henne kort tid før hun forsvant i fjor. Da saken skulle opp i retten var Tofsland Karlsen borte og tiltalepunktet ble frafalt. Politiet kartlegger nå kontakten mellom de to før hun forsvant. En ukrainsk rapport peker ut rundt 30 steder å anlegge Norge som særlig sårbare ved en mulig konflikt med Russland. Blant dem er Ørland og Evenes flystasjon, norske havner, gassanlegg og undersjøiske kabler, skriver Nettavisen. Analysen mener Norge er blitt viktigere som mulig mål fordi vi forsyner Europa med energi og er et knutepunkt for NATO-forsterkninger. Norske forsvarseksperter sier flere av sårbarhetene allerede er kjent. Telenor-feilen i ettermiddag en alvorlig påminnelse om hvor avhengig vi av digitale systemer. Det mener Espen Rostrup Nakstad, som leder Senter for nasjonal beredskap ved Oslo Universitetssykehus. Han peker særlig på problemene med å nå 113 og mener dagens hendelse viser at systemene våre må tåle mer.
1: I dag så må jeg si at jeg tenkte tilbake på pandemien da vi hadde problemer med nødnummer 113, rett og slett fordi for mange ringte. Så jeg tenker at for mange i Beredskaps-Norge så dette en liten vekker, rett og slett, og at vi kanskje må tenke oss om en gang til på om vi har gode nok systemer for alt.
0: Og noen gikk litt ekstra langt for å rekke flyet da togene stanset i ettermiddag. En kompisgjeng på vei til Barcelona ble stående fast på Sjoa og endte med å betale 15 000 kroner for taxi til Gardermoen, skriver VG. Det lønte seg i hvert fall på en måte. De rakk flyet og gutteturen går som planlagt. Nå håper de at vi dekker taxiregninga. P4-nyhetene med Rosa Røger, nå tilbake til Samantha.
2: Du hører P4-kvelden med Samantha Skogran.

0: God torsdag. Veldig hyggelig at du har funnet veien frem hit til P4-kvelden med meg, Samantha, som skal holde deg med selskap frem til midnatt. Vi skal aller først innom en populær kar. Han startet karrieren for bare 2 år siden, men nå har han solgt ut Oslo Spektrum på et par timer. Han arrangerer egen musikkfestival, nemlig hele Norges nye countrykonge Tobias Steen, som var innom P4s radiofrokost denne uka og fortalte om en spennende USA-tur.
1: Vi skal kjøre fra LA til Nashville, som er innom Casino i Las Vegas og Ranch, og vi skal ri hester i Grand Canyon, og vi skal by på Lake House, og så skal vi skrive musikk da, og så ender vi opp i Nashville der vi skal gå inn i studio. Og så skal vi spille i musikk der.
2: Fantastisk. Hva er det aldri noen arbeidstitel på dette? Roadtrip eller hva?
1: Det er en enkel roadtrip, ja, faktisk.
3: Og hvilke låter håper du kan komme ut av en sånn tur som dette?
1: Altså, forrige gang jeg bor i USA så skrev jeg Hva visste jeg og hånd i hånd. Rekordet jeg også skrev i ferdig i USA, så jeg håper det kan være på noe med nivå på det, altså.
4: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske større.

0: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre. Levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
2: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
3: Vi har kjøpt boblebad!
4: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
5: Men han kan vel ingenting om hest?
4: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du.
6: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
7: I've done family legacy. It's never about land. It's about always having a fight.
6: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
7: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
6: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
8: You really are a chaos magnet, cowboy.
6: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
9: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet I biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du? Disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
10: Nå jeg syk igjen. Ja, nå jeg syk igjen. Og influensen varer helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
11: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
12: Skal du koble til oppvaskemaskinen selv?
13: Jeg tenkte det.
12: Jeg tenker I

0: Ja, det tenker jeg
1: også. Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggebedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.

0: no fighting.
1: Frost, minusgrader og snø på vei. Jeg nevnte jo tidligere i kveld at jeg stolt over at jeg har byttet til vinterdekk. Ekstra glad for det, for nå ser jeg på X at Yr skriver følgende. De melder snø først og fremst på fjellet i Sør-Norge i morgen kveld, og så står det: denne gangen kryper snøen enda lavere i terrenget, og det blir mer av den, særlig i øst. Det kan bli den første snøen på Tryvannshøgda i Oslo. Med en liten sånn snømann-emoji ved siden av, og jeg har jo barn som går på skole ikke langt derfra, så det godt, men har byttet til vinterdekk.

Diablo, som vel betyr djevelen på spansk, om ikke jeg tar helt feil. Vi skal til noe litt hyggeligere nå, nemlig det vakre Disney-universet. Og et av de mest legendariske musikkbidragene der har han her sørget for I Løvenes konge, som du kanskje husker. Du hører Circle of Life, signert Elton John.

0: Litt stille på kontoret? Hør radio eller podcast.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Mamma?
3: Ja?
2: Hva heter det stedet borte I veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
3: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
2: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorget en tur, ja.
4: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
5: Byggtorget.
4: Vi snekkes.
6: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge Romania I avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM I Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalg kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
9: Jo, det stemmer det.
8: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
10: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
11: Spis norsk I sesong, og visste du at akkurat nå krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn på ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
13: Storebrand presenterer et nøkternt.
14: Ja.
15: Har du virkelig fikset alt det der?
14: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
15: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
14: Ja.
13: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.

0: En hyllest til bygda venter deg her I P4-kvelden, sunget av to friskuser som heter Kjartan og Astrid. Heng med.
1: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
2: I'm talking family legacy. It's never about land. It's about always having a fight.
1: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
2: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
1: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
3: You really are a chaos magnet, cowboy.
1: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
4: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
5: Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handels Miljøfond.
6: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
7: I butikk og på nett Savanna
8: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalde
9: Nei, de jo ikke det
8: Jo, inni liksom
9: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
8: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
9: Du, jeg litt frossen selv altså
10: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger
11: Savanna med sett.
12: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos
13: Mega. Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
14: Vi har kjøpt boblebad!
15: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
16: Men han kan vel ingenting om hest?
15: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!

Og med det skal jeg, Samantha, si takk for meg. Jeg på plass igjen klokka 12 her på P4, og så det bare å få med seg P4s radiofrokost for den tid. Det blir oktoberfest og dans og jodling og fjas med Bjarne Brøndbo, som også stikker innom.

Det midnatt, her P4-nyhetene. Det kan bli enda en renteheving dersom prisveksten fortsetter å være høy. I morgen kommer nye inflasjonstall, og økonomer E24 har snakket med mener prisveksten mer seilgivet enn ventet. Nordea Markets sier det ikke skal mye til før Norges Bank må heve renta igjen. Norges Bank satte opp styringsrenta til 4,5% i september. Høyre og FRP mener regjeringen gjør for lite mot økonomisk kriminalitet. Reaksjonen kommer etter at Økokrim i dag advarte om at kriminelle aktører infiltrerer stadig flere norske næringer. FRP's Jon Helgheim sier til TV2 at regjeringen gjør for lite og handler for sent. Høyres Mari Holm Lønseth enig og viser blant annet til rekordmange bedragerihenleggelser og en oppklaringsprosent på 15%. Justisminister Astrid Aas Hansen svarer at regjeringen har styrket innsatsen mot økonomisk kriminalitet. Klagene på pakkereiser har skutt i været. I september fikk pakkereisenemnda 71 klager, mer enn 3 ganger så mange som i samme måned i fjor, skriver TV2. Samtidig bruker stadig flere kunstig intelligens til å skrive klagene sine. Ving mener det blant annet fører til henvisninger til feil lovparagrafer og at kravene om kompensasjon har blitt mer urealistiske. Manchester City nektet Viaplay å stille Erling Braut Haaland spørsmål om dommen mot klubben. Haaland stilte til intervju før helgens kamp mot Liverpool, men spørsmål om de økonomiske regelbruttene var ikke tillatt. Norske sportsjournalisters forbund reagerer og kaller slike intervjuer nesten parodiske. City funnet skyldig i en rekke økonomiske regelbrudd, men har anket avgjørelsen og avviser at klubben har gjort noe galt. Kveldens siste nyheter i studio, Rosa Røger.

0: synes du bussturen litt kjedelig? Altså, du har jo radio I lomma.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
3: Hva tror du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
4: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge-Romania I avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM I Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge-Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
5: Hallo, mammas telefon?
6: Hei, Andrea, det mormor.
5: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
6: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
5: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
7: Mamma, hei. Du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
8: Ja, det... Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Steinsprut og ruteskift. Frispilglass.
5: Mamma?
7: Ja?
5: Jeg fryser. De skoene her alt for kalde.
7: Uff da. Da får vi gå og kjøpe noen nye sko da.
10: Sånn det ikke for alle. Når vinteren kommer, det mange tusen barnefamilier som ikke har råd til å kjøpe varme sko eller klær. Vips til Frelsesarméen på 2309. Gi litt. Hjelp mye.
11: Tenk deg at fryseren hjemme full av is, hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
12: Du,
13: ja?
12: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
13: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
14: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
15: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som I butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
16: Storebrand presenterer et nøkternt.
17: Ja.
18: Har du virkelig fikset alt det der?
17: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
18: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
17: Ja.
16: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede. I møte med livet.
19: Nå det Tools-dager. Hos Tools får du mer enn bare gode priser på produkter fra kjente merkevarer. Her møter du eksperter som kjenner faget, forstår jobben du skal gjøre og hjelper deg å finne utstyret som passer. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo, Fredrik.
2: Hei, Ulseth. Det Tormod Hoppeland fra NRK som ringer.
1: Hei, sant.
2: Du prest, ikke sant?
1: Ja.
2: Ja. Jeg har fått oppgitt at du skal ha en vielse I kirkeruinen I Maridalen 6. juni.
1: Det stemmer.
2: Og da har vi en liten utfordring.
1: Ok.
2: Vi har nemlig en TV-produksjon gående der.
1: Åh?
2: En serie som heter Fra hjerte til hjerte med Linn Skåber og Jon Øygarn og Gard Eids.
1: Ja, ok.
2: Der vi midt I slutspurten den dagen.
1: Ja, og det har ikke brudeparet blitt gjort oppmerksom på, altså.
2: De har ikke det, vet du.
1: De har... kjære meg. Ja, altså, vi kun avhengig av å kunne være inne I selve ruinen.
2: Og vi utenfor, men vi har jo mannskaper og rigger, og akkurat denne dagen så det altså rollefiguren til Linn Skåber har vært på jakt I Nordmarka. Så vi har leid inn da fra en slakter 7 elgekadavere som skal ligge rett utenfor ruinene der.
1: Nei,
2: og hvis det varmt, så det kan jo fort bli litt lukt og fluer og sånt, ikke sant?
1: Å, kjære meg.
2: Ja. Så spørsmålet hvordan vi løser den da?
1: Nei, det kan ikke jeg se det hele tatt, for å være veldig ærlig. Fordi altså, de har fått flashsignal på denne ruinen for utrolig lang tid tilbake.
2: Ja, det en viktig dag, ja.
1: Viktig dag, det helt avgjørende for dem, ikke sant?
2: Det jeg ser for meg her to alternative løsninger.
1: Og det
2: At du som prest kan si et eller annet rundt dette og ironisere over det. At du har en pose med neseklyper som du kan dele ut til de som måtte ønske det eller noe sånt.
1: Nei, og begynne å ironisere over kadaver og sånn. Greia, altså.
2: Nei, nettopp.
1: Men altså, denne vilsen jo ganske sent på dagen, altså. Det klokka 4.
2: Ja, da har vi holdt på en stund, og så har vi også noen sånne, du vet de der, har du sett de blå transportable toalettene vi har stående der?
1: Ja.
2: Ja, for vi kommer jo til å ha en 8-10 via de stående der også.
1: Hvor nært da?
2: Ja, de står helt kloss på de, altså.
1: Nei.
2: Men kunne du fått kanskje noen av gjestene til å hjelpe til, for de kan man løfte, og så flytte dem litt unna?
1: Ja, men det har jeg veldig liten mulighet til å begynne å gripe inn på gjestesiden nå.
2: Ja, men så
1: hvis... brudepar informert.
2: Jeg tenkte kanskje det var din oppgave å gjøre det.
1: Dette jo faktisk veldig skandaløst.
2: Det?
1: Fordi de har betalt betydelig for å få leieruin.
2: Ja, akkurat. Ja.
1: Og så skal de oppleve dette her. Det ganske hårreisende.
2: Ja, det kanskje det, altså.
1: Kanskje, det absolutt det. Altså, jeg skjønner ikke hvor de antikvariske myndighetene
2: Det jo et alternativ to her.
1: Og det
2: Det at vi rett og slett skriver inn dette bryllupet I denne episoden.
1: Ja, og så?
2: At det filmes og med, og at du som prest også har en rolle da I serien, ikke sant?
1: Jo, det greit nok. Jeg vant til kamera.
2: Ja, det jo supert. Og hvis du som en sint vegetarianeprest kaster opp utover hele prestekjolen din som en protest da, på disse dyrekadaverene til Linn Skåber?
1: Ja, altså, jeg må jo aller først få snakke med brudet på det her, for dette her
2: Det kunne vært litt morsomt.
1: Ja, det paret der tror jeg ikke har den gutsen at det det som...
2: Så du mener og, at de ikke vil se humoren i
1: ja,
2: dette?
1: Ja, det betviler jeg veldig sterkt.
2: For jeg tror at de kanskje synes det kan være litt gøy.
1: Nei, det tror ikke jeg, men jeg skal ikke forskuttere det.
2: Nei.
1: Men
2: jeg tror dette veldig deres humor, for det takket være dem at du har gått fem på P4.
1: Åh, kjære meg. Det veldig bra. Da jeg veldig klar for spøker. Jeg har god humor, så den jeg absolutt med på å si. Den har godt laget.

0: Litt mye lyd på venteværelse. Hør på radio eller podcast I stedet.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Husker du å åpne garasjedøren?
3: Ja.
4: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
2: Du tenker på byggtorget?
4: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
5: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
6: Bygg, bygg, byggtorget.
5: Vi snekkes.
7: Nils, kom og sett deg her litt.
8: Ok.
7: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
8: Nei.
9: Nå vi veldig bekymret.
7: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
8: Hæ?
7: Altså, hvis du har rotet deg bort I narko
8: Nei.
7: Eller...
9: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
7: Ja, men du radikalisert?
9: Det stasj I denne boksen? Ja eller nei?
8: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
10: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
11: Hei.
12: Du hjemme allerede?
11: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
12: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
11: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
12: Som hva da?
11: Nei, senga vår da.
12: Nei.
13: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
14: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalg kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
15: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukka destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
16: VM-drømmen lever og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge Romania I avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM I Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
17: Spis norsk I sesong, og visste du at akkurat nå krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn og ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: dette er et gjenhør med P4s 5 på.
1: Hallo?
2: Du, det Terje Moholt som ringer fra Barne-, ungdoms- og familieetaten.
1: Hei.
2: Du har fått tildelt en barnehageplass relativt nylig.
1: Ja, det stemmer.
2: Her er det dessverre nødt for å bli gjort en omfordeling.
1: Ok.
2: Nils Johan Sem, ja, det nevøen til Nils Johan Sem, har fått en unge som har tinget på den plassen.
1: Og det går faktisk an at det lov?
2: Ja, han kjenner visst ordføreren og sånn, så de har tatt det den veien da.
1: Så da blir datteren min nedprioritert når at hun har fått plassen i begynnelsen?
2: Det er riktig oppfattet, ja.
1: Og han søkte etter oss da, eller?
2: Han har tatt dette muntlig og fått tildelt den plassen nå i forrige uke.
1: Ja, det skal jeg sjekke opp om faktisk er lov, altså, for det der finner jeg meg ikke i, for det er jævlig dårlig gjort.
2: Ja, men dette er et, er et politisk vedtak, dette her, altså.
1: Jeg driter vel i om det politisk eller ikke, jeg. Jeg vil faen i om han kjenner kongen.
2: Ja, men du er vel sikkert enig at...
1: Fordi han kjenner ordføreren.
2: Ja, altså, Nils Johan Sem er jo en godt kjent person.
1: Ja, men jeg driter vel i om han har kjendisstatus, jeg.
2: Altså, det er nevøen hans, da, som, og dermed så mener da ordføreren at dette er god reklame for Åsgårdstrand.
1: Ja, men da går jeg til avisa med denne gode reklamen til han der Åsgårdstrand-fyren, jeg tenker. Så skal vi se hvor langt dette her kommer.
2: Altså, det jeg kan gjøre for å hjelpe deg da, jeg gjør jo opptak her av alle samtaler, det er vanlig prosedyre her.
1: Ok.
2: Du kan nå få ytre din mening direkte til ordføreren.
1: Ja.
2: Da kan jeg videreformidle det som en lydfil i en e-post.
1: Ja, jeg synes dette her er rett og slett helt horribelt.
2: Vet du hva, da trykker jeg på record her nå, og så kan du bare si din hjertens mening til ordføreren om dette vedtaket.
1: Ja.
2: Da trykker vi på record, og vær så god.
1: Ja, jeg synes dette her er veldig dårlig gjort, og bare fordi at man har kjendisstatus, så synes jeg ikke at man skal bli framprioritert overfor noen andre. Så synes jeg det er veldig dårlig gjort å bare bruke kjendisstatus og... At man kjenner ordførere eller andre folk. Jeg synes det er veldig dårlig gjort.
2: Ja, der har vi det på teip da, fra deg.
1: Ja, jeg håper han får veldig god samvittighet etterpå.
2: Kanskje vi spiller også på P4?
1: På P4?
2: Ja, altså hvor lillesøsteren din, Gry Mette, ville at du skulle gå 5 på. Og selvfølgelig skal du ha den barnehageplassen til datteren din. Det skulle bare mangle.
1: Ja.
2: Vil du si noe til søsteren din nå som du har sjansen, eller? Hun hører jo sikkert på.
1: Jeg tror jeg tar det på tomannshånd.
2: Å, du gjør det. Er du fornøyd med barnehagen, eller?
1: Forløpig, sant?
2: Ja, det er bra. Ha en ordentlig fin dag videre.
1: Jo, vi ligger med det.

0: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantesystem.
1: Men, hæ?
2: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp i år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Ok, vet du hva? Nå er jeg faktisk ganske fornøyd med meg selv.
4: Det ser jeg. Hva har du gjort?
3: Jo, jeg har skiftet dekk på bilen min helt selv.
4: Bra jobba!
3: Ok, jeg fikk litt hjelp.
4: Ok, here we go.
3: Nei, ikke noe sånn. Jeg fikk hjelp av Biltema.
5: Ja da, vi hjelper så gjerne. Muttertrekker, jekk, handsker og alt du trenger til å skifte hjul på bilen, finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Vi har kjøpt boblebad!
7: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
8: Men han kan vel ingenting om hest?
7: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag kl. 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
9: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
10: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og fellpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom inn om en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
11: Hei, ha, nå er det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
12: Tar du en synsprøv hos Brilleland, kan du oppleve at...
13: Du vet den der nabokatta som jeg innimellom gir melk? Det er ikke en katte, det vet du. Det er en svær grevling.
12: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og opplev dyreliv i hagen på en helt ny måte. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
14: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
1: Husker du å åpne garasjedøren?
2: Ja.
3: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
1: Du tenker på byggtorget?
3: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
4: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
5: Byggtorget.
4: Vi snekkes.
6: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalg kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Du, trykket i dusjen er helt borte, det.
8: Ja, Malin fikser det.
9: Det er godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggebedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
10: Spis norsk i sesong, og visste du at akkurat nå er krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som er garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom